0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Näin me noudatetaan nopeusrajoituksia ja aikatauluja. Tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan tänään 6. päivä toukokuuta. Kaverilovi Antti täällä studiossa kello 11 asti ja erittäin kaunis viileä aamu on tänään. Voisi sanoa, että kylmä ehkä pikemminkin 4 astetta ainoastaan mittarissa, mutta tuntuu kuin 0. Ja navakkaa tuulta on kuulkaa tulossa tähänkin keskiviikkoa, eli 12 metriä sekunnissa. Ei voi sanoa, että hönkii, vaan puskee ihan urakalla sitten tuolla iltapäivän puolella. Päästään kuitenkin lämpötilassa 11 asteeseen näköjään. Mutta keskellä viikkoa seisoskellaan nyt, mietiskellään vähän tätä olotilaa tässä. Yhtä paljon takana kuin edessäkin arjen vääntämistä. Pikkuhiljaa kohti viikonloppua mennään. Iso piristys on se, että Sykkeen synttäreitä vietetään tällä viikolla ja tänäänkin lähtee arvontaan Mortonin 50€ lahjakortti tuossa kello 10.45. Eilen piti vähän ennakkoon ottaa se, koska Olli Suorisen tuoreen musiikin tiistai siinä odotti ohjelma vuoroaan ja Olli puhuu pitkään, joten ei oltaisi keretty enää, mutta tänään keretään heti aitiopaikalla urheiluohjelman jälkeen kello 10.45 suunnilleen. Kerkeet osallistua hyvin tähän ja uusi päivän kysymys annetaan ilmi kello 6.45, eli tuossa 3 vartin kuluttua siis. Kohta yön uutiskoosteeseen kuulkaa ja tästä se lähtee mukavasti liikenteeseen. Otetaan tähän alkuun heti Komiot yhtyeen kappale. Hyvää huomenta!
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvallat on lopettanut hyökkäystoimet Irania vastaan, näin sanoi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan operaatio Epic Fury on nyt ohi. Ja hän sanoikin, että olemme suorittaneet sen osuuden, näin hän on toimittajalle Valkoisessa talossa eilen tiistaina ilmaissut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, hän on aiemmin sanonut Yhdysvaltain kongressille, että taistelut ovat päättyneet, koska maat ovat solmineet aselevon. Trumpin hallinto on pyrkinyt näin kiertämään aikarajan, jonka jälkeen sodan jatkamiselle tulisi hakea hyväksyntä kongressilta. Eduskunta aloittaa tänään käsittelyn Suomen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrkii kehysriihipäätöksillä muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. No sitten hypätään laivaan. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarelle 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarella aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat sitten hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Tuolla risteilyaluksella olleella on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut. No sitten vielä viimeisenä kerrotaan, että päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, eli THL, tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Ja raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Keskiviikko aamu on selkeä, pilvetön 4 astetta mittarissa. Länsituuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 12 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 11 astetta se odottaa tuolla myöhäisessä iltapäivässä.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimiterveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
3: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
2: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
3: Aa, ihan sparhautta.
2: Sparaati paikalla.
3: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Karjalainen syke.

0: On the Beach ja Jubelin kappale. 6.25 on kello. Hyvää keskiviikko huomenta. Moni ihmettelee tänä aamuna, kun lähtee pyöräilemään, että onpa muuten vilakkaa. Kannattaa varautua oikeasti aika lämpimästi. Meitsilläkin tuossa lapaset oli käsissä, kun poljeskelin pyörällä tänne päin. Saadaan odottaa vielä niitä helteitä. Ainoastaan 17 astetta häämöttää tulla ensi viikon puolella. Tämänhetkisessä ennusteessa näin kerrotaan, ja vesisateita saadaan, mahtava homma. Aika kuivaa tuolla on vielä, mutta kyllä ne biitsikelit tässä pikkuhiljaa on sieltä tulossa, kun jaksetaan vaan vähän otella. Ehkäpä nuo vedet on vielä sen verran viileät, että se vähän hohkaa sieltä. Hei, kohta kuullaankin ihan uusi kipale. Tosi vanhalta yhtyeeltä. Otetaan kuitenkin ensin tähän The Art Companyn kappale Susanna.
1: Sykkeen aamu.

0: The Art Companyn kappale Susanna, kello on 6.30. The Rolling Stones mainitaan otsikoissa tänään. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista rock-yhtyeistä. Bändi perustettiin Lontoossa vuonna 1962 ja tosi nopeasti keskeinen osa niin sanottua britti-invaasiota tästä syntyi, joka toi rockmusiikin maailmanlaajuiseen suosioon. Ja voidaan mennä ajassa taaksepäin tuonne 60-luvulle. Ei hirveästi striimattu musiikkia siinä vaiheessa. Levyjä toki oli olemassa. Harvinaisuus oli saada ehkä heti julkaisun jälkeen tuollainen levy itsellensä. Ei ihan niin saavutettavissa kuin tänä päivänä. Yhtyeen keulahahmona Mick Jagger edelleenkin ja kitaristi Keith Richards. Toinen bändin tällainen hyvinkin tunnistettavimmista jäsenistä ja heidän yhteistyönsä on tuottanut lukuisia klassikkokappaleita. Jos näistä nyt jotain pitäisi mainita, niin varmaan Paint It Black on monelle se ja Start Me Up, Angie, Satisfaction, siinäpä nyt niitä oiskin. Tosiaan Ron Wood kitarassa siellä vuonna 2021. Charlie Watts, joka rumpalina toimi bändin alusta asti, siihen asti kunnes herra kuoli, niin tosiaan vuonna 2021 loppusoitto siihen sitten, mutta joka tapauksessa hänkin oli sanonut, että kyllä mä tässä soittelen tässä bändissä siihen asti, kunnes Mick tai Keith lopettaa tai sitten yhtyeen nimi vaihdetaan. Eli ei tule tapahtumaan koskaan sellaista. Jos haluat nähdä, että miltä näytti 60-luvulla meininki rollareiden keikalla Suomessa, nimittäin Yyterissä 1965 The Rolling Stones on villinnyt aika lailla ja mustavalkoista videokuvaa on nähtävillä. Suosittelen ehdottomasti tutustumaan tuohon. Mutta muutama kappale on tullut nyt ihan vastikään. Julki 5. päivä toukokuuta. Kaksi kappaletta löytyy täältä singulta ja Rough and Twisted on toinen kappale ja näistä ensimmäinen on sitten In the Stars ja kuunnellaan sanoja samalla lähtee ensi soittoon tää kappale, että onko tässä nyt sitten sinne rumpalille terveisiä, en tiedä, kuunnellaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

In the Stars, Rolling Stonesin uusimpia kipaleita, ja kyllä tuossa alkaa olla aika paljon ikää näilläkin kavereilla, että Mick Jagger syntynyt vuonna 1943, ja näinpä ikä 82 vuotta, mutta kyllä se rokki kantaa pitkälle. Nyt muutaman kappaleen kautta mennään päivän kysymykseen.

0: Karjalainen syke.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
4: Karjalainen syke.

täällä Joensuussa myös ja mukana tässä Sykkeen synttäriviikossa. No joka tapauksessa konttiravintola Morton, siis sijaitsee tuossa Elielinkujan päässä Pielisjoen varressa, tarjoilee mahtavan miljöön siinä puiston kulmassa. Kiva terassi, kivan näköinen ravintola, burgereita, ai ettien että. Muun muassa burgereita, kivoja jälkkäreitä ja vähän hörppyä myös siellä saatavilla. Ja nyt pitäisi tietää sitten päivän kysymykseen vastaus. Ja tämän päivän kysymys on sellainen, että spesifiä tietoa ei tarvita. Päivän kysymys kuuluu, että kenen kanssa lähtisit Mortonille justiinsa tänään? Ja voi laittaa tulemaan tänne WhatsAppilla viestiä 050-330-9443. Ja ehkä lisäyksenä siihen, että ootko aiemmin käynyt Mortonissa? Eli kenen kanssa lähtisit Mortonille syömään tänään ja ootko käynyt aikaisemmin? Eli 050-330-9443. Niin lueskellaan tässä aamun aikana näitä ja sitten kello 10.45 joku päivän kysymykseen vastannut henkilö tulee voittamaan 50 € lahjakortin tuonne kyseiseen ravintolaan. Nam!

The Black Keys ja A Little Too High. 6.51 alkaa olla kello ja mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Arttu Koistinen toimittaa tänään keskiviikkona uutiset. Ja katsotaan taas uutisaiheet sinne. Ne kuuluvat näin. Joensuulainen Kataja Basket on mennyt

0: 2-0 johtoon Korisliigan finaalisarjassa. Yes, Salon Vilpasta vastaan tosiaan pelataan ja eilen erittäin jännittävä peli oli. Mutta tästä lisää uutisissa ja maltetaan ensi tunnille, ehkäpä puhutaan koripallosta himpun verran. No, toinen aihe uutisiin sitten. Alaikäinen nuori on yrittänyt lyödä poliisia veitsellä Lappeenrannassa viime vuoden huhtikuussa. Näilläpä sitä lähetään. Ja hei, nyt alkoi tulla viestejä tänne päivän kysymykseen. Kivaa juttu, hei. Näitä lueskellaan myös tuossa ensi tunnilla. Muutamat kappaleet ja sen jälkeen Arttu äänessä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

nähdyt. Tien reunan kukat vaan pelintyy ja nyt mä taidan torkahtaa. Tuu ne tien reunan.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
5: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
4: Yhä kysyn miksi?
5: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
4: Hyvää kannattaa odottaa.
5: Ei, vaan sparasta.
4: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
5: 7. päivä eli sparittomana.
6: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Karjalainen Syke.
11: Tässä Karjalainen Sykeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Joensuulainen Kataja Basket on mennyt 2-0 johtoon Korisliigan finaalisarjassa. Kotijoukkue voitti Salon Vilppaan lukemin 75-70 eilen. Katajan Jermaine Marshall satutti nilkkansa ja hän joutui jättämään ottelun kesken. Motonet Areenassa kirjattiin tämän kauden ennätysyleisö eli 2059 katsoja. Sarja jatkuu Salossa lauantaina ja Joensuussa pelataan ensi viikon tiistaina. Mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Joensuun kaupunki on järjestänyt Pataluodon koulun auditoriossa kuulemistilaisuuden eilen. Keskusteltavana oli ajatus Mutalan koulun ja Rantakylässä sijaitsevan Pataluodon alakoulun mahdollisesta lakkauttamisesta. Tilaisuudessa Mutalan asukkaat toivat esiin lähikoulun merkityksen ja vaativat voimakkaasti Mutalan koulun säilyttämistä. Jos Mutalan koulu lakkautetaan, alueen lapset käyvät ensi vuosikymmenellä alakoulunsa Rantakylän normaalikoulussa. Lopulta kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta todennäköisesti kesäkuun puolivälissä. Alaikäinen nuori on yrittänyt lyödä poliisia veitsellä Lappeenrannassa viime vuoden huhtikuussa. Välikohtaus sattui ensihoidon avustamiseen liittyneellä tehtävällä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut vastaajan muun muassa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta 4 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi nuori on tuomittu valvontaan 1 vuoden ja 3 kuukauden ajaksi. Poliisit vaativat korvausta heille aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä, mutta vaatimukset hylättiin. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormutsin salmen läpi. Hänen mukaansa operaatio keskeytetään, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sodan hyökkäysvaihe on ohitse. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä. Niitä koskeva selonteko on lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrkii kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
12: Keskiviikko aamu on selkeä, pilvetön 4 astetta mittarissa. Länsituuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulennopeudet saattaa nousta jopa 12 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 11 astetta se odottaa tuolla myöhäisessä iltapäivässä.
13: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
14: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää keskiviikon huomenta, kello on 8 minuuttia yli 7:00 ja 6. päivä toukokuuta. Hyvänen aika, eihän me olla muistettu kautta edes ketkä viettää nimppareita tällä päivämäärällä. Rustataan tuo kalenteri auki tuosta noin toukokuuta. Ja tänään nimipäiviään viettää Ylermi. Oikein hyvää nimipäivää sulle. Vuodesta kulunut 126 päivää tässä vaiheessa ja 239 päivää jäljellä. Eilen juteltiin kotona siitä, että montako päivää kesälomaan koululaisten kesälomaan alkuun on. Ja aika nopeasti se vastaus tuli sieltä, että 17. 17 koulupäivää taitaa olla siihen tosiaan, että koululaisten kesäloma starttaa. Ja huha, hei, näinpä se lukuvuosi on taas heilahtanut. Tämän aamun aikana meillä onkin hyvin paljon kaikkea. Kohta pureudutaan paikallisiin aiheisiin. Sitten tuossa kello 8 uutisten jälkeen päästäänkin puhumaan muistoista liittyen Sykkeen lähetyksiin. Ja uutisten toimittaja Arttu Koistinen täällä studiossa tuolla. Ja voisi sanoa, että tuhansien uutisten lukija. Näin on. 7 vuotta on Artullakin tullut tehtyä noita radiouutisia tässä näin ja päästään noihin muistoihin kiinni. No sitten puhutaan mopoilusta kello 9 uutisten jälkeen liikenneturvassa. Liikenneturvan henkilö siellä haastateltavana, eli Tari Korhonen, hän on yhteyspäällikkönä liikenneturvassa. Ja häntä haastattelee Sara Perttunen nuorten mopoiluaiheena. Sitten todellakin yllätystä ilmoilla koripallosta puhetta tänään kello 9.30. Karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen täällä studiossa. Eilisen tiistain peliä perkkaillaan ja katsetta vähän tulevaisuuteen. Hommahan on tosiaan sillä tavalla, että Salon Vilpasta vastaan 2-0 tällä hetkellä nuo voitot. Ja todella yllätyksellinen päätös on tulossa tähän kauteen. Urheilua lisää kello 10.30 heti tuon paikallisen putken jälkeen. Aitiopaikalla ohjelma starttaa siellä ja Jarmo Sieviläinen äänessä. Ja siellä Joensuun mailan lyöjä jokeri Maria Kaakinen vieraana tällä viikolla. Karkeasti siinä meidän suunnitelma. Paljon muutakin varmasti tähän vielä saadaan ahdettua. Nyt musiikilla edetään tittaa seuraavaksi.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: paikallisten puolella.
1: Todellakin. Hei, kello on 7.18 ihan hetkisen kuluttua. Punkeista puhetta. Ai että, ihana kun tulee kesä, mutta nämä pirulaiset vie kyllä siitä hohtoa. Ei hätää, rokotuksia on tarjolla. Muun muassa Sammonlahdessa siellä tarjotaan ilmaisia, eli maksuttomia punkkirokotuksia tämän toukokuun lopussa. Puutiaisaivotulehdusta, eli TBE:tä vastaan. Sitä vastaan voi hakea rokotteen 28. toukokuuta Sammonlahden hyvinvointiasemalla. Ajan pystyy varaamaan etukäteen, mutta rokotuksen saa myös ilman ajan varausta arkisin aamupäivästä. Ketä tämä nyt erityisesti koskettaa sitten, niin riskialueella asuvia. Ja heräs heti kysymys meikälle, että mikä riskialue, miten tämä mukaan punkkijakauma menee sitten käytännössä. Ja kyllä se sillä tavalla on, että nämä punkin perkeleet, sanotaan nyt näin, anteeksi vaan, niin suosii tiettyjä alueita. Eli tällaiset TBE-virusta kantavat punkit, niin ne ei ole ihan tasaisesti jaettu joka paikkaan. Ne viihtyy erityisesti kosteissa, leudoissa ja rehevissä ympäristöissä. Ja usein riskialueet ovat rannikko- tai järvialueita, joissa on paljon kasvillisuutta ja eläimiä. Ja nyt jos etitte tällaisen TBE-kartan, niin siellä on mielenkiintoisia alueita. Kyllä toi niin kuin, tässä kun yrittää syynätä sitä, että hetkinen, missä kohtaa mä asun tuolla noin, niin ei ole ihan punkitonta paikkaa täällä Joensuussakaan. Mutta joka tapauksessa nyt sitten, jos riskialueella asut tuolla Lappeenrannassa, niin ei muuta kuin mietiskelemään nyt sitten mahdollisuutta tähän rokotteeseen. Elikkä puutiaisaivotulehdus, siitä nyt on kysymys, se tarttuu punkin puremasta ja voi pahimmillaan aiheuttaa vakavan aivotulehduksen. Etelä-Karjalassa tautitapauksia, niitä todetaan vuosittain, joten suoja kannattaa hoitaa kuntoon ennen kesää, näin täällä Etelä-Saimaan jutussa kerrotaan. Mutta varmasti koskettaa ihan jokaista kolkkaa Suomessa. Ja nämä punkit on kyllä sellainen juttu, että mielellään pysyn kaukana ja meidän perheessä hoidetaan sillä tavalla, vaikka tuolla mummolassakin, että kun punkki jossain kävelee, niin sieltä vaari huutaa ensimmäisen, että missä? Ja sitten tulee ja nappaa sen, vie liedelle, sytyttää tulitikun ja kärventää sen siihen. Eli näin se ei ainakaan levitä sitä tautia enää sen jälkeen, se punkki. Ja rupesin miettimään sitä, että riskialueella kun mennään ja useita päiviä tuolla metsässä vietetään, muun muassa kun suoritat inttiä, oot armeijassa asepalvelusta, niin millä tavalla tämä huomioidaan sitten, niin yritin ottaa vähän selvää, ja nyt nämä lähteet, mitkä löysin, niin kertoo näin, että puolustusvoimat antaa TBE-rokotteen riskiperusteisesti, ei rutiinina kaikille varusmiehille, eli rokote annetaan, jos palvelus tapahtuu siellä TBE-riskialueella. Tai jos tehtävät sisältää paljon maastossa liikkumista, esimerkiksi harjoitukset ja tiedustelu. Ja tämähän olisi hyvä kehittää sellainen rokote mun mielestä, että jos aloitat tammikuussa, niin kuin minä, tämän palveluksen ja sitten 6 kuukaudella yrität päästä pois sieltä, kuten minä, niin siinä tulee kuitenkin niitä metsäpäiviä ja luonto on herännyt elo aika lailla siinä vaiheessa, kun esimerkiksi loppusota vietetään tuolla Kouvolan pahimmissa puskissa. Siellä sellaista pusikkoa kuulkaa oli, että ei pelkät punkit härnännyt, vaan mäkäräiset kypärän alla ja itikat ja muut. Niin joku tällainen rokotus, että pysyisi kaukana kaikki pörriäiset sitten sieltä. Mutta ei, silloin ei ollut sitä. Ja voi pikkusen ehkä tunnustaa tässä, että tuli kessuteltua ihan sen takia, että se savu vei sitten pois niitä pörriäisiä siitä vierestä. Mutta en tiedä, tehoisiko se punkkiin, jos puhaltaisi oikein kovasti. Mutta ehkä mieluummin nyt sitten tarttuu tuommoiseen rokotteeseen kuin siihen kessuun kuitenkin. Tarkistetaan niitä riskialueita.

0: Karjalainen syke.
1: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
6: Karjalainen syke.

0: Hyvää musaa hei tässä keskiviikkoaamussa. Smith & Thelin kappale Hotel Walls ja tuollainen voimakappale ehdottomasti antaa tähän keskiviikkoaamuun sellaista piristystä. Herätyskappale muuten tuossa tunti vartin kuluttua. Päivän kysymys kuuluu näin, johon vastaamalla muuten voit voittaa 50€ lahjakortin konttiravintola Mortoni. Erinomaisia tuotteita siellä, niin syötävää kuin juotavaakin. Hei, kenen kanssa lähtisit Mortonille juuri tänään? Ja ootko aikaisemmin käynyt Mortonissa? Tää on meidän päivän kysymys, ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne studioon. Numero on WhatsAppiin 050-330-9443. Mukavasti ollaan saatu viestejä, vielä muutamia haetaan tähän näin, niin päästään sitten pureutumaan näihin tuossa hetkisen kuluttua. Kiva, kun olette laittanut viestejä tulemaan ja ääniviestejä suositaan ehdottomasti. Ihan puolueettomasti, puolueellisesti, miten se nyt sanotaan. Ääniviestit on hyviä juttuja. Musiikin kautta ajankohtaisuuksiin. Apulantaa.
1: Sykkeen aamu.

Katy Perry-kappale OK ennen sitä hiekasta lauloi Apulanta. 20:20 alkaa olla kello tässä hetkisen kuluttua. Kerran reppureissussa tuolla Thaimaassa nuorena miehenä siellä, niin päädyin saarelle nimeltä Koh Lanta. Moni on varmastikin käynyt siellä. Ja tää oli sellainen pitstoppi, että tykkäsin, oli mukava olla. Ja mikä täällä nyt sitten jäi ehdottomasti mieleen, niin sen paikallisen ruuan lisäksi tietenkin myös se lämmin sää ja palmut. Ja voi että siellä meressä oli mukava käydä uimassa. Mutta koko homman kruunas se, että käppäilin tällaiseen pikkukauppaan. Ja siellähän on näitä 7-Eleven kauppoja, mutta siellä on tietenkin myös tämmöisiä muitakin kauppoja, ja kun tidit ja käppäilet sinne sisälle. Ja et oo tosissas, ja siinä vaiheessa, kun kuukauden oot ollut jo siellä kiertänyt kaikenlaisia saaria, missä ei ole yhtään mitään, ei edes sähköjä, ja oot tallisinut pelkkiä polkuja pitkin, kun ei ole tietä ollut. Ja pääset tämmöiseen kauppaan, missä on karkkia, ja eikä mitä tahansa karkkia, vaan tuttuja karkkeja. Siellä on niinku tyyli Malakon Nasse, ja selkeästi jonkun ruotsalaisen tietenkin se kauppa. Ja siellä niitä persikka, tällaisia kiekkoja. No niin, nytkin alkaa valua kuollisuus. Ja sitten jotain näitä, mitä nämä on nämä Malakon näitä. No, mikä sininen karkkipussi nyt on sitten, missä on näitä? Hyvää makumaasta, joo. Ja kaikenlaisia tällaisia. Ja sitten otat siitä, kerät niitä nameja ja maistat ja ei ole todellista. Nämä on niin kuin ihan tuoreita. Mitä? Vai tekikö se ilmasto niistä sellaisia tosi pehmeitä, semmoisia niin kuin just tuoreen karkinmakuisia? Ainahan ei näin ole, kun meet esimerkiksi tuohon kauppaan namipäivänä hakemaan lasten kanssa, niin nämä on semmoisia, että kun puraset, niin silleen, että siis 20 minuuttia pitää jauhaa sitä samaa, että se edes vähän pehmenee. Ja siinä vaiheessa riittää jo. Mutta siellä oli täydellisiä nameja. No, miksi pölisen nyt karkista, niin mulla aina tässä eri välilehdet aukeaa aamulla. Näitä aika paljon. Yksi näistä on Teksti-TV. Ja Teksti-TVn sivu 164 kertoo, että elintarvikeyhtiö Fazer kertoo ostavansa ruotsalaisen makeisvalmistajan Konfektyrfabriken Aroma AB. Ja aroma tunnetaan muun muassa vadelma- ja lakuvenekarkeista. Ja yhtiön liikevaihto noin 450 miltsiä Ruotsin kruunua, eli noin 40 miljoonaa euroa. Yksityisomisteinen aroma työllistää noin 100 ihmistä. Ja nyt tosiaan Fazer meinaa napata tämän itselleen. Moni rupesi miettimään, mikä on vadelma ja lakuvene. No ne on niitä, kyllä te tiedätte, ne, jos ne laittaa toisinpäin, näyttää sellaista vähän kilveltä tavallaan. Ja mulla on tähänkin muisto liittyen. Näihin karkkeihin ala-asteella, kolmas luokka, menin kaverin Makeen luokse, terveiset vaan sinne. Make kysyi sitten keskellä viikkoa, että haluatko karkkia? Ja mitä 8-vuotias poika vastaa siihen? Joo. Ja sitten meni hetki ja sain sen. Ja sitten, onpa vähän viileä karkki, että no eipä siinä mitään. Ja tämä oli just tällainen musta lakuvene. Ja nappasin sen suuhun, pureskelin muutaman sekunnin kuluttua, että mitä tää on? Ja todella tulinen, että hyvänen aika, mitä täällä tapahtuu täällä suussa? Ja sitten tää Make rupesi nauraa siinä vieressä ja sitten, että Tehtiin sillä tavalla veljen kanssa, että leikattiin tää vene poikki ja laitettiin tapaskoa sinne sisälle ja sitten liitettiin takas nää kiinni ja otin sen just pakkasesta ja annoin sulle, että onko hyvää. Niin tällainen muistikuva sitten näistä veneistä, vadelmaveneistä ja lankuveneistä tähän hetkeen. Mutta tosiaan ruottalaisilta nyt sitten Fazerille tulossa laku- ja vadelmaveneet.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
5: Karjalainen syke.

0: Hyvä Kataja. Joensuulainen Kataja Basket on mennyt 2-0 johtoon Korisliigan finaalisarjassa. Tästä lisää hetken kuluttua uutisissa Arttu Koistinen äänessä. Ja alaikäinen nuori on yrittänyt lyödä poliisia veitsellä Lappeenrannassa viime vuoden huhtikuussa. Siinäpä uutisaiheet kello 8 uutisiin. Uutisten jälkeen soitellaan musiikkia. Luetaan heti uutisten jälkeen näitä viestejä, joita te olette laittanut tänne tulemaan. Kiitos näistä oikein paljon. Päivän kysymykseen vastauksia siis. Ja päivän kyssäreihin kuuluu, että kenen kanssa lähtisit Mortonille syömään justiinsa tänään? Ja ootko aikaisemmin käynyt Mortonissa? 050-330-9443 on se numero. Ja vielä tähän sellainen bonus heitetään, että tuossa kello 8.30 täällä studiossa tuhansien uutisten lukija Arttu Koistinen. Ja puhutaan muistoista, joita liittyy nyt sitten tähän radiouutisten tekemiseen. 7 vuotta ukko on niitä painanut täällä näin. Ja Sykkeen synttäriviikkoa vietetään.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
3: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
4: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
3: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
4: Aa, ihan sparhautta.
3: Sparaati paikalla.
4: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
5: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
6: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Joensuulainen Kataja Basket on mennyt 2-0 johtoon Korisliigan finaalisarjassa. Kotijoukkue voitti Salon Vilppaan lukemin 75-70 eilen. Katajan Jermaine Marshall satutti nilkkansa ja hän joutui jättämään ottelun kesken. Motonet Areenassa kirjattiin tämän kauden ennätysyleisö eli 2059 katsoja. Sarja jatkuu Salossa lauantaina ja Joensuussa pelataan ensi viikon tiistaina. Mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Joensuun kaupunki on järjestänyt Pataluodon koulun auditoriossa kuulemistilaisuuden eilen. Keskusteltavana oli ajatus Mutalan koulun ja Rantakylässä sijaitsevan Pataluodon alakoulun mahdollisesta lakkauttamisesta. Tilaisuudessa Mutalan asukkaat toivat esiin lähikoulun merkityksen ja vaativat voimakkaasti Mutalan koulun säilyttämistä. Jos Mutalan koulu lakkautetaan, alueen lapset käyvät ensi vuosikymmenellä alakoulunsa Rantakylän normaalikoulussa. Lopulta kaupunginvaltuusto päättää kouluverkosta todennäköisesti kesäkuun puolivälissä. Alaikäinen nuori on yrittänyt lyödä poliisia veitsellä Lappeenrannassa viime vuoden huhtikuussa. Välikohtaus sattui ensihoidon avustamiseen liittyneellä tehtävällä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut vastaajan muun muassa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta 4 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi nuori on tuomittu valvontaan 1 vuoden ja 3 kuukauden ajaksi. Poliisit vaativat korvausta heille aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä, mutta vaatimukset hylättiin. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormutsin salmen läpi. Hänen mukaansa operaatio keskeytetään, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sodan hyökkäysvaihe on ohitse. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä. Niitä koskeva selonteko on lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrkii kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Keskiviikkoaamun sää on erittäin selkeä. 5 astetta ollaan plussan puolella, tuntuma kuitenkin kuin ainoastaan 2 astetta. Länsituuli puhaltaa tällä hetkellä 3 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuo tuulen nopeus saattaa nousta jopa 12 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila on tuolla iltapäivässä 11 astetta. Näin näyttää meille Ilmatieteen laitoksen ennuste. Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa päästään 12 asteeseen. Muutoin hyvin samankaltainen sää niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Hyvää keskiviikkohuomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Lupasin tuossa, että luetaan näitä teidän lähettämiä viestejä. Olette siis päivän kysymykseen laittaneet vastauksia. Päivän kysymys kuuluu, kun me teemme tämän synttäriviikon aikana yhteistyötä muun muassa konttiravintolat Mortonin kanssa, joka on meille antanut lahjakortteja arvottavaksi maanantaista perjantaihin 50€ arvoisia. Kiitos tästä yhteistyöstä. Niin monia kiinnostelee nämä kortit, enkä yhtään ihmettele, että minkä takia. Itse kävin viimeksi Mortonissa, no tämän vuoden puolella en ole kerennyt käydä vielä, mutta että viime kesänä tuli kyllä istuttua siinä muuankin ilta ja sehän vähän venähti, mutta oli todella mukava istuskella siellä. Ai että, kiitos puitteista, erittäin mukava oli syödä ja vähän hörppiä siihen päälle. No sitten tässä nyt vastauksia tulee. Hyvin simppeli vastaus. Ystävän kanssa menisin, en ole käynyt ennen. Tämäkin on mukana päivän arvonnassa. Ja sitten justiinsa tänään en voisi lähteä Mortoniin syömään, koska täältä Kouvolasta on hieman pitkä matka. Plus töihinkin pitäisi ehtiä tunnin päästä. Mutta kesällä voitaisiin hurauttaa tyttären kanssa katsastamaan paikan ja muutenkin Joensuun menot ja meiningit. Molemmat kohteet olisivat minulle tai meille ihan uusia tuttavuuksia. Tervetuloa Pohjois-Karjalaan. Tervetuloa Joensuuhun ehdottomasti. Kaunis kesäkaupunki, kuten myös kaikki muut suomalaiset kaupungit ovat kauniita kesäkaupunkeja. Ja hei, Kouvolassahan on hienot puitteet myös. Tuli käytyä tuossa joitakin vuosia sitten siellä ja Tykkimäellä muun muassa. Oli oikein mukavaa ja viihdyttävää. No sitten, pojan ottaisin mukaan, olisi molemmille eka kerta. Hieno suunnitelma. Ehdottomasti lasten kanssa kannattaa käydä syömässä tuolla Mortonissa. Sitten huomenta ja onnea 3V-syke ja 3 pinkkiä ilmapalloa. Sanna laittanut tähän kiitos oikein paljon näistä onnitteluista. Viesti jatkuu näin, että on tullut käytyä joka kesä Mortonissa ja poikani kanssa lähtisin burgerille, jos voitto tulisi minulle. Ja muutama tuommoinen provosoiva hymiökin tuosta emoji itse asiassa, eli tällainen hamppari ja ranskalaispaketti siinä muistuttamassa, mitä sieltä saa. No sitten vielä yksi otetaan. Kerran olen käynyt Mortonissa syömässä suruun, tällä lainausmerkeissä, kun vietettiin siellä ihanan työkaverin läksiäisiä. Tänään on sosiaalinen sietokyky jostain syystä melkein miinuksen puolella, niin ihan itseni kanssa voisin mennä nautiskelemaan jotain sielun pehmennystä. Parempi ruoka, parempi mieli, eikö se mene niin? No menee ehdottomasti ja sitä hyvää ruokaahan sieltä on mahdollista Mortonista saada. Kiitos näistä viesteistä. Ei muuta kuin lisää tulemaan. Numero on siis 050-330-9443. Käydään vielä tuo numero tuossa tovisen kuluttua uudestaan läpi.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hellästillä vai hellästi?
1: Ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne studioon numero 050-330-9443. Millä kappaleella herätellään teitä kello 8.45? Ja toki sama numero. Ei muuta kuin päivän kysymykseen vastauksia tulemaan. Ja tosiaan 50€ lahjakortti, kuten mainittu tänään jo monta kertaa, niin arvotaan kello 10.45. Kaikkien teidän kesken, ketkä olette vastannut päivän kysymykseen. Sehän siis kuuluu, kenen kanssa lähtisit Mortonille juurikin tänään ja ootko aikaisemmin käynyt tuolla kyseisessä ravintolassa?

0: Bread.
1: Karjalainen syke.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä väijyn raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
6: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
7: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
8: Karjalainen syke.
9: Myrsky.

Hetken kuluttua täällä studiossa monelle tuttu ääni, uutisten lukija Arttu Koistinen, ja muistellaan tätä matkaa, eli Sykkeen 3-vuotissynttäreitä vietetään tällä viikolla. Paljon spessua on tähän viikkoon laitettu, erilaisia arvontoja, ja muistutan Ilosaarirokin lippuista, jotka sulla on mahdollisuus voittaa. Eli perjantaina tullaan arpomaan Ilosaarirokkiin 3 päivän lippuja, 2 kappaletta, eli ei muuta kuin tuonne someen katsomaan tarkemmin, että mitä täytyy tehdä. Mutta hetken kuluttua muistelut käyntiin. Arttu Koistinen täällä studiossa. Ja minkälaista on ollut vääntää näitä radiouutisia? 7 vuotta taitaa UK:lla nyt olla kokemusta tästä.

0: Niin.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
2: Hyvää huomenta, tuhansien uutisten lukija Arttu Koistinen.
3: Huomenta, ja tuo kyllä kuulostaa aikamoiselta titteliltä, huhhuh.
2: Niinpä, 7 vuotta tässä on radiouutisia tehty. Muistatko ne ekat radiouutiset, mitkä väänsit?
3: En muista aiheita, mutta kyllä muistan sen tietenkin tämän ympäristön studion ja ehkä sen jännityksen tietenkin ja semmoisen. Olinhan minä silloin huomattavasti nuorempi mies kyllä, että muistan sen, että olin paremmassa iskussa.
2: Mulla on sama muistelu ihan itsestäni kyllä tässä näin. Mutta tosiaan laskettiin tuossa eilen, että kuinka monet uutiset olet tehnyt ja päädyttiin siihen, että tällainen keskiarvollinen määrä, niin kyllä se tuhansissa
3: kyllä
2: pyörii.
3: Kyllä se pyörii, että on se vähintään 1000 ja jonkun laskuopin mukaan voi olla ehkä jopa yli 3000, mutta voidaan sanoa, että tuhansia.
2: Kerro siitä, mitä aamulla tapahtuu ennen kuin päästään kuulemaan aamun ensimmäiset uutiset.
3: No siinä tietenkin lyhyesti katsotaan toimituksesta sähköpostit, että onko tapahtunut yöllä jotakin esim. Tulipaloja tai poliisioperaatiota. Sittenhän toki, jos sen verran pikaisesti mainittaa, että edellinen niin kuin eilispäivän iltavuoro laittaa vinkkejä mulle aamuun, että mitkä voisi olla niin kuin paikallisaiheita Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta. Ja sitten katson maailmalta STT-uutisia, että mitkä sieltä voisi sitten tulla sinne kotimaan ja ulkomaan osasto. Joskus uutissuomalaistenkin jututhan niin kuin myös on niin kuin paikallisuutisia samalla. Että siitä se lähtee kartoittamaan, mutta aika äkkiä siinä sitten. Ja tokihan niin kuin eilen, kun seurasin esim. Katajan voittoosaottelua, niin tiesin heti, että nyt kun 2-0 johtoon meni sarjassa, niin totta kai tämä on niin kuin ensimmäinen uutinen jopa paikallisissa.
2: Todellakin, heti kärkeen tärkeimmät.
3: Mutta äkkiä ne sitten sitä syntyy yleensä. Ja joskushan tietenkin, jos on joku pelastustehtävä tai näin, niin siinä kerkee aamukuun jälkeen soittelemaan lisää tietoja ihan hyvin. Ja niin kuin, siitä se lähtee aika nopeasti sitten käyntiin.
2: Tässä välillä, kun avata mikrofoni aamulla, tulee äänkytetty jonkin verran, mikä ei ole suotavaa sille radiossa hirveästi, mutta entäs sitten, kun radiouutisia tekee, niin tapahtuuko se sillä tavalla, että nyt puhutaan kuitenkin tällaisesta äänen tallentamisesta, eli audiot ajetaan sitten järjestelmään, eli ei livenä saada välttämättä luettua niitä uutisia, niin joutuuko niitä ottaa pikkusen uusiksi aina välillä sitten?
3: Kyllä niitä tulee otettua, ja ehkä se, niin kuin, mitä enemmän tekee, niin sitä itsekriittisempi on. Tavallaan siihen omaan ääneen ja ääntämiseen ja näin, että jos ei ole minuuttipeliä tai sekuntipeliä, niin kyllä mä saatan ottaa niin kuin vaikka koko sähke uusiksi niin kuin, tai yksittäisiä virkkeitäkin, että tavallaan että sitä saa hiottua semmoisen, vaikka tärkeintään tietenkin on, että viesti tulee ja olisi ymmärrettävä, mutta kyllä sitä tulee hierottua ehkä itse kriittisyyden vuoksi.
2: No sitten entäs nämä nimet, koska ulkomailta kun luetaan uutisia, niin siellä välillä sellaisia, voi sanoa, että ihan mörkö nimiä.
3: Joo, siis,
2: miten tarkistat ne, miten ne lausutaan?
3: Etenkin niin kuin ulkomaan politiikassa, ja varsinkin kun tulee uusia hahmoja, tulee uusia pääministereitä, esimerkiksi tämä Unkari-homma. Tai sitten niin kuin oli NATO-liittymis tämän saagan aikoihin, oli vaikka Turkin niin kuin johtoa. Niin sitten, että miten se lausuttaa suurin piirtein, miten siellä maassa, missä se tapahtuu, sanotaan. Mutta onneksi esimerkiksi YouTubessa on semmoinen uskottava tyyppi, joka tekee niin kuin miten äänettää just poliitikkojen, niin kuin tämmöiset, jotka nousee pinnalle. Että miten kohdemaassa sanotaan, miten sitä voi ehkä niin kuin pikkusen tuua lähemmäksi jotain toisen maan sanomista, mutta äkkiä sieltä löytyy. Mutta onhan se totta, että esimerkiksi niin kuin alkuvuosina vaikka jotkut mongolialaiset jäänveistäjät, jotka täällä tapahtumassa on, niin että jos se pitäisi niin kuin livenä suoraan kylmiltään mennä, mikä se oli, Lakvador Georgiuren. Niin, mutta kun niitä sanoo monta kertaa, niin kyllä se niin kuin siellä. Monestihan niin kuin remu-tyyliin saattaa kirjoittaa foneettisesti itselleen se, miten se vaikka joku pääministeri sanottaa. Ja sitten vielä ehkä palaamme tähän aiheeseen kohta, mutta nämä tekoääniuutiset.
2: Kyllä.
3: Niin joskus tavallaan foneettisesti kirjoittaminen sille äänelle on sekin omaa taiteenlajinsa.
2: Joo, tiedän tässä näin, me vaihdetaan verkossa viestejä ja että mitä uutisia on seuraavaksi tulossa ja tällä tavalla, niin välillä tulee sitten sulta viestiä tällä, että nyt yritin vaikka kuinka pitkään tämän AI-alin kanssa vääntää tätä sanaa, että Lappeenranta tai joku muu oli joku kerta, että miten se foneettisesti sitten tehdään.
3: No siis, no No siis numerot kirjoitetaan auki, ja just nämä niin kuin vierasperäiset nimet, niin ne, niin kuin, miten nyt sanottaisiin suomeksi, niin kirjoitat sille. Ja joskus sinne saattaa ihan kupru, ja toki saattaahan mullakin ihan kupru, jos en kerkeä viilaamaan, mutta tuota, ehkä siinä sitten pitää sietää tiettyä epätäydellisyyttä siinä tekoäänihommassakin, että ei voi aloittaa alusta sen takia, että siellä on joku pikku kupru lopussa. Mutta on se, mä oon sanonut tuossa deskissä, että se on tekoääniuutiset ja ehkä muutenkin, niin se on semmoinen älypeli niin kuin toisinaan, ja sitä pitää nauttia.
2: Kyllä. Mutta nyt ihan Artun äänenä kuullaan siis aina aamuisin uutiset ja sitten AI Alin ääni, eli meidän musiikkipäällikkö Ali Elkrahamin äänellä kuullaan uutiset sitten tuosta puolesta päivästä eteenpäin.
3: Juuri näin.
2: Juuri näin. Hei, kiitos Arttu Koistinen, kun pääsit tänne Sykkeen aamuun piipahtamaan, ja tuossa 9:00 sitten taas kuullaan sinun toimittamat uutiset. Mitäs aiheita siellä muuten onkaan?
3: Siellä taisi olla, oliko Medisaisin muutosneuvotteluista, ja sitten Etelä-Karjalassa Savitaipaleen vuokrataloyhtiö aikoo myydä 3 rivitaloa, ja ulkomaissa taisi olla Espanjan päätöksestä siihen hantavirusalukseen liittyen, että Kanariansaarille sen reitti vie.

0: Billie Jean, näin Michael Jacksonin kappale kuultiin. Ollaan aikataulussa suhteellisen hyvin tässä vaiheessa. Napataan uutiset sen jälkeen kipale ja päästäänkin tuohon herätyskappaleen pariin. Mikä se mahtaa olla tähän keskiviikkoon?
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi.

0: Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Jokiklinikan lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan lääkärikeskus Jokiklinikan kansanterveyslaboratoriopaketti ja yleislääkärin vastaanotto. Jätä kysymyksesi anonyymisti karjalainensyke.fi/kilpailut.
2: Karjalainen Syke.

jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seula. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seura.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Suht hellästi lähdetään hitillä liikenteeseen ja tuossa eilen meillä oli aamukahvi vieraana. Panu Hattunen, Ilosaarirokin promoottori, puhuttiin esiintyjistä ja nyt sitten tulevana kesänä tullaan näkemään Ilosaarirokissa Nylon Beat pitkästä aikaa lähes 30 vuoden jälkeen.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: No, PKS-sähkösiirron asiakas, jo kohta tuossa vaikka palvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkösiirto.fi. Ose sä pääkkä.
2: Karjalainen syke.
3: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, päivä. Medisize on käynnistänyt muutosneuvottelut Kontiolahden tehtaallaan. Neuvotteluissa on kyse korkeintaan 200 henkilön lomauttamisesta enintään 90 päivän ajaksi. Lomautukset ajoittuisivat todennäköisesti heinä-elokuulle. Yhtiön mukaan taustalla vaikuttaa työn tilapäinen väheneminen, joka johtuu tuotantolinjan uudistamisesta. Kahdessa yksikössä Lehmossa työskentelee yhteensä noin 630 henkilöä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa terveysteknologiatuotteita. Etelä-Karjalassa Savitaipaleen kunnan omistama kiinteistöosakeyhtiö Savitaipaleen vuokratalot aikoo myydä 3 rivitalon kokonaisuuden Koivutieltä. Rivitaloissa on yhteensä 12 asuntoa ja vuokralaisten määräksi on kerrottu 5. Kohteen teknistä kuntoa on kuvailtu heikoksi ja se vaatisi mittavia peruskorjauksia lähivuosina. Kunta myy myös rivitalojen vieressä sijaitsevaa entistä peiponpesän kiinteistöä. Moni on odottanut, että 50-vuotisen uransa elokuussa päättävä Eppu Normaali esiintyy tulevana kesänä myös Joensuussa Ilosaarirokissa. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Keikkamyyjä Riki Huhtala kommentoi asiaa niukkasanaisesti Karjalaiselle. Hänen mukaansa heillä oli suunnitelma, montako keikkaa tehdään ja siitä pidettiin kiinni. Ilosaarirokilla on 1 esiintyjä julkistamatta. Ja sitten STT:n uutisia. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Murros tarjoaa mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen. Toisaalta se vaatii palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö on sanonut myöhään eilen, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Siellä aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 7 sairastuneesta 3 on kuollut.
4: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Keskiviikkoaamun sää on erittäin selkeä. 5 astetta ollaan plussan puolella, tuntuma kuitenkin kuin ainoastaan 2 astetta. Länsituuli puhaltaa tällä hetkellä 3 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuo tuulen nopeus saattaa nousta jopa 12 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila on tuolla iltapäivässä 11 astetta. Näin näyttää meille Ilmatieteen laitoksen ennuste. Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa päästään 12 asteeseen. Muutoin hyvin samankaltainen sää niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
7: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Miljoona vuotta on onnellinen meripihkahuone J. Karjalaisen Kipalle. Kello 8 minuuttia yli aamu 9. Kuuntelet Sykkeen aamua. Ja Gavrilo Vianti täällä studiossa kello 11 asti, vaja pari tuntia tässä vielä. Muistutuksena päivän kysymykseen vastaamalla sulla on mahis voittaa tänään 50 euron lahjakortti konttiravintola Mortoniin, eli eikä pelkästään Joensuussa käy, vaan ihan muuallekin voit tuhlata sen. Morton ravintolaan, niitä löytyy ympäri Suomea, käypä tutustumassa tuolta heidän kotisivuiltaan. Päivän kysymys siis kuuluu, no kato väärä nappi tuossa, kenen kanssa lähtisit Mortonille juuri tänään? Ja ootko käynyt aikaisemmin Mortonissa syömässä? Ei muuta kuin viestiä tulemaan. Mukavasti ollaan saatu viestejä ja kisa käy kuumana. Kuka voittaa 50 euron lahjakortin? Osallistupa tähän laittamalla WhatsAppilla viesti 050-330-9443. Tuossa kuultiin ennen uutisia Nylon Beatia siellä tulossa Ilosaarirokkiin esiintymään pitkän tauon jälkeen. Hienoa, erittäin suuri nostalgia tulee kyllä tosi monesta Nylon Beatin kappaleesta ja menee kyllä sinne nuoruuteen ja jopa lapsuuteen tai varhaisnuoruuteen, kun tuli kuunneltua sitten muun muassa Nylon Beat ja musavideot, ne pyöri kovaa vauhtia silloin. Hei, Nylon Beat telkkariin myös mukaan, nimittäin syksyllä starttaa 17. tuotantokausi Vain elämää -ohjelmasta. Ja siellä erikoisvieraina muun muassa Nylon Beat, tämän lisäksi Lordi sekä Samuli Putro. Ja artisteina nähdään tänä vuonna Bes, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Jippu, Timo Kotipelto ja Benjamin. Ja ajattelin, että napataan Benjaminin kappale tähän. Mutta syyskuussa starttaa Vain elämää Nelosella ja Ruudussa. Benjaminin jälkeen sitten päästäänkin haastattelun pariin, eli siellä on liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tarja Korhonen Sara Perttusen haastateltavana ja nuorten mopoilu puhuttaa.

0: kahvivieras.
1: Ja nyt on juttu tuokiossa liikenneturvan Kouvolan toimipisteen yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Moikka.
2: Moi moi.
1: Hei, nythän tässä meidänkin kuuluvuusalueella ikävä kyllä uutisoitiin viikonloppuna tosi vakavista kolareista. Ja varmaan se on ihan aina, kun tämän kevät tulee. Nopeusrajoitukset muuttuu korkeammalle. Kaasujalka vaan on monella, ei voi yleistää, mutta monella se on painavampi. Mitä tässä kohti nyt erityisesti pitäisi muistaa, kun on kevättä rinnassa?
2: No kyllä se edelleen se maltti siellä liikenteessä pitää muistaa, ja vaikka nyt ne nopeusrajoitukset on noussut ja tuntuu, että keli on hyvä ja on valoisaa ja tie on kuiva ja voi sanoa, että moottoritie kutsuu sitten sitä kaasujalkaa painamaan kovemmin, niin maltettaisiin sitä kuitenkin, sitä nopeutta pitää siellä rajoitusten mukaisena ja keskityttäisiin siihen liikenteeseen, että se on kuitenkin siellä, vaikka on kaikenlaista kivaa katseltavaa, tulee vaikka niitä mopoja, moottoripyöriä, hienoja vanhoja autoja, mitä voi seurailla, mutta se keskittyminen, semmoinen tarkkaavaisuus siihen liikenteessä olemiseen silloin, kun siellä ollaan ajelemassa, niin se on tosi tärkeä asia.
1: Mitä tiedetään siitä, että jos se nopeus nousee vaikka niin kuin 100-120, 120, vaikka niin kuin muutaman kymmenen nopeammaksi, niin mikä ero sillä on jo, vaikka se ei välttämättä siinä niin kuin kaasujalalla niin paljon tunnu?
2: No siis sehän näissä nykyautoissa on etenkin se huono puoli, että nehän on tosi hiljaisia, mukavia, laitetaan pikkusen musiikkia kovemmalle. Ja sitten kuitenkin mitä kovempaa me mennään, sen vähemmän me ehditään havaita, eli sitten se maisema tosiaan vilisee ohi, siinä ehtii tapahtua paljon enemmän asioita. Ja sitten ihan ne fysiikan lait, jarrutusmatkat pitenee, se miten sä kerkeet reagoida, jos siellä joku edessä menevä jarruttaa tai tulee joku vastaan, on ohittamassa ja sitten sulla onkin se vaikka se 10-20 yli sallitun, niin sitten se tilanne tulee aika äkkiä syliin, et sä kerkeä tehdä mitään.
1: Ja varmaan liikaa, vaikka tämä on tällaista sormen heristelyä, niin kyllähän noi puhelimet taitaa olla arkipäivää, että ne siellä kädessäkin on.
2: On. Ja sitten nykypuhelimet, kun ne ei ole enää niitä näppäinpuhelimet, sun oikeasti pitää tuijottaa sitä näyttöä. Tai mietitään auton näitä erilaisia näyttöjä, että siellä valitaan radiokanavaa, katse on sen 4-5 sekuntia äkkiä poissa sitten liikenteestä ja siinä kerkeä tapahtua tosi paljon. Tulee se hirvitielle tai peura tai tosiaan se ohittava auto tuleekin vastaan.
1: Onko ollut jotain yhteistä nimittäjää vaikka viimeaikaisille kolareille tai kolareille, mitkä tapahtuu tässä keväällä esimerkiksi? Onko jotain sellaista, mikä niinku näkyy erityisesti?
2: No kyllä siellä varmaan se nopeudet ja sitten ylipäätään, että ehkä se herpaantuu semmoinen tarkkaavaisuus sitten, että jotenkin kun tulee syksy, liukkaat kelit ja pimeys, niin siellä skarpataan, että nyt pitää olla tarkkana. Okei, nyt on hirvemmät, tuijotellaan niitä hirviä. Mutta ehkä vähän niin kuin päästään semmoinen kesämoodi päälle ja otetaan sille vähän liiankin rennosti sitten tuolla liikenteessä.
1: Niin, että vaikka on ihanaa, että kevät tulee ja kesä tulee ja aurinkolasit voi laittaa silmille sen takia, että aurinko paistaa oikein voimakkaasti, niin ei saisi tietenkään näitä asioita unohtaa.
2: Ei, kyllä siellä vaan edelleen se sama tarkkaavaisuus on tarpeen.
1: Joo, ja liikenteessä kuitenkin, me ollaan siellä ihan joka ikinen, ja vaikka me ei ajettaisi sitä autoa, niin me ollaan kuitenkin vaikka jalankulkijana. Että sillä tavalla ajatte, että kyllähän tämä niinku koskettaa meidän joka ikistä arkipäiväistä elämää. Onko joku asenne, mikä tällä hetkellä näkyy siis hyvässä tai pahassa? Miten sä koet liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, että et niinku, miten liikenteeseen suhtaudutaan? Mihin te törmäätte?
2: No varmaan se nopeus on yksi sellainen, itässä tuolla oltiin kokouksessa ihan tämmöinen keskinopeuksien nouseminen, en tiedä kertooko se jotakin, ollaanko me jotenkin kiireisempiä vai onko se vaan se painava kaasujalka ylipäätään, että kaikki mennään vähän kovempaa, että onko se elämisen tahti tällainen, että nyt pitää päästä äkkiä paikassa toiseen ja sitten siellä tulee niitä yllätyksiä sitten ja nyt tietysti miettii, kelit lämpenee taas, niin skuutit ja polkupyörät ja kaikki nämä kevyemmän liikkumisvälineen kulkijatkin sitten lisääntyy, että niitä sitten pitäisi ehtiä havaita siellä tämän kaiken muun lisäksi.
1: Hyvä pointti. Että kyllä tässä niin kuin muistutus on ihan hyvä tähänkin väliin, että vaikka se kevätaurinko lämmittää runsaastikin ja kevättä on rinnassa, niin liikenteessä ihan erityinen tarkkaavuus yhä edelleen.
2: Kyllä vaan.
1: Näin. Kiitos liikenneturvan Kouvolan toimipisteen yhteyspäällikkö Tarja Korhonen.
2: Isot kiitokset.
1: Ja minä voisin tähän väliin jo huikata, että huomenna sitten Tarja Korhosen kanssa jutellaan lisää.
0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
3: Karjalainen syke.

0: Hetkisen kuluttua täällä studiossa Karjalan seurantoimittaja Petri Siitonen. Puhutaan Katajan menestyksekkäästä eilisestä pelistä.
1: Katot vierestä, kun pakkaan pako autoa.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, Petri Siitonen.
2: Huomenta, Antti ja kuuntelijat.
1: Se on jälleen ihan loistava huomen, nimittäin eilen illalla, ken seurasi Katajan peliä, niin on samaa mieltä.
2: No varmasti on, ja jotenkin kuka uskoo vai onko ainoa, joka uskoo, taidettiin laulaa tuossa äsken, niin en ainakaan itse uskonut tuossa syksyllä, että tässä ollaan, jutellaan finaaleista ja Kataja johtaa 2-0, että pitkä tie on Kataja kulkenut ja nyt on kaikki tällä hetkellä tuloksen valossa hyvin.
1: Kyllä. Salon Filpas asettu vastaan näissä finaaleissa ja vähän tuossa keskusteltiinkin ennen kuin aloitettiin tämä pelisarja, että minkälainen on ja ennakkosuosikki ja kova joukkue Salossa on. Tällä hetkellä ottelusarja kuitenkin 2-0 Joensuun Katajalla.
2: Joo, kyllä siinä on ehkä ennakkoasetelmat kääntänyt vähän häränpyllyä, että tuo avauspelin Salossa Kataja avasi vahvasti ja haki sieltä ryöstöretken, joka oli kyllä varmasti aika monelle yllätys ja ehkä shokkikin jopa Salossa pienoinen, mutta eilen taas sitten täällä Joensuussa niin nähtiin alussa, että miksi Salon Vilpas oli runkosarjan ylivoimainen ykkönen ja tuli Joensuuhun kyllä nälkäisenä eikä myynyt nahkaa halvalla, että puoliaikaa mennessä Kataja oli ihan niin kuin, ei nyt purjeissa, mutta kuitenkin tämmöisenä ottavana osapuolena, että Vilppala oli hyvä energia ja aggressiivinen levypalloissa ennen kaikkea, jossa suuri ero oli tuolla lauantaina Salossa, niin Vilpas oli nostanut sillä tasolla tavallaan niin kuin pelaamisen tasoaan ja vaadetta myöskin Katajalle, mutta sitten puolen jälleen en tiedä mitä myrkkyä Petri Virtanen, Teemu Turunen kaksikko siellä kopissa juotti, mutta tauon jälkeen tulikin sitten sellainen Kataja, että sitten mentikin ja kovaa, että sieltä se voitto vaan sitten lopulta irtosi, ehkä voisi sanoa selvin lukemin, ehkä ei, mutta kuitenkin Kataja oli selvästi parempi.
1: Joo, seurasin live-seurantaa, jota teit, ja erittäin hyvä tapa mun mielestä seurata tämmöistä, jos ei pääse paikan päälle. Niin siinä vaiheessa, miten kirjoititkaan siihen, että tauon jälkeen, en muista sitä lausta tarkalleen, mutta se oli hieno, just avasi tämän saman homman.
2: Joo, kyllä siinä oli totta kai kaikilla paikalla olleilla, pois lukien muutamat salolaiset, oli toive, että Kataja tulisi tauolta silleen terävänä ja saisi heti sen 7 pisteen eron kiinni. Näin sitten todellakin tapahtui ja siinä ehkä yksittäisiä pelaajia haluan nostaa esille, niin Tomas Tumba pelasi aivan loistavan ottelun. Hänet olisi ehdottomasti pitänyt parkita Katajan parhaana pelaajana, uudesti puolustuspäässä torjuntoja teki pinnoja. Aivan niin kuin huikea peli, mutta sitten tietysti siinä vaiheessa, kun Kataja tuli rinnalle ja lähti ohi, niin näkyvi hahmo oli jälleen Devion Harmon, jonka avut tuli sillä hetkellä esille, ja hän sitten tuon parhaan pelaajan palkinnon pokkasti edes kuinka monennen kerran, mutta koko joukkueen voitto.
1: Kyllä. No tilanne siis 2-0, ja nyt on homma sillä tavalla, että Salossa pelataan seuraava peli, ja pelinumero 4, se voi olla nyt sitten sellainen paikka, että kultaisin kimaltelevin mitali on siinä odottamassa. Ehkä.
2: No joo, se pitäisi tuossa Salon peli nyt lauantaina klaarata ja sitten on tiistaina tosiaan 4. peli. Tuolle hienolle ottelulle, hienolle tapahtumalle, upealle voitolle ja näin, niin en muista, että koskaan olisin lähtenyt Motorlet Areenalta kuitenkaan itse niin kuin jopa hieman, sanotaanko, alla päin pelin jälkeen, koska siinä German Marshall loukkaantui ihan tässä meidän penkin edessä, että kuulin hänen tuskan ulinan, voisi sanoa jopa näin, ja hän sattui olla yläkerran naapuri, että on tullut vähän tavallista useammin nähtyä niin kuin siviilissäkin kaveria, ja hänen loukkaantuminen niin kuin jätti sellaisen niin kuin ikävän maun tuosta voitosta, että parasta aikaa ymmärtääkseni kaveri on lääkärissä ja jalka kuvataan ja sitten katsotaan, onko pelaajaksi, mennäänkö varmaan päivä kerralla ja toivotaan parasta, mutta semmoinen ison varjon se jätti siihen. Hän on ollut loistava Seagulls-sarjassa, joka meni häneltä niin kuin hermokontrollin pettässä oikeastaan täysin ohi, tai nyt täysin ohi, mutta meni vaisusti. Nyt Salossa avauspeli 19 pistettä, 11 levypalloa, eilen ennen loukkaantumista 14 pistettä, 12 levypalloa. Jos hänet tuosta nyt joudutaan vetää sairastuvalla, niin paikkaa ja ei suoranaisesti Katajan riveistä löydy. Yksi tärkeä palanen on pois ja silloin kaikki on pikkusen nostettava vaan entisestään tasoa ja jaksettava ja varmaan kapteeni Teemu Knihtinen nousee sitten tässä tapauksessa, mikäli German Marshall ei pysty pelaamaan, niin pelaavaan kokoonpanoon ja Knihtisen avut on siellä hyökkäyslevypalloissa ja taistelussa ja sitä todella Teemu Knihtiseltä kapteenina ja koko joukkoita tarvitaan, että harmittaa ja Katajalle näitä vastoinkäymisiä on tässä vuosien saatossa tullut vähän liiankin kanssa.
1: Oliko näin, että yleisö ennätyskin saatiin?
2: Joo, kyllä niin kuin Motonet-areenassa. Tuohon oli muuten Katajan seurahistorian ensimmäinen loppuottelu Motonet-areenassa, että aiemmat on Mehtimäen jäähallista ja Joensuun areenasta ja jopa urheilutalolta silloin vuodelta 2003 keväältä. Mutta tuo oli ensimmäinen finaali tuolla Motonet-areenassa Katajan seurahistoriassa. 2059 taisi olla yleisömäärä ja Katajan entinen ennätys oli myöskin Salon Vilpasta vastaan marraskuulta 2024 ja runkosarjan ottelusta 2035 muistaakseni. Että oli joo, ja hyvin oli porukkaa, ei toki vielä ihan täynnä, mutta jos nyt kaikki menisi taivaan kappaleet kohdilleen, niin ensi tiistaina saattaisi täyttä ollakin.
1: Voi olla, että liput menee kuin kuumille kiville.
2: Ymmärtääkseni nämä numeroidut pitkät sivut on jo tavallaan mennytkin.
1: Kiitos Petri Sitonen. Ensi viikolla sitten otetaan alkuviikkoon.
2: Sitten me otetaan varmaan
1: ennen nelospeliä.
2: Niin, me otetaan varmaan maanantaina taas sitten käydään nelospeli läpi ja tai kolmas peli läpi ja puntaroidaan nelosta. Kiitos. Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
2: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
1: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upouusi Eurospar.
2: Ihan sparhautta.
1: Sparaati paikalla.
2: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
3: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: Karjalainen syke.

Dust oli kappaleen nimi ja Seilu Luu esitti sen. Kello 10 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Merisais on käynnistänyt muutosneuvottelut Kontiolahden tehtaallaan. Ja toisena aiheena Savi Taipaleen vuokrataloyhtiö aikoo myydä 3 rivitaloa. Uutisten jälkeen tosiaan paikallinen putki starttaa ja kaverina täällä studiossa Pinja Kuntola.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, päivä. Medisize on käynnistänyt muutosneuvottelut Kontiolahden tehtaallaan. Neuvotteluissa on kyse korkeintaan 200 henkilön lomauttamisesta enintään 90 päivän ajaksi. Lomautukset ajoittuisivat todennäköisesti heinä-elokuulle. Yhtiön mukaan taustalla vaikuttaa työn tilapäinen väheneminen, joka johtuu tuotantolinjan uudistamisesta. Kahdessa yksikössä Lehmossa työskentelee yhteensä noin 630 henkilöä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa terveysteknologiatuotteita. Etelä-Karjalassa Savitaipaleen kunnan omistama kiinteistöosakeyhtiö Savitaipaleen vuokratalot aikoo myydä 3 rivitalon kokonaisuuden Koivutieltä. Rivitaloissa on yhteensä 12 asuntoa ja vuokralaisten määräksi on kerrottu 5. Kohteen teknistä kuntoa on kuvailtu heikoksi ja se vaatisi mittavia peruskorjauksia lähivuosina. Kunta myy myös rivitalojen vieressä sijaitsevaa entistä peiponpesän kiinteistöä. Moni on odottanut, että 50-vuotisen uransa elokuussa päättävä Eppu Normaali esiintyy tulevana kesänä myös Joensuussa Ilosaarirokissa. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Keikkamyyjä Riki Huhtala kommentoi asiaa niukkasanaisesti Karjalaiselle. Hänen mukaansa heillä oli suunnitelma, montako keikkaa tehdään ja siitä pidettiin kiinni. Ilosaarirokilla on 1 esiintyjä julkistamatta. Ja sitten STT:n uutisia. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Murros tarjoaa mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoonohjaukseen. Toisaalta se vaatii palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö on sanonut myöhään eilen, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Siellä aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 7 sairastuneesta 3 on kuollut.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Keskiviikkoaamun sää on erittäin selkeä. 5 astetta ollaan plussan puolella, tuntuma kuitenkin kuin ainoastaan 2 astetta. Länsituuli puhaltaa tällä hetkellä 3 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuo tuulen nopeus saattaa nousta jopa 12 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila on tuolla iltapäivässä 11 astetta. Näin näyttää meille Ilmatieteen laitoksen ennuste. Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa päästään 12 asteeseen. Muutoin hyvin samankaltainen sää niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa.
1: runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun paikallinen putki.
1: Aamun paikallinen putki starttaa tästä kello 10.08. Pini kuuntelu täällä studiossa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Oliko hyvä efekti?
2: Se oli tosi hyvä efekti. Mitä se esitti?
1: Niinpä, herätyskellohan tuossa soi äsken.
2: Joo.
1: Eikö se ollutkin? Taisi olla. Hei, sun ääntä ollaan kuultu täällä useaan otteeseen sykkeen lähetyksissä. Milloin olikaan ensimmäinen lähetys, minkä teit?
2: Oi kauheeta. En kyllä mitään päivämäärää muista. Se oli ehkä 2023 syksyllä.
1: Joo, kyllä siitä on useampi vuosi aika.
2: Silloin syksyllä oli se, minulla oli parin viikon perehytys siinä heti kesän perään ja sitten taisin heti tehdä maanantai-lähetyksen.
1: Kyllä. Tarvetta oli silloin, sanotaanko
2: näin. Joo, kyllä. Se oli kyllä hauskaa. Vähän silleen puikkoihin hypätä ihan yhtäkkiä. Oli paljon käynyt tällä toisella puolella istumassa. Mutta.
1: Niin, olithan se jo siinä vaiheessa tavallaan nähnyt, että mitä radiossa työskentely voi olla. Ainakin pintaraapasuna sillä tavalla. Mutta sulla on tulossa tässä nyt pätkää toukokuussa sitten. On nimittäin asia sillä tavalla, että tuossa kalenteri on auki seinällä. Tikkataulun tikalla se on kiinni ja toukokuu on auki ja näyttää siltä, että siellä lukee Antin loma.
2: Oi, isolla lukee.
1: Se tarkoittaa Pinjan työviikkoa vähintäänkin sitten.
2: Kyllä, joo, tuo toukokuun viimeinen viikko se taisi olla, että on sitten täällä ihan maanantaista perjantaihin aamulähetykset tekemässä.
1: Miten sulla on lähetyksiä tässä takana useampi ja kaikki ei aina mene ihan putkeen, niin sulla oli joku tuollainen pätkä tuossa, mikä soitetaan ihan justinsa, niin pohjusta pikkusen tätä, että mitä tapahtui.
2: Joo, tää oli olin silloin siis ihan harjoittelussa itse asiassa tässä studiossa ja muistaakseni Kalevalan päivä oli tuossa ja silloin Kolehmaisen Harrin kanssa puhuttiin Kalevalan päivästä tai ainakin yritettiin.
3: Oikein, hyvää huomenta.
4: Kato, pitää laittaa varmaan tuon sukin liuku tuosta ylös, niin ei mene ihan vihkolle tämä homma. Hei, miten tuttu sulle on Kalevala?
3: Ei ehkä tarpeeksi tuttu siihen nähden, että mä oon kirjallisuuden pääaineopiskelija, mutta olen lukenut Kalevalan kertaalleen ja sitten sen maurikunnaksen koirien Kalevalan.
4: No, mitäs täällä nyt tapahtuu?
3: Mä en tiedä. Mun läppärini rupesi yhtäkkiä täällä huutamaan ja okei, lopeta. Apua.
4: Mitä täällä tapahtuu?
3: Siinä ei ole edes ääniä päällä. Ja se
4: oi,
3: vaan
4: hyvänä aika. Kanna pihalle se. Nakkaa jonnekin huitun Nevadaan. Vieläkö se huutaa?
3: En tiedä.
4: Joo, kyllä se vielä huutaa. Nyt äkkiä pois se täältä studiosta. Pini heittää tuon läppärin tuossa nyt seinään ootellessa. Ja ihan terveisiä vaan meidän itse tuolle Tommille, että täällä huutaa koneet, mutta päästiin tähän siis Kalevalaan juoneen lyhyesti. Nyt kun Pinja juoksee tuon läppärin kanssa tuolla, niin katsotaan pääseekö se tuolla nyt sitten paikalle. No ei se vielä pääse. Otetaan hei Alanis Morisette ja selvitellään tämä tilanne, mitä täällä nyt tapahtuu.
1: No sellainen episodi teillä oli siellä Harrikassa aamussa.
2: Joo, en ole ikinä, en ennen kuin tuon jälkeen kuulu läppärin pitävän tuommoista ääntä. Ja mun suosikki on tuo ehdottomasti, että se tuolla pikkusen kuuluu edelleen taustalla, kun Harri yrittää.
1: Häivyt sieltä.
2: Häivyn, juoksen tuonne siis toimituksen toiseen päätyyn ja muistan, kun katseet kääntyy mua kohti, kun huutava läppäri sylistä, räjähtääkö tämä nyt vai mitä tapahtuu.
1: Suoran lähetyksen tekeminen on mielenkiintoista, eikä voi koskaan tietää, että mitä siinä oikein käy.
2: Joo, ja teknologia kyllä tietää, milloin on kyseessä suora lähetys ja ymmärtää toimia mahdollisimman arvaamattomasti juuri niinä hetkinä.
1: Hei, otetaan tässä paikallisessa putkessa paikallista musiikkia ja mennään sinne melkein sun kotikonnuille. Staminaa ja Käärmeen nyrkki.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Meininkiä ja menoa Staminalta käärmeen nyrkki. Pinja Kuntola täällä studiossa. Huomenna jälleen live-lähetystä tehdään Pohjois-Karjalasta, eli Karjalaisen live-kiertue kiertää kaikki kunnat täällä näin. Ja nyt onko itse asiassa kolmas paikka, mihin mennään tekemään lähetystä?
2: Kolmas tai joko neljäs.
1: Näin joo. Olikin, kyllä. Joo.
2: Heinävedelle ollaan siis tosiaan huomenna matkaamassa. Jännittävää. En ole itse ihan hirveästi käynyt Heinävedellä silleen muuta kuin, että siitä on vähän läpi ajettu tai ohi niin jännittävää.
1: Moni puhuu Heinävedestä siihen malliin, että se olisi Suomen kauneimpia paikkoja. Mm. Eli valmistaudu siihen siis.
2: Joo, ja etenkin jos on varmaan tuommoinen sää, mikä tuolla nyt on, niin varmaan on kyllä hieno. Ja toinen, mistä puhutaan paljon, että on hieno paikka, niin on siis Valamon luostari, johon ollaan menossa tätä lähetystä siis tekemään.
1: Ja kävitte Ilomantsissa, siellä varmaan sait semmoisen pintaraapasun myös tuohon Heinäveteen tai Valamon luostariin, koska siellä Hermannin viinitilan tuotteet niin linkittyy tuonne Valamoon, eikö ne?
2: Joo, näin on, että viininvalmistuksesta on nyt jo semmoinen pintaraapasu, mutta nyt sitten ihan sinne itse asian ytimeen, että siellä mahdollisesti kirkonkelloja saadaan soimaan ja kierretään sitten vähän sitä luostarialuetta, mikä on hauskaa, koska eletään edelleen siis pääsiäisaikaa ortodoksisessa kirkkovuodessa, niin siellähän on varmaankin vielä ihan juhlalliset meiningit.
1: Eli huomenna torstaina Karjalasta kajahtaa, Karjalaisen live-kiertue laskeutuu Heinävedelle ja siellä kello 13 starttaa sitten lähetys Pinja Kuntola siellä äänessä.
2: Näin on.
1: Kiitos kun pääsit pyörähtämään paikallisessa putkessa ja pistetään vikaksi biisiksi tähän joensuulaista Tamssia ja kappale on Tuore, haluan unohtaa.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään kuultiin paikallisessa putkessa Staminan käärmeen nyrkkiä. Tamsin haluan unohtaa. Huomenna jatketaan paikallisessa putkessa kello 10.05. Tulehan kuulolle.
1: Aamun paikallinen putki.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Arvaa mitä?
4: No?
3: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
4: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
3: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
4: Sparasta vastinetta rahalle.
3: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
4: Mennään sparkastamaan väite.
5: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
6: Karjalainen syke.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Keskiviikkoaamuun kuuluu urheilu ja aitiopaikalla ohjelma starttaa seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan tällä viikolla Joensuun Mailan lyöjä jokerin Maria Kaakisen kanssa. Kaakinen pohtii oman naisiin kohdistuvia aiempaa suurempia odotuksia ja uusien vahvistusten vaikutusta joukkueeseen. Hän avaa myös jomalaisten kokemuksia Espanjassa pelatusta Superpesiksen sarja-avauksesta. Maria Kaakista ovat haastattelemassa Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: No se oli kyllä oikein mukava reissu, että en mä siitä lämmöstä välttämättä, että siellä vähän oli semmoiset koleat kelit aina välillä, mutta oli silleen lämpimiäkin päiviä totta kai, mutta kiva oli olla joukkueen kanssa yhdessä ja siinä yhdessä reenattiin ja syötiin, käytiin aina etsimässä ruokapaikkaa, että missä sitten nää syötäisiin ja semmoista. Mukavaa oli yhdessä oloa ja hitsattiin joukkuetta vähän yhteen.
3: Niin teillähän on aika tasokas joukkue nyt tällä kaudella, niin ootteko te nyt itse minkälaisen tavoitteen laittanut? Onko se, että nyt mestaruus vai mitä kaikki olette miettineet?
2: No kyllä, meidän sitä mestaruutta lähdetään sieltä hakemaan, että se on varmasti semmoinen iso päätavoite meillä.
3: Niin, olette siellä ennakkosuosikkien joukossa, niin mitä sinä näet, mikä kaikki on muuttunut, kun sinne tuli aika paljonkin uusia pelaajia mukaan?
2: No en mä tiedä varsinaisesti sille suuremmin, onko mikään muuttunut. Totta kai niin kuin semmoinen vaatimustaso on varmasti niin kuin tietyllä tapaa on lähtenyt niin kuin vielä entistä enempi niin kuin kasvuun.
4: Niin joukkueen sisältä, että tullut niin, tällaisia voittaneita, kokeneita pelaajia.
2: Jep, että niin kuin jokainen niin kuin omassa poteroissaan tekee sitä hommia varmasti. Niin kuin voisin ajatella, että entistä enemmän, kun kuitenkin niin kuin odotukset on korkeilla varmasti niin kuin henkilökohtaisesti ja sitten varmasti vähän niin kuin myös sitten sieltä ehkä ulkopuolelta vaikka.
4: Miten se niin kuin muuttaa tavallaan suhtautumista tai sitä, että onko se niin kuin henkisesti tarvitsisi siihen tehdä töitä, että nyt kun olette tämmöisessä suosikkiasemassa melkein joka pelissä ja just otetaan, että nyt mitä oli kuin aiemmin ollut sille, että no jos nyt pudotuspeleihin pääsisi?
2: No ei se varmasti se mitali aina niin kuin peleissä sillä mielessä ole, että kuitenkin tärkeää on elää siinä hetkessä ja pelata just niin kuin sitä peliä alta pois, että ei siinä nyt lähdetä silleen etupeltoa ajattelemaan, että
4: niin ja hieno tilannehan se on tietysti urheilijalle, että on semmoinen joukkue, millä pystyy aidosti pärjäämään. Niin.
2: On. Se on kyllä kiva ja just aika tavallaan ei varmaan kovin monella kuitenkaan aikaisemmin ehkä sitä tilannetta ollut, että on oikeasti semmoinen, että no niin, nyt niin kuin lähdetään ihan sinne kärkikahinoihin, vaikka on niin kuin aikaisemminkin puhuttu siitä, mutta nyt ehkä enemmän se niin kuin silleen on konkretisoitunut tai silleen, että on tosi kovia pelureita.
3: No onko nyt paineita, että nyt se SM-mitali tietysti moni odottaa, että vähintään se nyt pitäisi saada joman naisille sitten viimein, niin onko siellä tämän tyyppisiä oireita sitten joukkoissa, että aletaankin mailaa purista?
2: No en mä kyllä semmoista vielä ole nähnyt, että kyllä mun mielestä me ihan silleen mukavassa, hyvässä hengessä ollaan siellä reeneissä oltu, eikä nyt silleen ollut, että no niin, nyt on kyllä pakko. Että enempi just sen semmoisen, niin kuin pitäisi päästä rentoueen semmoiseen, että yhdessä nautiskellaan pesiksestä ja pidetään kivaa. Että kyllä se enempi sitä kautta tulee sitten se menestys, mitä sitä kautta, että puristetaan ja ajatellaan koko ajan, että no niin, nyt on meidän aika.
3: Että. No siinä aika paljon tuli, taisi tulla 6 uutta pelaajaa mukaan, niin se kuitenkin muuttaa ja noin tasokkaita pelaajia, Mäkimaukolla, Linna, Pirskasta, Mantsista ja niin edelleen, niin muuttaa varmasti kuitenkin joukkueen dynamiikka jollain tavalla. Miten sä koet, että se on hitsautunut nyt joukkueen yhteen? Varmaan tuommoinen leirikin tekee sitten hyvää joukkueelle.
2: Tekee. Ja sitten he ovat kuitenkin persoonalla semmoisia, että tosi hyvin vaikka esimerkiksi tulevat niin kuin meidänkin joukkueeseen niin kuin silleen mukaan, että ei ole ollut mitään ongelmaa mun mielestä siinä, että miten, että olisivat jääneet jotenkin joukkueen ulkopuolelle.
3: Niin ei ole jakaantunut kuppikuntiin eikä
2: no,
3: mitään.
2: No mun mielestä aika vähän, että ihan niin kuin mun mielestä mukava meininki on meillä, että ei ole silleen, että kaikki on kaikkien kanssa ja pystytään kaikkien kanssa juttelemaan. Ja
3: ihan samat hölmöt jutut on kaikilla.
2: On ja lieneekö enemmän hölmöjä juttuja nyt kuin aikaisemmin.
4: Mut kyllähän se sitä dynamiikkaa tietysti muuttaa, että teillä aika samaa porukkaa oli siinä pitkä ja sitten teillä oli omat jutut ja sitten nyt tulee tosi paljon uusia ja just, niin kyllähän se dynamiikka muuttuu, mutta se on tietysti joukkueurheilussa aina osa sitä leikkiä, että jokainen löytää sitten sen uuden paikkansa siltä.
2: On ja sanon, että ehdottomasti parempaa suuntaa varmasti muuttaa dynamiikkaa nyt, että silleen just niin kuin tuo kokemusta ja sitä kautta semmoista niin kuin reeneihin ja muutenkin vähän semmoista niin kuin ehkä asennepuolta sitten myöhemmin, jos sitä tarvii, että miten sitä sitten kovat pelit tulee.
3: Niin teillä varmaan johtajuutta löytyy nyt aika paljon myös sitten joukkueesta, että on ihan mielenkiintoisia persoonia useampia joukkueessa.
2: On. Että kyllä sitä varmasti monella löytyy semmoista taitoa ja semmoista kokemusta ja johtajuutta.

0: Joensuun Maailan lyöjäjokeri Maria Kaakinen kertoo Aitiopaikalla podcastissa, miten hän päätyi lyöjäjokeriksi. Kaakinen pohtii myös, olisiko hänellä saumoja palata vielä ulkopeliin. Maria Kaakisen kanssa ovat keskustelemassa karjalaisesta Jani Leinonen ja Jarmo Sieviläinen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Se on vielä ehkä mullekin vähän semmoinen mysteeri, tai ei välttämättä mysteeri, mutta vähän niin kuin ajauduin siihen, että tuli se, itse asiassa Nelli Huotari on myöntänyt, että hänen lyönnistään, mutta silloin Tyrnävällä niin syöksyin tuonne kopparin paikalta ja sitten tuo olkapää otti vähän osumaa. Ja sitten kuntoutin sitä sen, siitä tästä on nyt on tästä jo useampi vuosi, en edes muista milloin. Varmaan jos laskisi tarkemmin, niin löytyisi. Mutta sitten kuntoutin sitä ja taisin sinä kesänä pelata niin kuin myös Kempeleessä superpesistä. Ja sitten tuli pikku tauko ja sitten, että no kyllä mä nyt menen takaisin pelikentille ja sitten mä olin kuitenkin siellä syötin muistaakseni. Ja sitten sitten mä en oikeastaan muista, että loukkaannut, tai sitten se ei niin kuin kestänyt ihan sitten, sen kauan se ehkä kesti, mutta sitten seuraavalla kaudella mä taas syöksyin. Sitten tapahtui taas tuolla olkapäällä jotakin. En minä muista, mutta jotakin tämmöistä sitä tapahtui, että tämä niinku loukkaantumisen niinku tavallaan se ehkä ajoi mut sitten sinne niinku jokeripuolelle, että sitten todettiin, että no ei susta enää ottanut ulos.
3: Niin siinä ulkona olit vähän niinku kopparina ja lukkarina ja vähän kaikkea niinku teit.
2: No se yksi kausi oli vähän semmoinen, että että yhtäkkiä oli silleen, että kokeilepa syöttää ja sitten että no ok ja sitten mä syötin sille vähän ja sitten kuitenkin oli vielä takakentällä ja sitten kuitenkin olin niinku viimeisimmilläni, niin olin muistaakseni lukkarina ja sieltä mut sitten heitettiin. Jokeriksi. Joo.
4: Mutta onhan sekin voinut vaikuttaa, että ne on huomannut, että sä osaat lyöä.
2: On voinut, joo.
3: Niin, että mihin tämä nyt saisi laitettua.
4: Voi olla niinkin päin.
3: Niin,
2: että johonkin on haluttu laittaa, mutta että mihin tämä laitetaan.
3: Niin. Mutta Nelli Huotari syytä on koko homma.
2: No näinhän mulle myösi, että
3: se oli niin paha lyönti, että siihen piti kurkottaa.
2: Joo, tai vähän oli ehkä sitä syöksyä hartunut liian vähän, niin vähän niin kuin sille yritin sinne maalle syöksyä, niin eihän sitten nyt hyvä voi tulla.
3: Maalle,
2: niin. Niin, semmoinen.
4: No miten se niin kun lähti se sopeutuminen lyöjäjokeriksi siihen, että ei tarvitse mennä ulkokentälle niin sujumaan? Ja onhan se tietysti ruvennut tuntumaan omalta ja parhaalta paikalta totta kai, mutta että vaatiko se jonkunlaista sopeutumista siinä alussa?
2: No olihan se aluksi semmoinen, että kun kuitenkin se ulkopeli on ollut mulle aina tosi semmoinen niin kuin ihana ja tavallaan tärkeä juttu ja on tosi paljon tykännyt siitä.
4: Niin ja mukavaahan
2: siitä,
4: se on niin, ollut.
2: Ja tykkään siitä kyllä vieläkin, vaikka se vähempi onkin sit nykyään sitä reenaamista. Mutta olihan se silleen niin kuin vaikka peleissä, että kun ei pääse sinne ulkokentälle tavallaan ehkä niin kuin niistä, jos vaikka lyöntipaikalla on jotakin sattunut, niin niistä ajatuksista silleen niin kuin vähän pois tai niin kuin tietyllä tavalla nollaamaan sinne ulkokentälle sitä, niin kyllähän se oli sitten siinä lyöntipaikalla, tai siellä, sitten kun penkillä istui, niin voi vaan vähän mietiskellä, että no mitä sitä tuli tehtyä. Mutta kyllä se siitä sitten, kun kuitenkin, että okei, tämä on se juttu, mitä mä teen, ja sitten kyllä mä niin kuin tavallaan tykkään siitä, että nyt on vaan se yksi juttu, mihin keskittyä, että ei tarvitse niin kuin montaa asiaa. Niin tavallaan, että nyt pystyy siihen, niin kuin, on se juttu, mikä on niin se juttu.
3: Onhan pesissähän tämmöinen erikoistumisen laji ja näin, mutta kyllähän tietenkin kipaan lyöjäjokeri Iri Pippola oli tuossa harkkapelissä ulkokentällä, että onko sulla tämmöistä havetta aina valmiina, että jos linjaan tarvitaan tai minne tahansa sillä ulkokentällä.
2: No olen aina valmiina, no, että no. Jos kutsu käy tai sanot, että nyt sun on mentävä sinne, niin kyllä sinne silloin mennään, mutta totta kai nykyään nautin myös tuosta jokerityöskentelystä, että se on kyllä.
3: Räpylä on aina mukana valmiinaksi.
2: On se vielä mukana.
4: Niin, mutta siis vakavasti ottaen, niin ilmeisesti ulkokentälle ei kuitenkaan enää ainakaan superpesiksessä ole sitten tavoitteita, vai?
2: No, ei ehkä varsinaisesti tavoitteita ole, että kyllä mä näen, että ehkä mulla tuossa lyöntipuolella nyt on vielä ihan hyvin tavoiteltavaa sielläkin.
3: No tänne Joensuuhun sitten ilmeisesti toi opinnot ja pesäpallosta. Ensin opinnot.
2: Joo.
3: Sitten, että olet nyt kohta valmistumassa ilmeisesti biologian maantiedon aineopettajaksi ja luokanopettajan opintoja kerran.
2: Joo.
3: Missä mennään?
2: No 2020 aloitin ja nyt on siis kuudes vuosi menossa, että on aika pitkään on tätä opiskelijataivalta takana. Mutta nyt, helmikuussa otin maisterin paperit ulos siitä aineopettajasta, että olen niinku siitä valmistunut. Mutta sitten viime syksynä aloitin nuo luokanopettaja monialaiset sivuaineet, niin käyn ne nyt vielä niin kuin, no ne nyt on ihan loppusuoralla, että ei mulla enää kuin yksi tentti ja sitten jotakin pari tehtävää. Niin.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
0: Joensuun Mailan lyöjäjokerin Maria Kaakisen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista.
1: Karjalainen syke.
5: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
7: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Sehän kuului näin, että kenen kanssa lähtisit Mortonin syömään juuri tänään ja ootko Mortonissa käynyt aikaisemmin? Kivasti saatiin vastauksia, kiitos näistä kaikista ehdottomasti. Ja nyt olisi sitten aika laittaa jälleen rullailemaan jännitysmusiikkia tähän taustalle. Nyt on homma sillä tavalla tosiaan, että Syken synttäreitä vietetään tällä viikolla ja konttiravintolat Morton on lähtenyt meidän kanssa sitten tähän viikkoon ja 50 euro lahjakortteja arvotaan vielä huomenna torstaina sekä sitten perjantaina. Ja muistutusta, että perjantaina lähtee arvontaan myös 2 kappaletta 3 päivän lippuja Ilosaarirokkiin. Eli kiitos tästä myös Ilosaarirokille, että olette lähtenyt meidän mukaan tälle viikolle. Ohjeita lisää somen puolella. No niin, tässäpä nyt sitten voittajaviesti kuuluu näin. Huomenta. En ole ennen käynytkään Mortonissa. Veisin minun lapsen lapset syömään, kun kouluaherrus kohta loppuu. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että tässä nyt on sitten ihan selkeä voittaja tähän keskiviikkoaamuun. Siitä vielä ilotulitusraketit. Elikkä laitan viestiä sulle tulemaan Anja. Voitit juuri 50 euro lahjakortin Mortoniin. Onneksi olkoon tästä. Me jatketaan huomenna Sykkeen aamussa 6:00 ja tuonne ihan 11:00 asti synttärimeiningeissä mennään ja huomenna sitten uudet kujet muutoin sisällön suhteen. Laitetaan tähän loppuun vielä kappale ja toivotan kaikille oikein mukavaa aurinkoista keskiviikkoa.
2: Superpaikallinen aamu.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäisiin tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
3: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun kaupunki käynnistää musiikki- ja kulttuuritalon kaavamuutoksen Pohjois-Karjalan osuuskaupan hakemuksesta. Asiasta on päättänyt kaupunkirakennelautakunta yksimielisesti. Kaavamuutoksella mahdollistetaan rakennuksen sijoittuminen Hotelli Kimmelin yhteyteen Sirkkalan puistoon. Osuuskaupan tavoitteena on, että musiikki- ja kulttuuritalo olisi valmis reilun 2,5 vuoden päästä. Rakentamisen on määrä alkaa vuoden päästä keväällä. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmässä ilmennyt tekninen häiriö on korjattu viime yönä. Häiriö alkoi eilen kello 17 jälkeen. Hyvinvointialue kertoo, että toiminta on palautunut normaaliksi tänään noin kello 5.30. Häiriö saattoi aiheuttaa jonoja päivystyksessä, mutta hyvinvointialueen mukaan häiriö ei kuitenkaan ole vaikuttanut potilastyön laatuun. Tulli lomauttaa 102 itärajan työntekijäänsä toistaiseksi. Heistä 12 työskentelee Tohmajärven Niiralassa, jonka koko henkilöstömäärää Tulli ei paljasta. Tulli on aiemmin kertonut, että esimerkiksi Imatralla lomautetaan enintään 41 rajanylityspaikan työntekijää. Tulli perustelee lomautuksia sillä, että itäraja on kiinni eikä avaaminen ole näköpiirissä. Vaalimaalta ei kuitenkaan lomauteta ketään. Tulli uskoo, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka avattaisiin nopeahkosti, jos rajaliikenne alkaisi. Ja sitten STT:n uutisia. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo on ollut alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys on kuitenkin heikentynyt viime vuoden viimeisestä neljänneksestä. Suomen suurimman vientialan yritysten liikevaihdon arvioidaan kasvavan tänä vuonna. Näkymät tosin riippuvat vahvasti Iranin kriisin sekä inflaation ja korkojen kehityksestä. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AAFP kertoo nähneensä tekstin, jonka se on saanut Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen ja enimmäkseen selkeä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän yli lämpötila on 8-13 astetta, yön alin -3-+5 astetta. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla heikkenevää tuulta. Päivällä alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta. Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on voimassa maastopalovaroitus.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Tervehdys keskipäivän keitaalta. Kello on ihan kohta 8 minuuttia yli 11. Pekkasen Mari täällä. Tuttuun tapaan pari tuntia saamme viettää yhteistä keskipäivän hetkeä. 6. päivä toukokuuta on tänään ja Ylermi on tämän päivän nimpparisankari. Paljon onnea kaikille Ylermeille sekä tietysti muillekin päivän sankareille. Tällä päivämäärällä on tapahtunut yhtä jos toista vuosien saatossa. Ja esimerkiksi tämmöinen bongaus siinä, missä eilen taisi olla Karpolaa asiaa viimeisen jakson esityspäivämäärä vuonna 2007, niin tällä päivämäärällä vuonna 2004 Friendit-komediasarjan viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa. Mutta ei ole toki jäänyt siihen, ei tarvitse avata ihan minä tahansa ajankohtana telkkari Suomessa, niin aina joltain kanavalta tulee Friendit. Ja Friendiä tuotettiin kaikkiaan 10 vuoden ajan, yhteensä siis 10 tuotantokautta ja 236 jaksoa. Ja toi sarja pysyi todella suosittuna ihan koko sen esitysaikansa. Se oli ehdolla 62 kertaa Emmy-palkinnon saajaksi. Ja tosiaan Friendien kaksiosainen päätösjakso esitettiin NBC:llä 6. toukokuuta 2004. Se keräsi 52,5 miljoonaa yhdysvaltalaista katsojaa. Siis ajatelkaa, sillä samalla hetkellä telkkareiden ääreen tuollainen määrä ihmisiä. Ja kyseessä on yksi katsotuimmista yhdysvaltalaisista televisiosarjan päätösjaksoista. 1994-2004 Frendejä tosiaan esitettiin NBC-kanavalla. On muuten jäänyt aika hyvin elämään tuo kyseinen sarja ja omalla tavallaan tietysti myös sen hahmotkin. Matt Simons esiintyy meille nyt kappaleella Catch and Release. Jos muuten haluat laittaa viestiä studioon, niin tee se. Numero on 0406195939.

Last Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone. Ootko seurannut tuota Vain elämää -ohjelmaa? Tänäänhän on julkaistu tulevan Vain elämää -kauden artistit. Ja siellä on mukana sellainen henkilö, jolta on kysytty lukemattomia kertoja, että ootko mukana? On kaksi asiaa, joita Miljoonasateen laulu- ja lauluntekijä Heikki Salolta on tiedosteltu erityisen paljon, ja ensimmäinen niistä koskee Vain elämää -televisiosarjaa, jossa joukko artisteja kokoontuu esittämään versioita toistensa kappaleista sekä keskustelemaan musiikista ja elämästä. Ja Salo kertoo, että minulta on kysytty viimeiset 10 vuotta, että koska sinä olet menossa sinne. Pitkään meni niin, että Salo ei osannut vastata. Häntä ei kuulemma ollut pyydetty mukaan, vaan nyt tilanne on toinen. Salo nimittäin nähdään ohjelmassa seuraavalla tuotantokaudella. Mukaan kutsutut artistit on tosiaan julkaistu tänään. Kuvaukset ovat alkaneet ja jaksot esitetään sitten syssymmällä. Saman pöydän ääreen Heikki Salon kanssa istuu 7 muuta artistia. He ovat aakkosjärjestyksessä Ares, Benjamin, Bess, Freeman, Jippu, Nelli Matula ja Timo Kotipelto. Ja kaikki näistä ohjelman ensikertalaisia. Heikki Salo on osallistumisestaan luonnollisesti innoissaan ja sanoo, että mitä lähemmäksi ohjelman tekeminen on tullut, sitä hauskemmalta, kivemmalta ja fiksummalta se on tuntunut. Ja nyt minä pääsen eroon niistä kysymyksistä, että koska sinä olet Vain elämää -ohjelmassa. Alankomaalaiseen formaattiin perustuva Vain elämää aloitti Suomessa vuonna 2012. Suosituimmat yksittäiset kotimaiset jaksot ovat keränneet 1 000 000 yleisön. Ja keskimääräinen suosio on kylläkin laskenut alkuvuosista, mutta katsojamäärä on silti pysytellyt 100 000:ssa. Ja nyt tehdään jo ohjelman 17. tuotantokautta. Näihin seikkoihin nähden on aika yllättävää, miten vähän Salo kertoo tunteneensa ohjelmaa ennen kuin siitä tuli hänelle totta omakohtaisesti. Minä ihan oikeasti luulin, että tämä on jokin kilpailu. Niitä en jaksa yhtään, Heikki Salo sanoi. Salon käsitykset oikaisi hänen bänditoverinsa Miljoonasateesta kosketinsoittaja Tomi Aholainen. Aholainen sovitti useimmat kappaleet, joita Salo tuossa ohjelmassa esittää. Hän myös toimi studiossa tuottajana ja äänittäjänä, kun kappaleet levytettiin. Sovittamiseen osallistui lisäksi Miljoonasateen kitaristi Matti Nurro. Jos ohjelman formaatti oli Salolle vieras, sitä olivat myös ohjelman muut artistit henkilökohtaisella tasolla. Kukaan heistä ei ollut minulle kauhean tuttu. Suoraan sanoen siellä ei ollut ketään kaveria, mutta eivät artistit loppujen lopuksi tunne toisiaan ihan hirveästi, koska me ollaan aina samoihin aikoihin keikoilla. Kuvauksiin valmistautuessaan Salo katseli ohjelman aiempia tuotantokausia ja vaikuttui näkemästään. Ja totesi, että poikkeuksellinen viihdeohjelma. Siellähän puhutaan ihan oikeista asioista ja mennään ihminen edellä. Se tuntuu yhtäkkiä jännittävältä ja pikkuisen pelottavaltakin, että sinnehän pitää mennä avautumaan. Mutta ei auta luoda etukäteen mitään strategioita, vaan sinne pitää mennä aukinaisena ja näyttää itsestä sellaisia puolia, joita moni ei tiedä. Se on samaan aikaan ohjelman hienous ja haaste. Ja telkkarillahan on ollut varsin merkittävä rooli Salon musiikkiuralla. Levyraati teki osaltaan Miljoonasadetta tunnetummaksi yhtyeen alkutaipaleella vuodesta 86 lähtien. Ja paljon myöhemmin yhtye osallistui 4 muun lopettaneen bändin kanssa We Want More-ohjelmaan vuonna 2014. Ja sen myötä Miljoonasade aloitti uudelleen ja on pysynyt aktiivisena. Toi Vain elämää -ohjelma on historiansa aikana laajentanut monien artistien ja bändien kuuntelijakuntaa. Jotkin musiikin tekijät, kuten takavuosina Cheek, ovat saaneet osallistumisesta uralleen erityisen nosteen. Salon mukanaolo osuu näppärästi Miljoonasateen 40-vuotisjuhlavuoteen, mutta Salo sanoo, että ei minulla ole suuria ajatuksia tai toiveita siitä, mitä tämä osallistuminen Vain elämää -ohjelmaan voisi tehdä meidän bändin tilanteelle. Toivottavasti se tukisi meidän syksyn juhlakiertuetta. Ennakkomyynti on alkanut reippaasti.
Ja se toinen asia, jota tamperelaistuneelta Salolta tiedustellaan toistuvasti, liittyy hänen taannoiseen opiskelukaupunkiinsa, siihen samaan, joka edelleen on miljoonasateen kotikaupunki. Minulta kysellään aina vaan, kun liikun tuolla maailmalla, että mitäs Jyväskylään kuuluu. Joudun sanomaan, että en tiedä, olen muuttanut sieltä pois 1987.

0: Karjalainen syke.
1: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydettäisiin tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
4: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
3: Yhä kysyn miksi?
4: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
3: Hyvää kannattaa odottaa.
4: Ei, vaan sparasta.
3: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
4: 7. päivä eli sparittomana.
5: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
6: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
8: Karjalainen syke.

voi Loco siinä kappaleella My Soul. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keskiviikkoiselta keitaalta. Pekkasen Mari täällä. 1,5 tuntia. Tässä on kaikenlaisia ruoan kuljetuspalveluita ollut ja mennyt ja tulee olemaan ja tulee menemään. Ruoan kuljetuspalvelu Uber tai Uber Eats aloittaa toimintansa tänään Suomessa. Tämä on yhdysvaltalainen yhtiö ja se on aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ja yrityksen mukaan tämä palvelu käynnistyy ihan ensteksi, ei niin yllättäen, pääkaupunkiseudulla, eli ensin Helsingissä. Ja laajenee tämän kuun aikana myöskin Espooseen ja Tampereelle. Ei osu meidän kuuluvuusalueelle. Mutta tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin, mutta milloin palvelu laajenee ja mihin kaupunkiin, niin yhtiö ei ota suoraan kantaa. Uber Eats viestinnästä kommentoidaan, että kesäkuussa edessä on jo uusia kaupunkeja. Yhtiö arvioi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia laajentumiseen Suomessa. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa ja yritys jäi pahasti Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista. Foodora sanoi keskittyvänsä jatkossa maihin, joissa se voi nousta markkinajohtajaksi. Uber Eats kertoi, että se aloittaa Helsingissä yhdessä kasvavan kumppaniverkoston kanssa. Mukana ovat muun muassa Siipiveikot, McDonald's ja K-ryhmä. Suomessa on vahva ja mielenkiintoinen ravintolakulttuuri ja haluamme tehdä paikallisten suosikkien tilaamisesta kotiin entistä helpompaa, näin sanoo Uber Eatsin Pohjois-Euroopan johtaja Matthew Price. Verkkosivujensa mukaan Uber Eats toimii 10 maissa eri puolilla maailmaa. Yhtiö sanoo tekevänsä yhteistyötä yli 1 000 000 ravintolan ja kauppien kanssa 11 000 kaupungissa 6 mantereella. Ylen mukaan tämä Uber Eats tarjoaa lähetteilleen mahdollisuuden valita, että haluavatko he työskennellä työntekijöinä vai yrittäjinä. He voivat työskennellä milloin haluavat, missä haluavat ja niin kauan kuin haluavat. Tai he voivat valita perinteisemmän työsuhteen siihen liittyvinä suojineen ja rakenteineen. Näin Price on kertonut Ylelle. Ja syy, minkä takia tätä nyt on ylipäänsä kysytty, on se, että korkein hallinto-oikeushan linjasi aika lailla vuosi sitten Voltin ruokalähettien oikeudellisesta asemasta Suomessa. Ennakkopäätöksen mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä. Ja viime syksynä Volt kertoi, että se alkaa rekrytoida lähettejä työsuhteeseen. Yhtiö sanoi aikovansa palkata noin 100 lähettityöntekijää. Se on vain pieni osa kaikista Voltin läheteistä, joita Suomessa on yli 10 000. Mutta näin vaan. Sitä ainakin yritetään tehdä ihmisten elämää entistä helpommaksi, että lisää taas ruoankuljetuspalvelua tarjolle. Nyt kuullaan Katri Ylanderilta Mosaiikki.

0: Katri Ylander-kappaleella Mosaiikki. Onko sinulla käynyt ikinä niin, että olet ollut poliisin ratsiassa ja vaikka et ole juonut tippaakaan alkoholia, niin alkometri on ilmoittanut toisin? Minun kaverille kävi. Joo, tämä kuulostaa heti jo epäilyttävältä, kun sanoit, että kaverille kävi näin, mutta tämä todellakin tapahtui kaverilleni. Itselle ei ole tullut tämmöistä kokemusta. Hänellä oli siis lasinpesuneste purkki hajonnut ja sieltä tuli ihan semmoinen pienoinen tuoksahdus lasinpesunestettä sinne auton sisäpuolelle. Ja sitten hän oli myöskin lutrannut sitä tuulilasille, sitä lasinpesunestettä, että oli sekä sisä- että ulkopuolella. Ja todennäköisesti se aiheutti tämän, että alkometri näytti lukemia, koska sitten poliisi pyysi häntä ulos autosta ja odottelemaan muutaman tovin, niin sen jälkeen alkometri ei sitten näyttänyt enää minkäänlaisia lukemia. Mutta näin tapahtui myöskin tuossa vapun jälkeen jyväskyläläismiehelle. Hän ei ollut nauttinut alkoholia lainkaan ja poliisiautossa tehdyn tarkemman puhallutuksen jälkeen tulos näytti nollaa, mutta se, että alkometrin viisari värähti tai digitaaliset lukemat hieman kasvoivat, niin olisi voinut johtua siitä, että hän käytti tuulilasinpesunestettä hieman ennen puhallutusta. Komissaario Teemu Karhunen Sisä-Suomen poliisista kertoi, että poliisille tulee melko säännöllisin väliajoin tapauksia, joissa mittarilukema voi erilaisista syistä johtuen aiheuttaa perättömän epäilyksen rattijuopumuksesta. Ja Karhosen mukaan nimenomaan tuulilasin puhdistaminen lasinpesunesteellä juuri ennen puhallutusta on yksi useista mahdollisuuksista, jotka voivat saada alkometrin värähtelemään. Myös liköörikonvehtien nauttiminen ennen puhallutusta saa todennäköisesti alkometriin numeroiksi muutakin kuin nollia. Vastaan voi tulla myös tilanne, jossa matkustajat ovat voimakkaasti päihtyneitä, jolloin auton sisältä tuleva ilma voi vaikuttaa seulonta-alkometrin tulokseen. Poliisi on siirtynyt vuonna 2016 kuppimallisiin seulonta-alkometreihin, joita käytetään puhallusratsioissa. Tapauksesta riippuen poliisi voi käyttää myös vanhempaa pillimallista alkometriä ja Karhunen uskoo, että tämä kuppimallinen mittari aistii ympäristöä hieman helpommin kuin puhalluspillillä toimiva alkometri. Yleisimmin toimintamalli menee niin, että jos kuppimalliseen alkometriin puhalletaan ja se näyttää minkäänlaisia lukemia, niin tämän jälkeen testataan myös puhaltamalla pitkä puhallus pilliin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Hey yo, big wave.

0: Eva Max, maybe you are the problem. Kyllä muuten kerropa lasinpesemisestä, niin en edes pysy laskuissa mukana, miten monta erilaista lasulmiesviestiä tänne on tullut. Mutta ei se mitään. Siinä huomataan, että miten ihmismieli toimii. Tässä yksi kuuntelija vastasi edellisen puheenaiheeseen jotain muutakin kuin lasolista. Hän kirjoitti, että muutama vuosi sitten söin väkevän pastillin, kun menin aamulla hakemaan bussia tallista. Puhalsin normaalisti, mutta alkometri herjasi, että uusi puhallus 10 minuutin kuluttua. Sitten onnistui. Odotin, soittaako esimies, kun ymmärtääkseni nuo tiedot menee järjestelmään, eipä soitellut. Jos huomasi, olisiko tuumannut, ettei tuo kuski käytä alkoholia ollenkaan, kun jotkut tiesi, että olen absolutisti. On sitä kaikenlaisista syistä alkoholi tai alkometri ilmoittanut, että ei ole syytä lähteä ajamaan, vaikka syy ei olisikaan sitten sisäisesti nautittu alkoholi.
1: Karjalainen syke.
2: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, jo kohta tuu säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta, ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Kaunis päivä ja Anna Puu. Mikä homma tämä nyt oikein on, että näitä kouluuhkauksia tulee tässä kevään mittaan? Oulussahan eilen tehtiin aamupäivällä useampaan kouluun tämmöinen uhkaus. Poliisin mukaan tuo uhkaus oli aiheeton. Uhkauksen kohteena olleissa kouluissa koulupäivä päättyi poliisin ohjauksessa puolen päivän jälkeen ja poliisi sai tiedon noista uhkauksista aamulla kello 10 aikaan ja tuolloin poliisi meni näille kyseisille kouluille. Mutta poliisi ei oikein kertonut tarkemmin, että mistä uhkauksissa oli kyse ja poliisi tutkii asiaa laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena, mutta hyvin jotenkin paljon jäi kysymysmerkkejä ilmoille tuosta. Ja itse asiassa aivan hetki sitten on tullut tieto, että poliisilla on käynnissä tehtävä Rovaniemen Ounasrinteen peruskoululla. Tästä tiedottaa Lapin poliisi ja poliisioperaatio johtuu koulun saamasta uhkauksesta. Poliisi sai tänään ilmoituksen, jonka mukaan koulun rehtorille oli toimitettu viesti kouluun kohdistuvasta uhasta. Niin onko meillä nyt joku sarjauhka tässä päällä? Toki toivon, että tämäkin on perätön uhkaus, mutta mitä ihmettä täällä nyt taas tapahtuu? No jotenkin aivan älyttömiä tämmöiset erinäiset kouluuhkaukset. Sosiaalisen median yleistymisen myötä kouluuhkauksista on tullut kouluille ja viranomaisille säännöllinen riesa ja monissa tapauksissa somessa tehty

0: pakkaus on osoittautunut pilaksi. Ja poliisi on muistuttanut aika usein, että kouluuhkauksen tekijä jää lähes aina kiinni. Tapauksesta riippuen teolla voi olla myös rikosoikeudellisia seuraamuksia. Ja uhkauksesta jää tietysti merkintä myös poliisin tietoihin, mikä voi aiheuttaa ongelmia myöhemmässä elämässä. Mutta tällä hetkellä siis nyt Rovaniemen Ounasrinteen peruskoululla on sitten poliisilla tehtävä käynnissä.
1: Paikallisten puolella.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Meitäkään ei löydä kukaan. Me menemme hetkeksi piiloon, koska uutiset ottaa estradin ja uutisten jälkeen jatketaan tunnin verran keskipäivän keitaalla. The Bugglesilta Video Killed the Radio Star kuullaan nyt.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuun kaupunki käynnistää musiikki- ja kulttuuritalon kaavamuutoksen Pohjois-Karjalan osuuskaupan hakemuksesta. Asiasta on päättänyt kaupunkirakennelautakunta yksimielisesti. Kaavamuutoksella mahdollistetaan rakennuksen sijoittuminen hotelli Kimmelin yhteyteen Sirkkalan puistoon. Osuuskaupan tavoitteena on, että musiikki- ja kulttuuritalo olisi valmis reilun 2,5 vuoden päästä. Rakentamisen on määrä alkaa vuoden päästä keväällä. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmässä ilmennyt tekninen häiriö on korjattu viime yönä. Häiriö alkoi eilen kello 17 jälkeen. Hyvinvointialue kertoo, että toiminta on palautunut normaaliksi tänään noin kello 5.30. Häiriö saattoi aiheuttaa jonoja päivystyksessä, mutta hyvinvointialueen mukaan häiriö ei kuitenkaan ole vaikuttanut potilastyön laatuun. Tulli lomauttaa 102 itärajan työntekijäänsä toistaiseksi. Heistä 12 työskentelee Tohmajärven Niiralassa, jonka koko henkilöstömäärää Tulli ei paljasta. Tulli on aiemmin kertonut, että esimerkiksi Imatralla lomautetaan enintään 41 rajanylityspaikan työntekijää. Tulli perustelee lomautuksia sillä, että itäraja on kiinni eikä avaaminen ole näköpiirissä. Vaalimaalta ei kuitenkaan lomauteta ketään. Tulli uskoo, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka avattaisiin nopeahkosti, jos rajaliikenne alkaisi. Ja sitten STT:n uutisia. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo on ollut alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys on kuitenkin heikentynyt viime vuoden viimeisestä neljänneksestä. Suomen suurimman vientialan yritysten liikevaihdon arvioidaan kasvavan tänä vuonna. Näkymät tosin riippuvat vahvasti Iranin kriisin sekä inflaation ja korkojen kehityksestä. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AAFP kertoo nähneensä tekstin, jonka se on saanut Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen ja enimmäkseen selkeä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän yli lämpötila on 8-13 astetta, yön alin -3-+5 astetta. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla heikkenevää tuulta. Päivällä alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta. Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on voimassa maastopalovaroitus.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Charlie Puth ja Taiga, One Call Away, kuultiin puolen päivän uutisten jälkeen. Ja ihan kohta kello on 8:08. Kivaa keskiviikkoa keskipäivän keitalta. Pekka sen Mari täällä kello 13 asti. Ja katsotaan, mitä kaikkea tämä tunti pitääkään sisällään. Ainakin mielenkiintoista musiikkia ja toivottavasti mielenkiintoisia aiheita. Erään kuuntelijan kanssa ollaan puhuttu tämmöisistä, ei pidä sanoa parkkisakko, koska se ei ole sakko, eikä itse asiassa, sehän on pysäköintivirhemaksu, joita tuulilaseihin ripotellaan. Mutta toi Ilta-Sanomat on kertonut Esko-nimisestä yrittäjästä, joka oli saanutkin aika yllättävän ison pysäköintilaskun. Hän sai nimittäin vappuaattona pysäköinninvalvontayritys Parkmanilta yli 6300 euron pysäköintilaskun. Ja tämän laskun mukaan pysäköinti oli alkanut Joensuussa kesäkuussa 2023 ja päättynyt vappuaattona 2026. Et melkein 3 vuoden edestä pysäköintilaskua. Ja Esko kertoo käyneensä Joensuussa vain kerran, muutaman tunnin ajan kesällä 2023. Ja hän sanoo Ilta-Sanomille, että muistaakseni olen käynyt Joensuussa elämäni aikana kerran, muutaman tunnin. Ja toi laskun loppusumma oli 6325 euroa ja 35 senttiä. Esko kertoo huolestuneensa etenkin siksi, että kyse oli yrityksen tililtä lähteneistä rahoista. Ja hän sanoi, että aamulla oli vähän paniikissa, kun pitäisi maksaa palkkoja ja laskuja. Jos pienyrittäjältä häviää yli 6 000 tililtä, niin se on aika pysäyttävä tilanne. Parkmanin toimitusjohtaja Olli Leskisenoja vahvistaa Ilta-Sanomille, että nämä rahat palautettiin kyllä asiakkaalle. Ja hänen mukaansa kyse oli todennäköisesti siitä, ettei kameratunnistukseen perustuva järjestelmä ollut rekisteröinyt auton poistumista pysäköintihallista tai tieto ei ollut välittynyt Parkmanille. Leskisenojan mukaan näin pitkä tapaus on poikkeuksellinen. Nykyisin järjestelmien pitäisi hälyttää jo yli 30 päivän yhtäjaksoisesta pysäköinnistä. Ja hän arvioi, että vanha tapaus on voinut jäädä huomaamatta järjestelmäuudistusten yhteydessä. Esko sanoo puolestaan Ilta-Sanomille, että alkujärkytyksestä huolimatta Parkman hoiti asian nopeasti ja asiallisesti. On siinä saattanut hieman tulla harmaita hiuksia, kun katsoo, että tämmöinen 6300 on sitten velotettu tililtä melkein 3 vuotta kestäneestä pysäköinnistä, vaikka se ei todellisuudessa ihan niin pitkään kestänytkään.

Miley Cyrus ja Easy Lover. Kyllä muuten pysäköinti ja pysäköintivirhemaksutkin herättävät keskustelua. Tänne tulee useita viestejä, että minkälaisista tilanteista on itse kukakin saanut noita pysäköintisakkoja tai pikemminkin korrektisti sanottuna pysäköintivirhemaksuja. Joku rupesi jo puhumaan ylinopeussakoista, ne nyt ei varsinaisesti liittyneet tähän toki liikenteeseen kyllä, mutta tämä keskustelu lähti siitä, että eräs henkilö oli siis saanut yritykselleen 6300 euron pysäköintimaksun ja se oli siis perätön. Tämä yrittäjä oli pysäköinyt Joensuun keskustassa muutamaksi tunniksi vuonna 2023 ja tämän vuoden vappuaattona hän sai tuon yli 6 000 pysäköintimaksun, että hän muka on ollut pysäköineenä autonsa miltei 3 vuoden ajan. Mutta näin ei todellisuudessa ollut. Hän pysäköi vain muutaman tunnin ajan ja kukapa sitä nyt haluaisi 6300 euroa maksaa siitä, että virheellisesti velotetaan. En usko, että kukaan. Eikä varmaan ole ihan tolleen niin kuin, ylimääräistä rahaa 6 tuntia tilillä sen takia, että haluaa jotain pysäköintipalvelun tarjoaa ja sponsoroida sellaisella summalla, väittäisin. Yksi kuuntelija laittoi, että itselläni tuli Tampereelta pysäköintivirhemaksu autolle, joka oli jätetty pois liikenteestä noin 1,5 vuotta aikaisemmin. Tein reklamaation ja nopeasti Aimopark perui sen virheellisenä. Ja täällä sitten yksi kuuntelija pohti, että miksi hän ei käy Jyväskylän keskustassa muutoin kuin erittäin pakottavista tai tärkeistä syistä, niin se on parkkeeraus. Se on varsinkin kaupungin tapa rahastaa ja piiloverottaa, että se siitä kaupungin halusta elävöittää keskustaa. Parkkeeraamiseen varatut tilat, niiden rakentaminen ja ylläpito maksavat, mutta niin se maksaa sielläkin, missä ei parkkimaksuja ole. Maksan sen parkkeeraamisen tarvittavan tilan ylläpidon mieluummin tuotteen ja palvelun hinnassa kuin vartavasten erikseen rahastettuna. Näin meille kirjoittaa täällä Jomppeli. Ja sitten Iisalmesta tulee Jukalta viestiä, että itse taistelin Kuopiossa Parkki Oy:tä vastaan ja lopulta hyvitys oli 175 euroa 20 senttiä korkoineen. Täytyy olla nykyään tarkka. Niin täytyy. Ja sitten esimerkiksi, jos on vaikka tämmöinen puhelinsovellus, minne olet laittanut auton rekkarin, niin jos vaihtaa autoa, niin ihan hyvä olisi muistaa vaihtaa myös se auton rekkari, sillä sen vanhan auton uusi omistaja voi hyvinkin käyttää hyväkseen sitä sinun pysäköintihommelias. On tässä kaikenlaisia tämmöisiä. Paljon pitäisi muistaa. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon.

0: Karjalainen syke.
1: Arvaa mitä?
2: No?
1: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
2: Eikö se ole vähän sparadoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
1: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
2: Sparasta vastinetta rahalle.
1: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
2: Mennään sparkastamaan väite.
3: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
8: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
9: Karjalainen syke.
10: Kuinka voi rikki?

Suvi Teräsniska ja vaiettu rakkaus. Ootko mahdollisesti Kouvolassa? Tai itse asiassa tämä lienee nyt väärin sanottu, sillä Kouvola ei ole enää Kouvola. Toistaiseksi se on Lakula. Ei tämä ole mitään aprillia. Ihan oikeasti Kouvolan kaupungintalolla liehuvat tästä päivästä alkaen 3 päivää uudet liput ja kaupungin nimi muuttuu näiksi 3 päiväksi epävirallisissa yhteyksissä Lakulaksi. Kyse on markkinointikampanjasta, jossa Kouvolan lakritsi juhlii 120-vuotista taivaltaan. Kouvolan ja Lahden rajalle valtatie 12 ilmestyi jo eilen Lakula-nimeä kantava kyltti. Ja vastaavia kylttejä on näkynyt myös muualla Kouvolassa. Ja tämä nimimuutos näkyy myöskin tänään Kouvolan Sanomien printtilehden ilmoituksessa. Siinä lukee, että nyt se on mustaa valkoisella Kouvolan lakritsin 120-vuotisjuhlan kunniaksi. Kouvola on nyt Lakula. Tämä nimenmuutos on kunnianosoitus ikonisen paikallisen yrityksen pitkälle lakritsin valmistusperinteelle sekä kaupunkiamme tunnetuksi tehneelle mustalle massalle. Muutos ei edellytä toimenpiteitä kaupunkilaisilta tai sidosryhmiltä. Juhliminen on suotavaa, jopa toivottavaa. Kaupungin palvelut ja lakutehtaan toiminta jatkuvat normaalisti. Ja sitten tähän on laitettu alle tuommoinen musta sinetti ja siinä on Kouvolan vaakuna tuunattu uuteen uskoon ja niin sanottu allekirjoitus on Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikan, mutta Kouvolan on yliviivattu ja kirjoitettu siihen, että Lakulan. Kouvolan lakritsin toimitusjohtaja Santeri Nisula kommentoi, että ajattelimme tuoda jotakin myönteistä Kouvolaan mielletyn negatiivissävyisen maineen tilalle. Tiedustelimme Kouvolan kaupungilta, olisiko tämmöisessä ideassa järkeä, ja siellä päässä näytettiin heti vihreää valoa. Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikön Charissa McCaronin mukaan Lakula-kampanjan tavoitteena on saada kaupungille myönteistä näkyvyyttä vähän kieliposkellakin. Ja hän perustelee osallistumista sillä, että Kouvola tunnetaan lakritsastaan. McCaronin mukaan tarkoituksena ei siis ole nostaa vain yhtä yritystä esille. Lakula-kampanja näkyy perjantaihin saakka Kouvolan kaupungin ja Visit Kouvolan sosiaalisen median tileillä sekä kaupungin verkkosivuilla. Ja palvelut löytyy kuitenkin ihan normaalisti verkkosivuilta, että tätä kampanjaa toteutetaan kevyen leikkimielisesti, mutta ei hämätä kaupunkilaisia muuttamalla lakisääteisiä palveluita. Ja tietysti tässä kouvolalaiset saattavat kysyä, että miten paljon tähän nyt veronmaksajien varoja on käytetty, niin McCaronin mukaan kampanja on kaupungille lähes ilmainen ja hän sanoi, että teetimme 10 T-paitaa, eli mitä kustannuksia siitä nyt tulee, ehkä 100 sen verran. Ja Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esiintyy tempaukseen liittyvällä videolla kertomassa nimimuutoksesta. Kouvolan kaupungin lisäksi Kouvolan lakritsi sai hankkeen taakse Kouvolan teatterin sekä myöskin KK, joka nyt paistattelee valtakunnallisessa julkisuudessa, pelaa jääkiekon SM-liigan finaaleita Tampereen Tapparaa vastaan. Ja Nisula sanoi, että nämä finaalipelit tuli meille ihan taivaan lahjana tähän samaan hetkeen. KK on kannattajayhdistys 6. kenttäpelaaja ottaa tänään Tampereelle mukaansa 1 Lakula-lipun. Lakutehdas myös jalkautuu Tampereelle ja kotikaupunkiinsa toritapahtumaan Kouvolassa. Ja Kouvolan lakritsista sanotaan, että olemme valmistaneet erikoislakubokseja, joita jaamme kiekkokansalle. Niitä on varattu reilusti sekä Tampereelle että Kouvolaan. Tämä on kiva, että ei aina tarvi olla niin tosikkomaista. Ei kai se nyt ole keltään pois, jos 3 päivää hupsutellaan. Kouvolasta tulikin Lakulaa.

0: Jukka poika siinä kappaleella potentiaali. Kyllä meillä on potentiaalia tässä lähetyksessä vaikka muille jakaa. Ja jaetaanhan sitä radioaaltoja pitkin. He saavat, jotka ovat kuulolla. Tervehdys studiosta. 0406195939 on WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tänne juontajalle. Seuraavaksi kuunnellaan Thelma Plumilta kappale Hurricane.
1: Keskipäivän keidas.

0: BM polvet edellä puimuriin. Kello on varttia vaille 12. Eräs kuuntelija tuossa soitteli, että hän on lähdössä huomenna Tampereelle. Miksi? No siksi, että puolustusvoimilla on oma huutokauppansa sekä tänään että huomenna Tampereella Kalkussa. Ja kaikenlaista myytävää materiaalia löytyy. On romuksi merkittyä matskua kunnosta riippumatta, näin kertoo SA-kauppa. Ja materiaali on sellaista, joka ei kuntonsa tai muiden syiden vuoksi sovellu enää sotilaskäyttöön. Milloin organisoi puolustusvoimien käytöstä poistetun tavaran huutokauppoja? Puolustusvoimat myy muun muassa Volvon linja-auton ja on sisuja myynnissä myöskin ja yhtä sun toista. Myynnissä olevaa tavaraa on yli 450 kappaletta ja myynnissä on muun muassa kymmeniä moottorikelkkoja, moottoripyöriä, mönkijöitä. Ja lisäksi löytyy useita autoja eri merkeiltä, kuten Volkswagenilta, Toyotalta, Skodalta ja Volvolta. Ja sitten raskasta kalustoa, Sisua, Scaniaa, Volvon linja-autoa. On veneitä ja perämoottoreita ja metosmerkkisiä kylmähauteita, sekoitinpatoja, liesiä ja astianpesukoneita. Jopa kassakaappeja voi käydä huutamassa itselleen, jos sellaisille on tarvetta. Ja tähän huutokauppaanhan voi osallistua vain tapahtumapaikalla. Materiaali on ollut nähtävillä eilisestä alkaen. Eilen oli tämmöinen 6 tunnin aikaikkuna 9-15, kun on saanut käydä tutustumassa tuohon huutokaupattavaan materiaaliin. Ja mitään koeajoja siellä nyt ei olisi voinut suorittaa, mutta aika paljon kaikenlaista. Ja tosiaan niin voi olla, että jollakulla muullakin vielä on suuntana Tampere. sa-kauppa.fi, niin sieltä löytyy lisätietoa puolustusvoimien huutokaupasta. Tänään ja huomenna on siis huutokauppa käynnissä.
1: Karjalainen syke.
2: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Halo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
7: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pks-sähkönsiirto.fi.

Siinä Madonna kappale nimeltään Miles Away. Se on kuulkaa 4 minuuttia ja sitten kello lyö 13. Kello 13 kuulemme seuraavat uutiset ja Pekkasen on aika vaieta, jotta voi palata huomenna pariksi tunniksi rupattelemaan radioaalloille. Jani Nivala jatkaa tuttuun tapaan heti kello 13 uutisten jälkeen puolen Suomen iltapäivällä. Janilla tuo sama WhatsApp-numero käytössä 0406195939. Janikin ilahtuu WhatsApp-viesteistä. Kannattaa laittaa viestiä. Ennen uutisia kuullaan vielä kolmannelta naiselta Lautalla. Palataan asiaan huomenna. Moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Ulkoilija uskoo nähneensä suden Joensuussa Kissamäen kaupungin osassa eilen. Hän kertoo Facebook-ryhmässä nähneensä suden noin 30 metrin päästä pururadalla Iiksenjoen vieressä. Poliisi on saanut tiedon susiepäilystä eilen illalla. Asiantuntijat eivät voi vahvistaa, oliko kyse sudesta, sudelta näyttävästä koirasta vai kultasakaalista. Sutta muistuttaa esimerkiksi Tsekkoslovakian susikoira. Joensuulaisen Kataja Basketin eilistä nousua miesten korisliigan toiseen finaalivoittoon on varjostanut Jermaine Marshallin loukkaantuminen. Hän satutti jalkansa vaarattoman näköisessä tilanteessa. Marshall on käynyt lääkärissä ja kuvauksissa tänään aamulla. Päävalmentaja Petri Virtanen kertoo, että laiturin tilannetta seurataan päivittäin. Finaalisarja jatkuu Salohallissa lauantaina ja Joensuussa pelataan ensi viikon tiistaina. Lounaskahvila Elman lounastoiminta Imatran jäähallilla on päättynyt. Yrittäjä Lotta Hurtta kertoo, että päätöksen taustalla on Imatran heikko työllisyystilanne. Se heijastuu suoraan lounasravintoloiden asiakasmääriin. Lounasta jäähallilta saa kuitenkin edelleen, sillä Imatran ketterä on ottanut vastuun toiminnasta. Elma jatkaa toimintaansa Saareksiinmäellä ja jatkossa yrittäjä keskittyy entistä enemmän pitopalveluun. Ja sitten STT:n uutisia. Ranskalainen laivayhtiö sanoo rahtialuksensa joutuneen hyökkäyksen kohteeksi Hormuzin salmella eilen. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus kärsinyt vaurioita. Yhtiö kertoo, että välikohtaus tapahtui, kun Maltan lipun alla kulkenut konttilaiva oli kulkemassa salmen läpi. Yhtiön mukaan haavoittuneet saatiin evakuoitua ja vietyä hoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut tänään, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti operaationsa, jolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormuzin salmen läpi. Etelä-Afrikan terveysministeri kertoo, että risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus on tarttunut ihmisestä ihmiseen. Asia on selvinnyt Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestön mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Andes-viruskanta on erityisen tappava.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä tänään maan keskiosissa, ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä. Huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa vaan täältä iltapäivälähetyksenkin puolelta. Tänään olemme urheilumeiningeissä iltapäivän vieraan Kalle Kotirannan kanssa. Hän on lahtelainen sporttiintoilija, urheilumies, urheilutapahtumajärjestäjä. On tehnyt juoksutapahtumia pilviin ja pimein ja triatlonin parissa. Ja viettää myöskin paljon aikaa. Niin avataan tänään kevään ja kesän juoksukautta kello 15 jälkeen, kun saadaan iltapäivän vieras tänne messiin. Kalle Kotiranta, sporttimeininkejä tänään keskiviikon kunniaksi. Ja keskiviikon kunniaksi heitetään kiitokset Mari Pekkaselle ja keskipäivän Keidas-ohjelmalle. Sinne ne kiitokset menivät, tuolta ne tulivat ja tuonne ne menivät. Mari Pekkanen äänessä arkisin kello 11-13 ja nyt äänessä Jani sitten kello 18 saakka. Tänään puhalletaan myös juhlapilliin ja oikeastaan vietetään nyt semmoista juhlaviikkoa Radio Keski-Suomalaisen kunniaksi täällä meidän konsernissa. 6 vuotta täytyy tänään tällä päivämäärällä 6. toukokuuta. Eli 2020 alkoi Radio Keski-Suomalaisen taival ja Aholaidasta Jyväskylästä kajahtelee se lähetys. Tämä lähetys kajahtaa tänään Suomen lahesta. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Toteutetaan yksi toivebiisi kohta puoliin, mutta ensin kuunnellaan Ray LaMontagnen kappale You Are The Best Thing.
2: Studiossa Jani Nivala.

Rick Springfield, Jessie's Girl. Erittäin hyvää keskiviikkoa vielä kerran. Tänään on ollut vähän parempi sää kuin eilen. Aurinko on paistellut ainakin täällä Hämeessä aika näppärästi ja mukavasti. Toivottavasti Sirkalla on hyvä päivä viettää tänään synttäreitään. Opettaja Sirkka Katajisto täyttää tänään 75 vuotta, niin toivottavasti siis keli on kohdillaan. Päivähän on hyvä joka tapauksessa, mutta toivottavasti Sirkalle paistelee jonnin verran aurinko tänään siellä, missä hän on. AV ja OPE-kollegat lähettää Sirkan lisäksi onnea myös Radio Keski-Suomalaiselle 6 vuoden taipaleen kunniaksi ja kirjoittelevat WhatsAppissa näin, että lippu korkealle ja Sirkka Katajistolle toivekappaleena soimaan synttäripäivän kunniaksi Beemin hyvää syntymäpäivää. Tämä toive toteutetaan nyt ja AV ja muut OPE-kollegat lähettivät siis näitä terveisiä. Sirkka Katajistolla 75 vuotta tänään mittarissa. Onnea myös täältä studion puolelta ja tässä toive WhatsApp-viestissä, joka tuli numeroon 0406195939, niin tässä on myös tämmöinen vanha foto tai tämmöinen kollaasikuva. Tämä on vuodelta 89. Tämä on tämmöinen, onko tämä vanha synttärikortti vai mikä tämä nyt sitten oikein onkaan? Vuonna 89 ollaan kanssa juhlittu jotain, kahviteltu, pidetty luento. Miten oikein jaksat olla opettaja? Tyhjän saa pyytämättäkin, mutta meiltä löytyy, kuka pistäisi rehtorit kuriin. Tässä on leikattu kaikenlaisia varmaan sanomalehdistä jotain otsikoita ja iloa ja elämyksiä yksin tai yhdessä. Vuodelta 89. Tuo on melko vanha tämä synttärikortti tai joku synttäriohjelman runko, mikä tuonne meidän WhatsAppiin tuli. Mutta anyways, toivebiisi soimaan Beemiä. Sirkka Katajisto 75 vuotta tänään. Syntymäpäivä vielä kerran. Jee, ja 75 kertaa jee. Onnea Sirkka Katajistolle. AV ja OPE-kollegat onnittelevat.

0: 75 kertaa, jee, yeah, ja hyvää syntymäpäivää Sirkka Katajistolle. Onnittelut Aavelta ja Ope-kollegoilta. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Tänään sporttimeininkejä iltapäivän vieraan Kalle Kotirannan kanssa kello 15 jälkeen. Sporttimeininkejä tuli tuossa tiirailtua hetki sitten. Jääkiekon MM-kisat tulossa taas. Fudiksen MM-kisat. Nekin on siis kesäkuussa tulossa, mutta lätkää taas. Näitä on koko ajan jotain lätkäturnauksia. Vihdoin ja viimein pitäisi tuon jääkiekkoporukan ottaa siitä futisjengistä mallia ja alkaa pelaamaan pikkasen harvemmin niitä vaikka 3 vuoden välein, olisiko sopiva, vai pitäisikö mennä suoraan siihen futismalliin, että 4 vuoden välein. Sveitsissä pelataan jääkiekon MM-kisat ensi viikon perjantaina 15. päivä alkaa sitten Zürichissä ja Friburgissa. Jääkiekon miesten MM-turnaus palaa 17 vuoden tauon jälkeen Sveitsiin. Joo, ja Suomikin sitten pelaa. Saksa on heti ekana vastassa. Ensi viikon perjantaina 15.5. Mutta jaksaako noita seurata noita jääkiekon MM-kisoja? No niin, niin, tästä on niin paljon jauhettu, että ne on vähän niin kuin menettänyt arvoonsa, kun niitä on koko ajan, sillä joka vuosi, niin taasko ne tulee? Koko ajan näiden. Eikö just viime viikolla ollut jääkiekon MM-kisat? Ja nyt on taas. Halo Helsinki kuussa tuulee. Koht musaa Purple Disco Machineilta ja U2-selta.
1: Karjalainen syke.
2: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuu parasta aikaa?
3: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
2: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
3: Aa, ihan sparhautta.
2: Sparaati paikalla.
3: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
7: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
8: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
9: Karjalainen syke.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Purple Disco Machine, Hypnotized. Purple Disco Machine, niminen orkesteri siis meni sinne. Mä yritin katsoa tosta, että kuka siinä laulo siinä biisissä vielä? Sophie and the Giants. Noni, löytyyhän se sieltä kun vähän potki. U2, seuraavaksi klassikko ralli U2 One. Tätä tämmöistä ballaadiosastoa täältä yhtyältä luvassa ihan kohta. Ja ihana kipu. Se on Viivin ja Robin Pakkaleenin biisi. Ja kohta muuten tulee yksi semmoinen ulkoiluvinkki, luontovinkki eräästä paikasta, joka sijaitsee eteläisessä Suomessa. Onkohan se sitten uutta maata? Kyllä se varmaan tästä lyhyellä matikalla laskettuna taitaa olla uudella maalla. Mutta todella helppo mennä, helppopääsyinen paikka, helppo käydä vaikka lastenkin kanssa, niin mä voin jakaa kohta semmoisesta mestasta infoa, missä kävin tänään aamulla itse pyörähtämässä. Ja noihän on noin luonnonhelmassa olevat kohteet semmoisia, että niissä sielu lepää ja aika ajoin tekisi nykyihmiselle itse kullekin hyvää sitten käydä jossain niin kuin tämmöisessä luontokohteessa, missä ei sitten tuijoteta jotain ruutua niin paljon ja katellaan puita ja virtaavaa vettä ja kuunnellaan linnunlauluja ja tämän tämmöistä. Niin YouTube-biisin jälkeen jaan yhden tämmöisen helmiluontokohteen, joka todennäköisesti tai mahdollisesti vaikka kesällä sijaitsee jossain sinun reittisi varrella, jos Suomessa reissailet.

U2-1. Luontokohde, joka on helposti saavutettavissa, löytyy tuosta Mäntsälä-nimisen paikan läheltä. Mäntsälän itse asiassa eteläpuolelta. Siinä on semmoinen Tuuliruusu-niminen huoltoasema. Niin sen parkikselta pääsee ihan muutama askel kävelemällä tämmöiselle Lukkokosken luontopolku-nimiselle 1,5 kilsan luontopolulle. Olin käymässä tuossa Suomen Helsingissä ja ajelin sieltä tänä aamuna sitten Lahtea kohti, niin kävin sitten haamusella tsekkaamassa tuon Lukkokosken luontopolun. Mä oon siellä joskus vuosia sitten kyllä käynyt ja oon käynyt useammankin kerran, mutta sitä on nyt ehostettu ja kunnostettu ja se on tosiaan semmoinen, on tehty aika helpoksi nykyihmiselle, että siinä kun huoltoasemalla pysähtyy, Tuuliruusu on siis sen huoltsikan huoltamon nimi, joka muuten sekin on uusittu nyt ja se on entistä ehompi paikka sekin, niin löytyy siis ihan siitä parkkipaikan vierestä. Pitää mennä alikulkua pitkin junaradan toiselle puolelle ja sitten pääsee virtaavan veden ääreen. Mustijoen pisin luonnontilainen koski. Ja siellä kun herra radiokuuluttaja aamusella aikaisemmin tänään käväisi paikan päällä, niin tältä siellä kuulosti. Ja mukavan tuommoinen lyhytkin se kyseinen luontopolku, että 1,5 kilsaa se on aika nopeasti kävelty. Ja just niin kuin varmasti muksujenkin kanssa olisi helppo autolla pamahtaa siihen huoltoaseman pihalle ja sitten siitä metsää ihmettelemään. Siellä saattaa jopa nähdä saukkoja. Se olisi täysin mahdollista. Mä en tänään nähnyt saukkoja. Mutta siis ihan täysin niin kuin on mahdollista semmoinenkin. Ja liito-oravia kuulemma on siellä päin kanssa. Ja siellä oli mukava hetki viettää ennen työpäivää sitten käydä vähän luonnonhelmassa lataamassa akkuja. Ja täältä siellä tosiaan kuulosti. Voidaan ottaa semmoinen pieni viikon luontoäänityyppinen hiljentymishetki tässä veden äärelle ja pistää silmät kiinni ja fiilistellä, että miltä siellä virtaavan veden äärellä tuntuukaan.

Lukkokoski alkaa Hirvihaaran kartanohotellin jälkeen. Sen kokonaispituus on yli 300 metriä. Et se on tosiaan ihan tosi hieno paikka. Siinä pääsee sitten tosi lähelle sitä virtaavaa vettä tai jopa sinne veden keskellekin. Niin Lukkokoski siis paikan nimi. Et jos vaikka ajelet sitten tulevana kesänä, jos on jotain Helsingin reissua, käytte vaikka Korkeasaaresta tai Linnanmäeltä tai jotain, niin riippuu vähän sitten mitä tietä ajelette, mutta jos tuutte sitten siitä Heinola Lahti Mäntsälä tietä, niin siitä sitten vaan Lukkokoskelle käymään Mäntsälän eteläpuolella. Niin helppo mennä, helppo tulla, nopea lähteä myös pois, eikä ole hirveän kaukana niin kuin sivilisaatiosta, niin tämmöinen luontovinkki meikäläiseltä nyt tähän keskiviikkopäivään. Viivi ja Robin Pakkaleen, ihana kipu.

sen. WhatsAppissa kysytään, että mikä se oli sen paikan nimi, mistä äsken puhuin. Lukkokoski, Mäntsälässä tai Tuuliruusu huoltoaseman välittömässä läheisyydessä, niin Lukkokoski, paikan nimi. Kannattaa käydä, jos yhtään viihtyy tuolla niin kuin luonnon ääressä, niin nykyihmiselle tehty helpoksi. Helppo mennä tosiaan huoltoaseman pihasta. Ja pääsee sitten silleen tämmöiseen niin kuin vanhaan metsäänkin aika nopeasti. Siis siellä on oikeasti tämmöistä niin kuin luonnontilaista metsää ja lahopuuta siinä Lukkokosken vieressä. Niin oikeasti pääsee vähän niin kuin irtautumaan tästä nykyihmisen elämästä tosi helposti. Ja se on hauska, että vaikka siinä menee se nelostie ihan todella lähellä. Ja siinä on junaratakin sitten tosiaan, mikä pitää alittaa. Se näyttää vähän siltä, että sinne ei niin kuin saisi mennä. Ja siinä oli joku kylttikin semmoisessa aidassa, että juna-alue ei sisäänpääsyä, mutta siinä pitää avata semmoinen metallinen portti ja lompsia sitten junaradan ali tosiaan alikulun kautta sinne Lukkokosken puolelle, niin sinne vaan, vaikka se vähän näyttää siltä, että saako tonne mennä vai mikä paikka tämä onkaan. Mutta tosiaan se nelostie menee ihan sen Lukkokosken vieressä, mutta sitten se on hauska jotenkin siitä moottoritiestäkään ei kuulu sitten sitä moottoritien ääntä sinne, kun varmaan se virtaava koski pitää sen verran sitä ääntä, että se jotenkin peittää tai blokkaa sen moottoritien äänen, että kun siellä on tämmönen tommonen soundi koko ajan, niin se jotenkin on varmaan sitä samaa taajuutta, mitä moottoritie, niin sen virtaavan veden ääni tosiaan peittää autojen äänet sitten alle, niin tuntuu, kun olisi jossain vähän syrjäisessä tai syrjäisemmässä paikassa, kun oikeasti onkaan, jos siellä käy, kun se tosiaan se moottoritien huminakin sitten vaimenee siellä Lukkokoskella. Meidän musiikkimme ei vaimene puolen Suomen iltapäivässä. Erika Wigmanin Syntisten pöytä on luvassa kohta ja Atomirotan musiikkia, mutta seuraava kappale on In Your Eyes-niminen biisi ja esittäjä on Luke Seitzel-Singh.

0: Eikö se ollut uutta musaa tulossa Erika Wiikmanilta? Adam and Steve-niminen biisi. Aika hauska sanaleikki. Aatam ja Eeva kääntyykin sitten Adam and Steve-kaksikoksi. Taitaa perjantaina ilmestyä toi biisi. Tuossa oli vanha kunnon syntisten pöytä. Nyt jostain pohjalaisuus tulee lävitse. Karistetaan se äkkiä pois. Lyödään atomirotta soimaan taivaan rantaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

sen kylmin koulutettiin, mut ei ne paremmasta tiedä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Ulkoilija uskoo nähneensä suden Joensuussa, Kissamäen kaupungin osassa eilen. Hän kertoo Facebook-ryhmässä nähneensä suden noin 30 metrin päästä pururadalla Iiksenjoen vieressä. Poliisi on saanut tiedon susiepäilystä eilen illalla. Asiantuntijat eivät voi vahvistaa, oliko kyse sudesta, sudelta näyttävästä koirasta vai kultasakaalista. Sutta muistuttaa esimerkiksi Tsekkoslovakian susikoira. Joensuulaisen Kataja Basketin eilistä nousua miesten korisliigan toiseen finaalivoittoon on varjostanut Jermaine Marshallin loukkaantuminen. Hän satutti jalkansa vaarattoman näköisessä tilanteessa. Marshall on käynyt lääkärissä ja kuvauksissa tänään aamulla. Päävalmentaja Petri Virtanen kertoo, että laiturin tilannetta seurataan päivittäin. Finaalisarja jatkuu Salohallissa lauantaina ja Joensuussa pelataan ensi viikon tiistaina. Lounaskahvila Elman lounastoiminta Imatran jäähallilla on päättynyt. Yrittäjä Lotta Hurtta kertoo, että päätöksen taustalla on Imatran heikko työllisyystilanne. Se heijastuu suoraan lounasravintoloiden asiakasmääriin. Lounasta jäähallilta saa kuitenkin edelleen, sillä Imatran ketterä on ottanut vastuun toiminnasta. Elma jatkaa toimintaansa Saareksiinmäellä ja jatkossa yrittäjä keskittyy entistä enemmän pitopalveluun. Ja sitten STT:n uutisia. Ranskalainen laivayhtiö sanoo rahtialuksensa joutuneen hyökkäyksen kohteeksi Hormutsin salmella eilen. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus kärsinyt vaurioita. Yhtiö kertoo, että välikohtaus tapahtui, kun Maltan lipun alla kulkenut konttilaiva oli kulkemassa salmen läpi. Yhtiön mukaan haavoittuneet saatiin evakuoitua ja vietyä hoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut tänään, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti operaationsa, jolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormutsin salmen läpi. Etelä-Afrikan terveysministeri kertoo, että risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus on tarttunut ihmisestä ihmiseen. Asia on selvinnyt Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestön mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Andes-viruskanta on erityisen tappava.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä. Tänään maan keskiosissa ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä. Huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tien tuulta. Tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festivalista kuullaan enemmän sitten tällä viikolla myöhemmin. Meillä on uusi kaveruussuhde solmittu nyt John Smith -festareiden kanssa. Ja liippujakin on siis tiedossa, mutta niistä lisää myöhemmin. Aurinko paistelee ainakin täällä Hämeessä tänään ja kevät on tullut. Ja ollaan tässä lähetyksessä kuultu jo aikaisemmin juttua rullahiihdosta, rullaluistelusta. Että semmoinenkin kausi on startannut nyt jo toden teolla, fillarointikausi. Ja myös juoksukausi on alkanut. Me puhutaan tänään juoksemisesta ja urheilusta ylipäätään lahtelaisen urheilumiehen Kalle Kotirannan kanssa –

0: iltapäivän vieras. Kalle Kotiranta on äänessä tänään iltapäivä 3 ja 6 välillä. Aloitetaan kello 15 uutisten jälkeen meidän sporttivieraamme kanssa ja olemme tervehenkisissä urheilullisissa tunnelmissa tänään keskiviikkona 6. päivä toukokuuta. David Guetta ja Sia, Beautiful People, soi seuraavaksi Mark Morrison, Return of the Mac. Näiden laulujen jälkeen voisin kertoa retkestäni Suomen Helsinkiin, pääkaupunkiin. Joo, mä tuossa mainitsin jo, että ajelin aamusella Stadista Lahteen ja pysähdyin Mäntsälässä luonnon helmaan Lukkokoskelle. Meidän muuten kuulija pisti WhatsAppiin tuommoisen karttakuvan, niin toi on juuri se oikea paikka. Siinä näkyy se motari, sitten näkyy junarata, sitten siinä on joku semmoinen hieno keltainen vanha rakennus, missä varmaan järjestetään jotain juhlia ja häitä ja sen semmoisia. Se taitaa olla Hirvihaaran kartano. Joo, toi näkyy myös tässä fotossa. Tämä on tämmöinen karttakuva, missä näkyy pinnan muodot ja maaston muodot. Ja sitten näkyy toi hieno joki, joka virtaa. Siinä on tosiaan useampi 100 metriä sitä aluetta, mihin pääsee helposti huoltoaseman parkkipaikalta luontopolulle. Ja jopa liito-oravia ja saukkoja voi bongata sieltä. Niin tuli käytyy tuommoisessa meistä saamulla, mutta on se Helsinkikin aikamoinen paikka. Näin siellä paljon asioita. Mä voin antaa tosiaan hetken kuluttua reportaasin pääkaupunkiseudulta ja Helsingin reissustani. Monenlaista ehti lyhyessä ajassa tapahtua siellä pääkaupungissamme.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People. Kohta muun muassa Coldplayn musaa ja Mikko Alatalon musiikkia ja Return of the Mac, Mark Morrisonin laulu. Hirvihaarajoki tai Mustionjoki hakee vetensä Salpausselältä saakka pohjoisesta Mommilasta Pursijärveltä sekä lännestä Salpausselän itäpuolelta. WhatsAppissa on tietämystä selkeästi tuosta Lukkokoskesta, mistä mä tuossa kerroin, niin kerrotaan tuosta veden pumppaamisesta, että Mustionjokeen on mahdollista syöttää vettä Päijännetunnelista Oitin eteläpuolelta Kalliomäen pumppaamon tai voimalaitoksen yhteydestä. Tämä vedensyöttömahdollisuus pohjautuu siihen, että vähävetisenä aikana on jokeen mahdollisuus syöttää lisävettä, joista vettä ottaa muun muassa Mustinjoen vesi. Se toimittaa vettä prosessivedeksi nesteen jalostamolle Porvooseen puolestaan. Kiitoksen Jomppelille tästä sivistämisestämme. 0406195939 Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero.
1: Musiikkia

0: Tuli käytyä Helsingissä eilen ja tänään älysin sitten lähteä sieltä pois, mutta siis ihan yötäkin oli tuolla meidän pääkaupungissa. Ja on se elämä siellä erilaista. Kun kävin iltasella Helsingin keskustassa kävelemässä, niin mä näin siellä semmoisen paikallisen autotallin. Se oli jossain vanhan hienon kerrostalon kivijalassa. Ovet aukesivat ja siis se oli semmoinen auton kokoinen autotalli. Että se kuljettaja, joka oman Volvonsa sinne ajoi, niin se ajoi kyllä todella hitaasti ja todella tarkasti, kun siis se paikka ei ollut hirveästi sitä autoa isompi. Siis joku muutama sentti molemmilla sivuilla. Ja aloin vaan miettimään siinä, että on se elämä on niin kuin erilaista, tolleen kun sitä tilaa ei ole, niin ihmiset vapaaehtoisesti pakkautuvat sinne Helsinkiin ja pistävät autojansa auton kokoiseen autotalliin. Ja se oikeasti se autotalli oli niin pieni, että jos olisi joku iso auto, kookas auto, oikeasti iso auto, niin se auto ei varmasti mahtuisi sinne. Et miksi tehdään tuommoisia autotalleja, mitkä on hädintuskin sen auton kokoisia? No okei, ne on jostain 100 vuoden takaa, niin autotkin oli silloin pienempiä, mutta on se kummallista siellä Helsingissä. Sitten mä näin semmoisen matkatoimiston, joka järjestää Venäjän matkoja, Pietarin matkoja. Siinä oli ovessa, ihan tämmöisessä kivijalkaliikkeessä taas, aukioloajat. Sinne ei oltu vedetty mitään rukseja päälle. Mutta Venäjän matkat, Pietarin matkat, tämmöinen joku matkatoimisto, niin mietin vaan siinä, että kuinka kohan paljon on sitten nyt tolla puljulla vielä bisnestä ja kuinka usein tarvii näitä matkoja sitten nykyään järjestellä tai viimeisen kohta 4,5 vuoden aikana, niin voi olla vähän hiljaisempaa sitten siellä. Ehkä näin yhden julkiksen aamulla, en ole ihan varma, mutta luulen, että näyttelijä Santeri Kinnunen oli ehkä paistattelemassa aamuauringossa päivään. Tämmöinen julkisbongaus sieltä Helsingin reissulta. Sitten on se niin kuin erilaista kuin muualla, kun siellä taitaa olla tämä 24H-yhteiskunta vähän lähempänä sitten kuin muualla Suomessa. Niin jäätelöauto varttiili 9 eilen illalla soittaa tätä omaa ääntä. Ja helsinkiläisten täytyy näköjään saada jätskiautostakin illat ja yöt sitä jäätelöä, kun niin kuin melkein 9:30 aikaa jätskiauto sitten on siellä kierroksella. Ja tatuointistudio on auki, leimaa hakattiin siellä johonkin jätkään myös 9 jälkeen. Valot päällä ja tatuointistudio voimissaan kello 21 jälkeen. Niin eihän tuommoista muualla varmaan ole kuin Helsingissä. Sitten hirveästi kuulee kieliä, eri kieliä. Suomen ruotsia, englantia iltakävelyllä, turkkilaista musiikkia tuli jostain kebabkojusta. Ihan kuin olisi ulkomailla ollut, kun kävi Helsingissä. Ja sitten ranskaa oli tosi paljon. Kävelin jonkun baarin ohi ja siellä oli joku jatsilta, joka tietenkin oli loppu. Menin katsomaan, että kuulisiko vielä live-musiikkia. Mutta ei, ne oli ehtinyt. Ne jatsit jo loppua, ne oli tosi aikaisin. Mutta sisällä oli sitten vaan ranskalaisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka puhui toisilleen ranskaa. Niin ei tarvinnut tosiaan Pariisin asti lähteä. Hyvin kansainvälinen meininki oli eilen Helsingissä. Niin siellä puhui ihmiset ranskaa keskenään toisille ja miehet antoi toisilleen poskisuudelmia. Niin mä totesin siinä vaiheessa, että nyt on meikäläisen aika lähteä. Maalaispoika lähtee kotiin.
1: Mä maalaispoika on

0: WhatsAppissa kommentoidaan tuota Helsingin kapeaa ja pientä autotallia, että jos autotalli on kaponen, niin peräluukun kautta pääsee sentään ulos ja sisälle. Olisi pitänyt jäädä katsomaan, kun se olisi tehnyt ton tempun eilen varmaan se tyyppi, mutta kun mä siinä iltakävelyllä vaan olin Hesoissa käppäilemässä kaupungilla, niin en jäänyt sitten kyyläämään pidemmäksi aikaa, mutta ihmettelin vaan, kun siis ihan siis järkyttävän pieni auton kokoinen autotalli, siis ei yhtään isompi, niin varmasti on ollut peräluukku käytössä eilen sitten tuossakin autotallissa. Meillä on käytössä paikallinen ohjelman sisältö, Coldplay, hieno biisi Magic tältä megabändiltä tulossa ja tämän kappaleen jälkeen kello 2:30 paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke.
2: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle. Miksi?
3: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
2: Yhä kysyn miksi?
3: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
2: Hyvää kannattaa odottaa.
3: Ei, vaan sparasta.
2: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
3: 7. päivä eli sparittomana.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
5: Sui, sui, sui.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: No, PKS-sähkösiirron asiakas. Joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukellop-nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
5: Karjalainen Syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Se on vielä ehkä mullekin vähän semmoinen mysteeri, tai ei välttämättä mysteeri, mutta vähän niin kuin ajauduin siihen, että tuli se, itse asiassa Nelli Huotari on myöntänyt, että hänen lyönnistään, mutta silloin Tyrnävällä niin syöksyin tuonne kopparin paikalta ja sitten tuo olkapää otti vähän osumaa. Ja sitten kuntoutin sitä ja sen, siitä tästä on nyt on tästä jo useampi vuosi, en edes muista milloin. Varmaan jos laskisi tarkemmin, niin löytyisi. Mutta sitten kuntoutin sitä ja taisin sinä kesänä pelata niin kuin myös Kempeleessä superpesistä. Ja sitten tuli pikku tauko ja sitten, että no kyllä mä nyt menen takaisin pelikentille ja sitten mä olin kuitenkin siellä syötin muistaakseni. Ja sitten sitten mä en oikeastaan muista, että loukkaannut, tai sitten se ei niinku kestänyt ihan sitten, sen kauan se ehkä kesti, mutta sitten seuraavalla kaudella mä taas syöksyin. Sitten tapahtui taas, tuli olkapäälle jotakin, en minä muista, mutta jotakin tämmöistä siinä tapahtui, että tämä niinku loukkaantumisen niinku tavallaan se ehkä ajoi mut sitten sinne niinku jokeripuolelle, että sitten todettiin, että no ei susta enää ottanut ulos.
2: Niin siellä ulkona olit vähän niinku kopparina ja lukkarina ja vähän kaikkea niinku teit.
1: No se yksi kausi oli vähän semmoinen, että että yhtäkkiä oli sille, että kokeilepa syöttää ja sitten mä ettänyt, ok, ja sitten mä syötin sille vähän ja sitten kuitenkin oli vielä takakentällä ja sitten kuitenkin olin niinku viimeisimmilläni, olin muistaakseni lukkarina ja sieltä mut sitten heitettiin jokeriksi.
2: Lyö jokeriksi.
1: Joo.
3: Mutta onhan sekin voinut vaikuttaa, että ne on huomannut, että sinähän osaat lyöä.
1: On voinut, joo.
2: Niin, että mihin tämä nyt saisi laitettua.
3: Voi olla niinkin päin.
2: Niin,
1: että johonkin on haluttu laittaa, mutta että mihin tämä laitetaan.
2: Niin, mutta Nelli Huotari syytä on koko homma.
1: No näinhän mulle myösi, että
2: se oli niin paha lyönti, että siihen piti kurkottaa ja
1: joo, tai hajosi. Vähän oli ehkä sitä syöksyä hartunut liian vähän, niin vähän niin kuin sille yritin sinne maalle syöksyä, niin eihän sitten hyvä voi tulla.
2: Maalle,
1: niin. Niin, semmoinen.
3: No miten se niin kun lähti suitte, se sopeutuminen lyöjäjokeriksi siihen, että ei tarvitse mennäkään ulkokentälle niin sujumaan? Ja onko se, onhan se tietysti ruvennut tuntumaan omalta ja parhaalta paikalta totta kai, mutta että vaatiko se jonkunlaista sopeutumista siinä alussa?
1: No olihan se aluksi semmoinen, että kun kuitenkin se ulkopeli on ollut mulle aina tosi semmoinen niin kuin ihana ja tavallaan tärkeä juttu ja on tosi paljon tykännyt siitä.
3: Niin ja mukavaahan
1: se on niin, ollut. Ja tykkään siitä kyllä vieläkin, vaikka se vähempi onkin sit nykyään sitä treenaamista. Mutta olihan se silleen niin kuin vaikka peleissä, että kun ei pääse sinne ulkokentälle tavallaan ehkä niin kuin niistä, jos vaikka lyöntipaikalla on jotakin sattunut, niistä ajatuksista silleen niin kuin vähän pois tai niin kuin tietyllä tavalla nollaamaan sinne ulkokentälle sitä, niin kyllähän se oli, että sitten siinä lyöntipaikalla, tai siellä, sitten kun penkillä istui, niin voi vaan mietiskellä, että no mitä sitä tuli tehtyä. Mutta kyllä se siitä sitten, kun kuitenkin, että okei, tämä on se juttu, mitä mä teen. Ja sitten kyllä mä niin kuin, tavallaan tykkään siitä, että nyt on vaan se yksi juttu, mihin keskittyä, että ei tarvitse niin kuin montaa asiaa niin kuin, tavallaan, että nyt pystyy siihen, niin kuin, on se juttu, mikä on niin kuin, se juttu.
2: Onhan pesissähän tämmöinen erikoistumisen laji ja näin, mutta kyllähän teki kipaan lyöjäjokeri Iri Pippola, olit sä harkkapelissä ulkokentällä, että onko sulla tämmöistä havetta aina valmiina, että jos linjaan tarvitaan tai minne tahansa sillä ulkokentällä?
1: No olen aina valmiina, no, että jo. Jos kutsu käy tai sanot, että nyt sun on mentävä sinne, niin kyllä sinne silloin mennään, mutta totta kai nykyään nautin myös tuosta jokerityöskentelystä, että se on kyllä.
2: Räpylä on aina mukana valmiinaksi.
1: On se vielä mukana.
3: Niin, mutta siis vakavasti ottaen, niin ilmeisesti ulkokentälle ei kuitenkaan enää ainakaan superpesiksessä ole sitten tavoitteita, vai?
1: No, ei ehkä varsinaisesti tavoitteita ole, että kyllä mä näen, että ehkä mulla tuossa lyöntipuolella nyt on vielä ihan hyvin tavoiteltavaa sielläkin.
2: No tänne Joensuuhun sitten ilmeisesti toi opinnot ja pesäpallosta. Ensin opinnot.
1: Joo.
2: Sitten, että se on... Olet nyt kohta valmistumassa ilmeisesti biologian ja maantiedon aineopettajaksi ja luokanopettajan opintoja kerran.
1: Joo.
2: Missä mennään?
1: No 2020 aloitin ja nyt on siis kuudes vuosi menossa, että on aika pitkään on tätä opiskelijataivalta takana. Mutta nyt, mikäs, helmikuussa otin ne maisterinpaperit ulos siitä aineopettajasta, että on niinku siitä valmistunut. Mutta sitten viime syksynä aloitin nuo luokanopettajan monialaiset sivuaineet, niin käyn ne nyt vielä niin kuin, no ne nyt on ihan loppusuoralla, että ei mulla enää kuin yksi tentti ja sitten jotakin pari tehtävää. Niin.
0: Karjalainen syke.
4: Kuulostaa tältä.

0: B, emme kuolla kuitenkaan. Radio Keski-Suomalainen tänään 6 vuotta. Tämmönen juhlaviikko menossa. Meidän tää Puolen Suomen iltapäivälähetyshän kuuluu muutamasta eri radiosta ja eräs näistä on tää Radio Keski-Suomalainen ja 6 vuotta tänään. Eskari-ikäinen radio Keski-Suomalainen ensi vuonna sitten koulutielle. Osaako Radio Keski-Suomalainen jo lukea? Ei vielä tarvitse. Koulussa sitten. Siellä on aikaa opetella.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: aurinkoinen keskiviikkopäivä. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa se oli Jenni Vartiainen. Lauloiko se Nokian kylpylähotelli Edenistä tuossa äsken vai mistä paikasta? Vieläkö semmoinen mesta on muuten voimissaan? Taitaa olla. Aikanaan state of the art kylpylä. Taitaa olla sitä edelleen. Kohta Tom Jonesin musiikkia ja sitten kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi. Se on kotimaista musiikkia tänään. Kotimaista musiikkia semmoiselta pitkän linjan kokoonpanolta, joka on yleensä tehnyt englanninkielistä musiikkia, mutta kieli on vaihtunut ainakin osittain nyt hiljattain suomen kieleen. Kuunnellaan tätä musiikkia ihan kohta Tom Jonesin jälkeen. Mä muistuttaisin meidän noista podcast-meiningeistä. Puolen Suomen iltapäivälähetyksenkin haastatteluja löytyy radiovoima.fi-osoitteesta ja podcastit. Tai sitten jos sulla on sosiaalinen media käytössä, niin Instagramin kautta voi käydä kanssa klikkaamassa suoraan linkkiä. Tässä vieraili hiljattain mulla täällä lähetyksessä tämmöinen nukkumisergonomian asiantuntija, Suvi Ora-niminen henkilö. Meillä oli hyvät turinat ja hyvät tarinat yöunien tärkeydestä ja sitten myös siitä, että se sänky on tärkeä, että millaisella nukutaan. Niin Suvi Ora kävi valistamassa meitä tämmöisestä nukkumisergonomiasta. Tuleeko kiinnitettyä siihen aina huomiota tai mietittyä, vaikka että kuinka vanha se oma vuode, se oma sänky onkaan, niin Suvi Ora kävi valistamassa siitäkin, että niitä olisi syytä aina välillä uusia näitä petejä, että missä me vietetään elämästämme aika isoki osa, niin se on tärkeää, että millainen se sänky sitten onkaan. Ja Suvi Oralla vielä semmoinen jännä oma story, että hänellä oli ollut tämmöiset niin kuin vuosikausien kovat kivut, minkä kanssa hän oli elänyt ja hän oli sitten kuitenkin niistä selvinnyt, niin Suvi Ora jakoi myös tuon oman tarinansa. Niin haastattelu löytyy radiovoima.fi ja podcastit tai suoraan Spotifysta tai sitten vaikka Radiovoiman Instagram-profiilin kauttakin on suoraa linkkiä tarjolla. Tom Jones, Sex Bomb ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi/digi.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: Arvaa mitä?
8: No?
7: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
8: Eikö se ole vähän paradoksaalista? 2 kauppaa yhdessä.
7: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
8: Sparasta vastinetta rahalle.
7: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mennään sparkastamaan väite.
9: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
10: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke. Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
11: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Nyt kuunnellaan musiikkia semmoiselta blues rock -yhtyeeltä Honey Bee and the T-Bones -nimiseltä kokoonpanolta. Pitkä ura takana, vuosikymmenten ura. Hienoa blues-henkistä rock-musiikkia on tullut tehtyä englannin kielellä, mutta Honey Bee and the T-Bones on tehnyt tässä nyt hiljattain semmoisen aluevaltauksen, että bändi on tehnyt musiikkia myös suomen kielellä. Suomen niemellä kuunnellaan kohta Puolen Suomen iltapäivässä musiikkia myös Uniklubi-nimiseltä kokoonpanolta. Uniklubi Huojuva silta tulee ennen iltapäivä 3 radio-uutisia, mutta tää on nyt sitä suomenkielistä Honey Bee and the T-Bonesia. Vanha suru, tämän päivän biisi tai Puolen Suomen biisi. Ja hyvin taittuu suomeksikin tää Honey Bee and the T-Bones -meininki. Vanha suru, Uniklubin kautta sitten.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Ulkoilija uskoo nähneensä suden Joensuussa Kissamäen kaupungin osassa eilen. Hän kertoo Facebook-ryhmässä nähneensä suden noin 30 metrin päästä pururadalla Iiksenjoen vieressä. Poliisi on saanut tiedon susiepäilystä eilen illalla. Asiantuntijat eivät voi vahvistaa, oliko kyse sudesta, sudelta näyttävästä koirasta vai kultasakaalista. Sutta muistuttaa esimerkiksi Tsekkoslovakian susikoira. Joensuulaisen Kataja Basketin eilistä nousua miesten korisliigan toiseen finaalivoittoon on varjostanut Jermaine Marshallin loukkaantuminen. Hän satutti jalkansa vaarattoman näköisessä tilanteessa. Marshall on käynyt lääkärissä ja kuvauksissa tänään aamulla. Päävalmentaja Petri Virtanen kertoo, että laiturin tilannetta seurataan päivittäin. Finaalisarja jatkuu Salohallissa lauantaina ja Joensuussa pelataan ensi viikon tiistaina. Lounaskahvila Elman lounastoiminta Imatran jäähallilla on päättynyt. Yrittäjä Lotta Hurtta kertoo, että päätöksen taustalla on Imatran heikko työllisyystilanne. Se heijastuu suoraan lounasravintoloiden asiakasmääriin. Lounasta jäähallilta saa kuitenkin edelleen, sillä Imatran ketterä on ottanut vastuun toiminnasta. Elma jatkaa toimintaansa Saareksiinmäellä ja jatkossa yrittäjä keskittyy entistä enemmän pitopalveluun. Ja sitten STT:n uutisia. Ranskalainen laivayhtiö sanoo rahtialuksensa joutuneen hyökkäyksen kohteeksi Hormuzin salmella eilen. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus kärsinyt vaurioita. Yhtiö kertoo, että välikohtaus tapahtui, kun Maltan lipun alla kulkenut konttilaiva oli kulkemassa salmen läpi. Yhtiön mukaan haavoittuneet saatiin evakuoitua ja vietyä hoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut tänään, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti operaationsa, jolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormuzin salmen läpi. Etelä-Afrikan terveysministeri kertoo, että risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus on tarttunut ihmisestä ihmiseen. Asia on selvinnyt Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestön mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Andes-viruskanta on erityisen tappava.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä. Tänään maan keskiosissa ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä. Huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tänään on toukokuun 6. päivä ja iltapäivän vieras on urheiluhahmo, urheilumies Kalle Kotiranta Lahdesta. Jutellaan hänen kanssa kaikesta sporttailuun liittyvästä ja kun tässä nyt on nämä kelitkin tällä parantunut, että on taas juoksukausia, pyöräilykausia, vaikka mikä sporttikausi alkanut, kun ulkona on lämmin ja siellä on kiva liikkua, niin otetaan juttua urheilumeiningeistä hetken kuluttua Kalle Kotirannan kanssa. Jahka ensin soi Kuapsin biisi Walk ja Aki Sirkesalon laulu Pelkkää kuvitelmaa. Tänään on ollut uutisia, että R-kioski uudistuu. En mä tiedä, onko toi nyt mikään niin mullistava konsepti, mitä otsikot lupasivat, että on tulossa uudenlaisia kioskeja. Kymmeniä uudenlaisia kioskeja Suomeen, mutta R-jähän on mennyt myös kiinni tässä nyt jonnin verran. On jotenkin tuntunut olevan valloillaan semmoinen suuntaus, että R-kiska menee kiinni, mutta sitten paikalle ilmestyy näitä tämmöisiä kultamyyntikojuja tai miksikä näitä nyt sanotaan, että sä voit viedä sinne jotain sun vanhaa kultaa ja saada sitten rahaa siitä, niin jotenkin niitä on ruvennut olemaan joka paikassa kuin sieniä sateella, mutta sitten jonkun verran mennyt noita R-kioskeja kiinni, mutta R uudistuu ja keskittyy jatkossa voimakkaammin take away -ruokiin ja take away -juomiin. Ja sitten se niin kuin kirjoitetaan R. Tällä lailla tämä R-kioskin uusi brändi tai uuden tyyppiset R-t sitten, missä ei nyt ehkä sinänsä ehkä on mitään hirveän mullistavaa, kun eikö suuntaus viime vuosina ollut se, että siellä myydään niitä hotdogkeja ja sämpylöitä ja on mainostettu aggressiivisesti joidenkin artistienkin kanssa tämmöisiä jotain aamupalasysteemejä ja muuta tämmöistä, niin eikö se nyt ole mennyt tällä jo jonkun aikaa aikaisemminkin? Yksi mullistus, mikä liittyy R-kioskeihin, niin oli tässä pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten, niin niillä oli joku tämmöinen henkilökunnaton kioski. Oliko sekin nyt sitten Helsingissä? Kai se oli. Olisiko se ollut Viikissä, Viikin yliopiston kampusalueella? Ehkä Helsingin seudulla. Niin mun mielestä siellä oli semmoinen R, missä ei ole siis myyjää. Että sä käyt sieltä ostamassa kamat ja sillä lailla itsepalvelukassan tapaan sitten blippaat sieltä kamat pihalle ja maksat itse. Ja tämmöinen kokeilu oli ilmeisesti näissä tulevissa R-kioskeissa. On sitten vissiin henkilökuntaa kuitenkin paikalle. Toi itsepalveluhomma ei nyt ihan niin kovaa sitten taida vielä vetää, mutta siihen suuntaan tämä maailma on kovasti menossa, että monessa paikkaa on sitten joku näyttö vaan, missä pitää itse operoida. Hetken kuluttua operoidaan iltapäivän vieraamme kanssa. Hän on siis urheilumies Kalle Kotiranta.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetykseen ollaan saatu sporttimies vieraaksi Kalle Kotiranta Lahdesta käymään. Terve.
1: Terve, terve.
0: Kiireinen mies, paljon tapahtuu, paljon on rautoja tulessa aina ja niin on myös nytkin. Ja kiitos Kalle, kun tulit vieraaksi tänne puhumaan kaikesta mahdollisesta, mitä nyt keksitäänkään.
1: Ja kiitos, mukava tulla.
0: Ja mitä sä oot tullut hiljattain Espanjasta, Mallorcalta?
1: Joo, mä tulin tuossa vappu itse asiassa yönä, eli mä olin koko huhtikuun Mallorcalla ja olin siellä pyöräilemässä pitkälti ja treenailemassa ja vähän myös sitten valmentamassa. Ja toki noita omia töitä pystyy tekemään paljon myös etänä onneksi, niin se oli semmoinen tiukka huhtikuu siellä ja oli kyllä kiva. Tuli treenattu aika paljon.
0: Kuinka paljon?
1: Kyllä siinä suunnilleen 100 tuntia kertyi mittariin, että se on tällaiselle niin kuin keski-ikäiselle toimistotyöläiselle ja aktiivikuntoilijalle kuitenkin niin aika vartenottava määrä. Aika paljon enemmän kuin normaali kuukautena.
0: Joo, mä katsoin somesta sun statseja, siellä oli pyöräilykilsat ja tuntimäärät pistetty kehiin, niin vähän hiki tuli jo siinä niitä lukiessa.
1: Joo, se, mä oon aina vähän niin kuin vitsailu, että sairaus on tämäkin, mutta siis kyllähän tuommoisessa aurinkoisessa kelissä ja oivallisessa ympäristössä siellä on, niin se on aivan mahtavaa pyöräillä ja siellä on paljon ystäviä oli mukana ja läheisiä, niin se on semmoinen yhteinen nimittäjä siinä ja oli todella kiva ja rentouttava huhtikuu myös, vaikka urheilua tulikin, että rasitusta tuli, mutta tuli myös palauduttua hyvin.
0: No, mutta ruumis tykkää rasituksesta, siihen on meidän ihmiset luotu.
1: Kyllä, just näin.
0: Että koetellaan vähän meidän kehoa silloin tällöin, kukin tavallaan, kukin omalla tavallaan. Miten muuten usein sä käyt jossain tuollaisella sporttimatkalla? Tuleeko käytyä useammankin kerran vuodessa jossain kauempana niin kuin treenailee?
1: Joo, kyllä kevät on yleensä se aika, kun sille aikaa on. Ja sitten toinen optimaalinen ajankohta on sitten ehkä tuo loppusyksy ennen talven tuloa. Et itsellä tuo työnkuva on sellainen, että kesä menee niin kuin töissä. Et kesälomaahan mulla ei ole. Kesä kuluu siinä, että järjestetään paljon tapahtumia ja silloin on oikeastaan se kuumin sesonki, mutta toi kevät on semmoinen ehdoton, että silloin yleensä käyn, en toki kuukautta, tämä oli poikkeus. Yleensä se on sitten 10 päivää, 2 viikkoa sitä luokkaa, mutta keväällä ja syksyllä on kiva pyörähtää välillä muuallakin, vaikka meillä Suomessakin hienot olosuhteet urheilulle on.
0: Niin toi oli nyt aika pitkä setti siellä Mallorcalla se kuukausi, niin ehtikö siinä jo jotenkin, ehtikö sinä turtua, ehtikö sinä kotiutua sinne paikalliseen meininkiin, tai mitä ehtii 30. päivässä käydä?
1: Kyllä siinä ehtii, ja siinä ehtii tulla jo semmoinenkin ajatus, että on ihan kiva tulla kotiin. Ja jo senkin takia, että siihen tuli vähän semmoinen rutiini, että siellä yleensä aamulla lähdettiin lenkille, ja sitten tultiin lenkiltä, ja siinä vähän ehkä lepoa, ja sitten mä tein töitä jonkun tunnin, ja sitten syötiin ja nukuttiin, ja sitten mentiin lenkille. Et se on loppujen lopuksi sellainen tosi kurinalainen ja järjestelmällinen tapa viettää lomaa, että siellä ei niin sanotusti tullut riekuttua missään yömyöhään, vaan ajoissa nukkumaan ja ajoissa ylös, ja aamupalan kautta urheilemaan, ja sitten vähän töitä ja rentoilua ja syömistä ja nukkumista. Et se on sellainen tapa, mistä minä tykkään.
0: Ja nythän tässä on ihan ok kelit. Varsinkin tuossa vappuna oli tosi lämmintä ja muutenkin on niin kuin silleen, tavallaan juoksukausi ehkä alkanut täällä Suomessakin meille sunnuntai-hölkkäilijöille.
1: Joo, ja kyllä niin kuin sama pyöräilykausi on ihan täydessä tohinassa. Että toki nykyään nuo välineet on niin hyviä sekä juoksussa, pyöräilyssä, että ne on ympärivuotisia lajeja, mutta varsinaisesti nyt kiire näkyy varmaan tuolla pyöräliikkeessä, pyörähuolloissa ja samoin urheilukaupoissa, että ihmiset ostaa välineitä ja ja nyt kelit lämpeni kivasti ja toivotaan, että lämpenee lisää, niin voi sanoa, että semmoinen kesän sporttikausi on avattu.
2: Paikallisten puolella.

0: Isaac Benjamin, Angel Eyes. Jatketaan iltapäivä 4 jälkeen urheiluhenkisen vieraamme kera. Kalle Kotiranta siis tänään äänessä keskiviikkona puolen Suomen iltapäivässä. Kohta paikallista asiaa. Blondien kappaleen jälkeen Blondien biisi on The Tide is High. Täällä mennään iltapäivälähetystä ilta 6 saakka kello 18 asti. Studiossa hääräilee Jani.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: Tyyppi on sparkkeerannut itsensä Väijyn Raatekankaan tielle.
9: Miksi?
10: Harjoitan spartalaista tyyneyttä.
9: Yhä kysyn miksi?
10: Odotan, että Joensuun uusi Eurospar aukeaa.
8: Hyvää kannattaa odottaa.
10: Ei, vaan sparasta.
8: Aukeaako se sparittomana vai sparillisena päivänä?
10: 7. päivä eli sparittomana.
11: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Se sparempi valinta.
12: Karjalainen syke.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Se oli Blondie, kohta musiikkia Van Halenilta ja kotimaista musiikkia Viiviltä. Nyt paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Hyvää huomenta, tuhansien uutisten lukija Arttu Koistinen.
3: Huomenta, ja tuo kyllä kuulostaa aikamoiselta titteliltä, huhhuh.
2: Niinpä, 7 vuotta tässä on radiouutisia tehty. Muistatko ne ekat radiouutiset, mitkä väänsit?
3: En muista aiheita, mutta kyllä muistan sen tietenkin tämän ympäristön studion ja ehkä sen jännityksen tietenkin ja semmoisen. Olinhan minä silloin huomattavasti nuorempi mies kyllä, että muistan sen, että olin paremmassa iskussa.
2: Mulla sama muistelu ihan itsestäni kyllä tässä näin. Mutta tosiaan laskettiin tuossa eilen, että kuinka monet uutiset olet tehnyt ja päädyttiin siihen, että tällainen keskiarvollinen määrä, niin kyllä se tuhansissa
3: kyllä
2: pyörii.
3: Kyllä se pyörii, että on se vähintään 1000 ja jonkun laskuopin mukaan voi olla ehkä jopa yli 3000, mutta voidaan sanoa, että 1000.
2: Kerro siitä, mitä aamulla tapahtuu ennen kuin päästään kuulemaan aamun ensimmäiset uutiset.
3: No siinä tietenkin lyhyesti katsotaan toimituksesta sähköpostit, että onko tapahtunut yöllä jotakin esim. Tulipaloja tai poliisioperaatiota. Sittenhän toki, jos sen verran pikaisesti mainittaa, että edellinen niin kuin eilispäivän iltavuoro laittaa vinkkejä mulle aamuun, että mitkä vois olla niin kuin paikallisaiheita Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta, ja sitten katson maailmalta STT-uutisia, että mitkä sieltä voisi sitten tulla sinne kotimaan ja ulkomaan osasto. Joskus uutissuomalaistenkin jututhan niin kuin myös on niin kuin paikallisuutisia samalla, että siitä se lähtee kartoittamaan, mutta aika äkkiä siinä sitten, ja tokihan niin kuin eilen, kun seurasin esim. Katajan voittoosaottelua, niin tiesin heti, että nyt kun 2-0 johtoon meni sarjassa, niin totta kai tämä on niin kuin ensimmäinen uutinen jopa paikallisissa.
2: Todellakin, heti kärkeen tärkeimmät.
3: Mutta äkkiä ne sitten sitä syntyy yleensä. Ja joskushan tietenkin, jos on joku pelastustehtävä tai näin, niin siinä kerkee aamukuun jälkeen soittelemaan lisää tietoja ihan hyvin. Ja niin kuin, siitä se lähtee aika nopeasti sitten käyntiin.
2: Tässä välillä, kun avata mikrofoni aamulla, tulee äänkytetty jonkin verran, mikä ei ole suotavaa sille radiossa hirveästi, mutta entäs sitten, kun radiouutisia tekee, niin tapahtuuko se sillä tavalla, että nyt puhutaan kuitenkin tällaisesta äänen tallentamisesta, eli audiot ajetaan sitten järjestelmään, eli ei livenä saada välttämättä luettua niitä uutisia, niin joutuuko niitä ottaa pikkusen uusiksi aina välillä sitten?
3: Kyllä niitä tulee otettua, ja ehkä se, niin kuin, mitä enemmän tekee, niin sitä itsekriittisempi on. Tavallaan siihen omaan ääneen ja ääntämiseen ja näin, että jos ei ole minuuttipeliä tai sekuntipeliä, niin kyllä mä saatan ottaa niin kuin vaikka koko sähke uusiksi niin kuin, tai yksittäisiä virkkeitäkin, että tavallaan että sitä saa hiottua semmoisen, vaikka tärkeintään tietenkin on, että viesti tulee ja olisi ymmärretty, mutta kyllä sitä tulee hierottua niin kuin ehkä itse kriittisyyden vuoksi.
2: No sitten entäs nämä nimet, koska ulkomailta kun luetaan uutisia, niin siellä välillä sellaisia, voi sanoa, että ihan mörkö nimiä.
3: Joo, niin, siis,
2: miten tarkistat ne, miten ne lausutaan?
3: Etenkin niin kuin ulkomaan politiikassa, ja varsinkin kun tulee uusia hahmoja, tulee uusia pääministereitä, esimerkiksi tämä Unkarin homma. Tai sitten niin kuin oli NATO-liittymis tämän saagan aikoihin, oli vaikka Turkin niin kuin johtoa. Niin sitten, että miten se lausuttaisiin suurin piirtein, miten siellä maassa, missä se tapahtuu, sanotaan. Mutta onneksi esimerkiksi YouTubessa on semmoinen uskottava tyyppi, joka tekee, niin kuin miten äänettää just poliitikkojen, niin kuin tämmöisiä, jotka nousee pinnalle. Että miten kohdemaassa sanotaan, miten sitä voi ehkä niin kuin pikkusen tuua lähemmäksi jotain toisen maan sanomista. Mutta äkkiä sieltä löytyy. Mutta onhan se totta, että esimerkiksi niin kuin alkuvuosina vaikka jotkut mongolialaiset jäänveistäjät, jotka täällä tapahtumassa on, niin että jos se pitäisi niin kuin livenä suoraan kylmiltään mennä, mikä se oli, Lakvador Georgiuren. Niin, mutta kun niitä sanoo monta kertaa, niin kyllä se niin kuin siellä. Ja monestihan niin kuin remu-tyyliin saattaa kirjoittaa foneettisesti itselleen se, miten se vaikka joku pääministeri sanottaa. Mm. Ja sitten vielä ehkä palaamme tähän aiheeseen kohtaan, mutta nämä tekoääniuutiset.
2: Kyllä.
3: Joskus tavallaan foneettisesti kirjoittaminen sille äänelle on sekin oma tuota taiteenlajinsa.
2: Joo, tiedän tässä näin, me vaihdetaan verkossa viestejä ja että mitä uutisia on seuraavaksi tulossa ja tällä tavalla, niin välillä tulee sitten sulta viestiä tällä. Nyt yritin vaikka kuinka pitkään tämän AI-alin kanssa vääntää tätä sanaa, että Lappeenranta tai joku muu oli joku kerta, että mitä sitten, niin miten se foneettisesti sitten tehdään.
3: Numerot kirjoitetaan auki ja just nämä niin kuin vierasperäiset nimet, niin ne niin kuin, miten nyt sanottaisiin suomeksi?
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Van Halen, Why Can't This Be Love? Erinomaista keskiviikkoa puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Juteltiin tuossa noista R-kioskeista hetki sitten. R-t vähän uudistuu. Mä sanoin, että uudistuuko ne, kun siellä myydään takeaway-ruokaa ja juomaa. Et eikö ne ole sitä tehnyt jo? Mutta kuitenkin jonkinlaista freesausta on sitten tulossa. Kuulijamme kirjoitti WhatsAppiin, että R-t on sulkeneet kioskeja vauhdilla ja massoittain, että onkohan siellä taustalla vaikuttimena rahapelien siirtyminen nettiin. Että enää ei käydä tekemässä lottoa R-llä ja samalla osteta sitä sun tätä hyväkatteista tavaraa. Varmaan toi näyttelee siinä roolia, toi rahapelien siirtyminen nettiin, tämä, mikä se on se semmoinen vapautuminen, mikä tuossa käy. Onko se nyt tulossa vuoden päästä kesällä, 27 kesällä, rahapelilain uudistus, Veikkauksen asemassa tapahtuu sitten jotain muutoksia, että häviää se semmoinen monopoliasema. Ja Veikkaukselle kuitenkin sitten jää edelleen yksinoikeus lottopeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin, mutta paljon toi urheiluvedon lyöti sitten uudistuu ja muuttuu, ja siihenhän mediatalot valmistautuu nyt jo para-aikaakin, että muutoksia on tehty ja tehdään edelleen, että kun siellä rupeaa se rahna sitten liikkumaan. Viivin USA, brittiyhtye Keenin Stop for a Minute. Kuunnellaan näitä lauluja iltapäivälähetyksessä seuraavaksi. Ja jos WhatsAppiin haluat jotain dropata, jonkunlaisen viestin tai ääniviestin tai jotain sen semmoista, niin sehän tapahtuu tämän numeron kautta 040-619-5939.
1: Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Tiedätkö, mitä Raatekankaalla tapahtuisi parasta aikaa?
2: Liittyykö mitenkään karatemauriin?
1: Ei, vaan siellä aukeaa Joensuun upo uusi Eurospar.
2: Aa, ihan sparhautta.
1: Sparaati paikalla.
2: Jep, kuin maapäällinen sparatiisi.
3: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
4: No, PKS-sähkönsiirron asiakas, joko otettu säpäkkäpalvelun käyttöön? Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. Ose säpäkkä.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Urheilun aitio paikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.

Keen, Stop for a Minute. Semmoinen vajaa 10 minuuttia ja tuoreet uutiset tarjolla. Ennen sitä Johnny Hates Jazz ja PMMP musisoivat. Ei samalla kappaleella, mutta eri lauluilla. Mitäs Pekka Pouta sanoo? Toukokuun säästä on juttu MTVn uutissivustolla. Ensi viikko näyttää tavallista sateisemmalta, mutta jatkuvaa sateen ropinaa ei ole todennäköisesti luvassa. Eilen toivottiin sadetta, kun meillä oli Suomen ympäristökeskuksesta Lauri Ahopelto tulvakeskuksen päällikkö lähetyksessä äänessä, niin nyt sitten jonkunnäköistä sadetta on tulossa. Keskimääräistä sateisempi viikko ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa sateen ropinaa. Toukokuussa viikoittainen sademäärä jää suuressa osassa maata keskimäärin noin 10 millimetriin. On todennäköisempää, että jonain päivänä sataa oikein kunnolla ja sen jälkeen on taas poutaisempaa ja aurinkoisempaa, sanoo meteorologi Pekka Pouta. Eli ei ole just nyt semmoista täydellistä helpotusta tähän kuivuuteen tulossa, mitä eilen tosiaan meidän kuivuusekspertti Lauri Ahopelto toivoi, että olisi semmoista niin kuin pientä tihkusadetta tulossa pitkään, että sataisi mahdollisimman pitkään, mutta sillä lailla hiljalle, että se ehtisi oikein kunnolla imeytyä, niin semmoista ei ole nyt Pekka Poudan arvioissa tulossa. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams on tulossa tässä ja PMMP-kappale henkilökohtaisesti sitten tämän laulun jälkeen. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Studiossa Nivalan Jani. Arkisin kello 13-18. Hyvää keskiviikkopäivää.

0: Mielenkiintoisia rytmejä, bongorumpuja ja kaikenlaisia helistimiä ja rahistimia siinä oli tuossa Shattered Dreams-kappaleessa Johnny Hates Jazzin biisissä. Minkälaisia helistimiä soi PMMP:n laulussa? Kuunnellaan sitä nyt vielä ennen uutisia henkilökohtaisesti ja 16 radio-uutiset sitten ihan kohta kehissä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Siltakadun silloille on tehty uusia liikennemerkkejä ja kaistamerkintöjä, joilla osoitetaan pyöräkaistojen yksisuuntaisuus. Itäsillan ja Kanavasillan päiden opastetolppiin kiinnitetyt kielletyn ajosuunnan merkit koskevat pyöräilijöitä ja sähköpotkulautailijoita, mutta eivät jalankulkijoita. Rautatieaseman suuntaan tulee pyöräillä vain Ilosaaren puoleista pyöräkaistaa, keskustan suuntaan Pielisjoen linnan puoleista. Yksisuuntaisuuteen päädyttiin liikenneturvallisuuden takia. Joensuun Raatekankaan Tokmannin Eurospar-ruokakaupan avajaisia vietetään huomenna torstaina aamu 7:00 lähtien. Tokmannin mukaan jaossa on 1000 tuotelahjoilla pakattua yllätysämpäriä ensimmäisille. Kahteen ämpäriin on kätketty 200 euron lahjakortti. Uudistetussa Tokmanni Eurosparissa on muun muassa salaattibaari ja paistopiste. Ruokaosaston remontti on kestänyt useita kuukausia. Maanmittauslaitos suorittaa keväällä ilmakuvauksia Lappeenrannassa ja lähialueilla. Matalalla lentävän koneen tunnistaa kartoituskoneeksi edestakaisin sahaavasta lentoreitistä. Lennot ovat osa normaalia maanmittauslaitoksen kartoitustyötä. Vuosittaisilla ilmakuvaus- ja laserkeilauslennoilla tuotetaan aineistoa kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi ja maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Ilmakuvauksia koskevat tarkat laatuvaatimukset. Sään pitää olla pilvetön ja auringon paistaa riittävän korkealta, jotta kuvat onnistuvat. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Öljyn hinta oli yli 10% laskussa barrelilta keskiviikkona iltapäivä kahden maissa. Esimerkiksi Brent-laatu maksoi alle $100 barrelilta. Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta, josta esimerkiksi verkkosivusto Axios on kertonut. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Hinta on sen jälkeen sahannut sen mukaan, miten markkinat ovat reagoineet Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edistymiseen. Libanonin itäosassa ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Paikallismedian mukaan isku tehtiin Bekaan laaksoon ennen kuin Israelin asevoimat oli antanut alueelle evakuointimääräyksen. Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Keskiviikkoa. Jos sä oot OP:n asiakas, niin kannattaa ehkä tarkistaa se oma verkkopankki, että olisiko sieltä lähtenyt 12 euroa jonnekin kävelemään. OP:lla on ollut joku semmoinen fiba, että sieltä on voinut lähteä tämmöinen ylimääräinen maksu. OP on kyllä itse sitten kommentoinut, ihan OP, herra OP itse, että mitään toimenpiteitä asiakkaiden ei tarvitse tehdä, että niiltä, joilta on lähtenyt tämä tämmöinen niin sanottu huomautusmaksu sieltä 12 euron arvoinen summa menemään, niin rahat palautetaan mahdollisimman nopeasti ja tämä tekninen virhe sitten korjataan. Niin ehkä kannattaa kuitenkin seurata tilannetta pihinä miehenä. 12 euroa on kuitenkin aika paljon rahaa. Se on niin kuin 3x4 euroa. Eikö se ole suurin piirtein tasan tarkkaan? Jotain semmoista. Aika hyviä uutisia niin kuin meidän kuuluvuusalueen kannalta. Sillä, että missä asuu kaikista mukavimmat ihmiset. Ilta-Sanomat oli tehnyt tämmöisen aika laajankin kyselyn. Otanta on semmoinen 3200 ihmistä, niin me voidaan pitää tätä ihan semmoisena tieteellisenä tuloksena ja vetää tästä vaikka minkälaisia johtopäätöksiä. Mutta kaikista mukavimpia ihmisiä ovat pohjoissavolaiset. Kyllä, onnea Pohjois-Savo. Maakunnan vahvuudeksi nousi savolainen lupsakkuus. Vastaajat kertoo, että pohjoissavolaiset ovat puheliaita, helposti lähestyttäviä ja kiireettömiä ihmisiä. Ja pelkästään murre nostetaan esille erään kyselyyn vastanneen toimesta, että jo se pelkkä, miltä suomen kieli sitten kuulostaa Pohjois-Savon murteella, niin se jo pelkästään riittää tuomaan sen hyvän fiiliksen. Kaupoissa ja muuallakin jutustellaan, kaupoissa palvellaan lämmöllä, vierailuilla voidaan tarjota ihmisille jopa ruokaa tai ihan yösiakin niin kuin tämmöisille puolitutuille henkilöille. Ja Pohjois-Karjala pärjäsi myös hyvin. Pohjois-Karjala tuli kakkoseksi, toiseksi niitä ääniä. Pohjois-Karjalassa asuvat Suomen mukavimmat asukkaat vajaan 15% mielestä. Ja 15% oli sitten tämä Pohjois-Savon saldo, että hyvinkin tasainen oli Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan mittely tässä, kun Suomen mukavimpia asukkaita laitettiin järjestykseen. Etelä-Karjala siellä 3. Kaikkia maakuntia yhdistää vastauksissa se, että tuntemattomienkin kanssa jutustellaan ja ihmiset ovat rentoja. Ja tällainen tulos ja Ilta-Sanomat tosiaan oli tämän tehnyt. Jos toi pelkkä murrekki tosiaan jo tuo sen hyvän fiiliksen ja saa itsensä tuntemaan rakastetuksi, niin pitäisikö kaikki asiat hoitaa Savon murteella tässä Suomen maassa? Miksei siitä tehdä semmoista virallista kirjakieltä, niin olisi hyvä fiilis ja tietty rentous läsnä sitten ihan laajemmaltikin. Mutta ei ainakaan siis Turun murretta, sovitaanko näin, että pysytään siitä kaukana. Savo. Savo kehiin Suomen viralliseksi kieleksi, niin se kelpaisi kyllä meille. Tässä olisi nyt radiokuuluttajalla paikka vetää, mutta kun ei lähde, niin ei lähde. Ei Turku eikä Savo. Pysytään vaan tämmöisessä yleiskielessä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Yleiskieltä luvassa iltapäivän vieraan kanssa aivan kohta. Hän on Kalle Kotiranta-niminen urheilumies. Ja kohta jutellaan Kalle Kotirannan kanssa. Jutellaan hetkosen kuluttua maratonjuoksuista, juoksukengistä. Ja Kalle Kotiranta tekee proggiksia, tekee ympäri Suomeen juoksutapahtumia, mutta myös Hämeen alueella. Kohta tulee asia Lahti Sport City Day-nimisestä tapahtumasta, joka on ensi viikolla helatorstaina. Ja sitten on tämmöinen hyvä ikä kokonaisuus, hyvä ikä proggis, mistä opitaan kans aivan kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Cranberries ja Dreams. Se on muuten siellä Helsingissä semmonen juttu, että se on jännä, kun parkeeraaminen maksaa ja parkkipaikkoja ei ole. Autoja on niin maan perusteellisen paljon. Ja sit siitä pitää maksaa itsensä kipeäksi, jos sen auton haluaa johonkin saada, jos ylipäätään nyt sit löytää sen parkkipaikan. Niin semmoista on Helsingissä. Joo, tuli eilen käytyä siellä. WhatsAppissa kuulijamme kirjoittelee, että hyvä Jani, kun selvisit Helsingistä pois ilman suurempaa vahinkoa. Joo, vahingot aika lailla nollissa nyt tuolla edellisellä Helsingin reissulla. Olisit Jani nyt samalla tullut tänne Pohjois-Savvoon meitä lupsakota immeisiä ihmettelemään. Tänne on tultu eikä tieltä tarvii pois lähteä, kun on mukavuun nuopureijen kanssa, tee Savon mamma. No pitää tehdä retki sinne Pohjois-Savvoon. Nyt sitten viimeistään kesällä, jos minäkin joku kesäloman pidän, niin tulla sitten käväsee kattoo, että kuin lupsakoita immeisiä sieltä nyt sitten oikein löytyykään, jos Suomen mukavimmat immeiset löytyy sieltä päin, niin tarvitsee kyllä lähteä tekemään ekskursio. Eli kesäretki sitten vaikka viimeistään kesäloman tienoilla sinne päin. WhatsApp-viestit kulkee tänne päin 0406195939. Puoli viiden aikaa tuossa luvassa on paikallista asiaa. Kohta musiikkia David Getalta ja neljältä Ruusulta. Mutta nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Urheilutapahtumia Hämeessä ja Suomen alueella muutenkin laajemmalti. Sporttimies Kalle Kotiranta iltapäivän vieraana. Mitäs muuten sulla, Kalle Kotiranta? Käyt sä ihan talvella sitten juoksemassa itse tai niin kuin ulkona?
1: Mä juoksen aika vähän itse. Mulla on vähän jalkavaivoja, mutta mä tykkään sitten hiihtää tosi paljon talvella. Hiihto on mun ykkösjuttu. Ja sitten tulee ajettua pyörää sisällä ja uimassa käytyä ja kuntosalilla tietysti. Et juoksua tulee jonkun verran, mutta sitä pitäisi ehkä tulla enemmän vähän, jos haluaisi juosta kovempaa. Mutta ykkösintohimot ovat selkeästi pyöräily ja hiihto.
0: Hei muuten, nyt kun täällä on urheilumies kylässä, niin luitse tästä yhdestä kenialaisesta tyypistä, joka vetäisi maratonin alle 2 tuntia
1: kyllä,
0: Lontoossa.
1: Kyllä. Siellä meni 2 juoksijaa. Kakkonen juosi ensimmäisen maratoninsa ja alle 2 tuntia ja jäi toiseksi. Se on suht mielenkiintoinen.
0: Hänen ensimmäinen
1: maraton, 1:59.41 ja 11 sekuntia voittajasta.
0: Ei, hyvää päivää.
1: Onne kovia aikoja.
0: Käsittämättömiä aikoja. Se on käsittämättömiä aikoja. Me tässä yhden kuulijan kanssa spekuloitiin, tai kuulija laski sen, että mihin aikaan pitää jokainen 100 metriä
1: kyllä
0: juosta.
1: 17 sekuntia.
0: Niin, haloo.
1: Joo, ja se on Cooperissa taitaa olla semmoinen 4200. Et siitä aina jokainen, kilometrivauhti on 2:50 muistaakseni, että se antaa osviittaa, jos käy kokeilemassa. Tuolla, et kuntoilijalle, tämmöiselle niinku perusliikkujallehan, puolimaraton 2 tuntiin on ihan kelvollinen suoritus. Se on ihan hienosti juostu. Ja ajatellaan, että tuolla juostiin sitten maraton siihen samaan aikaan, tuplat enemmän. On se hurja vauhti.
0: Se on hurja. Me tässä lähetyksessä spekuloitiin aikaisemmin tässä sitä, just 2 tunnin rajaa siinä maratonissa. Niin miten paljon sun mielestä ihminen pystyy niin kuin vielä siitä nipistämään? Että, kun jossain varmasti menee rajakin, että ei vaan niin kuin ei vaan pysty pinkoon ihminen enää niin kuin tiettyä vauhtia. Niin kuin, ollaanko me lähellä sitä rajaa nyt tai mitä tulee tapahtumaan seuraavan 20 vuoden aikana? Tuleeko joku tunti 4-5?
1: Se on hyvä kysymys. Ei varmaan niin kovaa niin parannusta ei tule, mutta siis tuossahan on tietysti monta selittävää tekijää, jos yksi on kengät ja nämä ultrakevyet, niin sanotut pompukengät on tuonut tuohon lajiin ihan uuden elementin. Ja nyt tuossakin tapauksessa oli erään erittäin tunnetun brändin noin 100 grammaa painavat kengät, eli ne on kevyet ja joustavat ja ne antaa siihen vähän semmoinen vieteriefektin. Ne lisää niin kuin huipputasolla semmoisen pienen siivun. Ja sitten toinen merkittävä asia on, että ehkä nämä afrikkalaiset juoksijat on ruvennut panostaa entistä enemmän näihin katukisoihin. Eli enää se ei ole se väylä, että mennään radalle juoksemaan ja sieltä siirrytään näihin katumaratoneihin, vaan ehkä enemmän niihin satsataan jo suoraan. Eli vaikka tämä voittajakin oli 31-vuotias, että ei ole ihan nuori kaveri, mutta silti se, että se näkyy siellä, että taso kovenee, koska halutaan panostaa paljon.
0: Pomppukengät.
1: pomppukengät. Siis, ja ne on myös kuntoilijoille erinomaiset. Niissä on sellaisia hyviä puolia, että ne säästää niveliä. Että totta kai niissä on myös huonoja puolia, jos niissä juostaa liikaa, mutta tällä itsekin nivelrikkoisen polvenomistajana niin juoksen kyllä itsekin lenkkejä semmoisilla kengillä, jotka on erittäin hyvin pehmustettuja.
2: Nivelrikkoinen polvi.
1: Kyllä.
2: Pystyykö sitä korjaamaan täysin?
1: Ei sitä, ei, se pitää jossain vaiheessa vaihtaa osat sitten, mutta hyvin Joo. se kestää menossa vielä.
2: Että Joo. Jotain kantasoluhoitoa. mistä ne puhuu nykyään, että pitäisi piikittää kantasoluja sinne?
1: No joo, varmaan kaikkia olisi mahdollista, mutta parasta hoitoa, nivelrikohoitohan on muuttunut kovasti tässä viimeisen 10 vuoden aikana, että se liike on sinnekin tärkeää ja iskutus jossain määrin, mutta ei tietysti liiallisena.
2: Kalle Kotiranta vieraana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Otetaan ajankohtaisia kuulumisia niiden projektien puitteissa, minkä parissa sä, Kalle, vietät tällä hetkellä aikaa. Yksi on Hyväikä, niminen systeemi. Avaapas meille se, mikä on Hyväikä.
1: No joo, Hyväikä on kokonaisuus, jota tehdään yhdessä Etelä-Suomen Sanomien ja meidän urheilukodin kanssa. Eli haluttiin rakentaa tänne Lahden alueelle, Päijät-Hämeen alueelle, niin kuin tällaista enemmän yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta siihen, että miten ihmiset voisi paremmin, miten semmoinen kokonaisvaltainen suorituskykykehitys. Eli että ei puhuta ihan pelkästään liikunnasta, vaan puhutaan myös niin kuin ravinnosta ja unen merkityksestä ja palautumisen merkityksestä ja meidän henkisestä hyvinvoinnista, kaikista siihen liittyvistä asioista. Ja me pidettiin tuossa keväällä tästä tällainen tilaisuus, missä oli asiantuntijoita puhumassa. Ja siellä oli tupa täynnä tuolla Fellmanin auditoriossa. Ja nyt sitten on ympäri vuoden pyörimässä tämmöinen videosarja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla, missä on vieraita alueen vaikuttajia ja sitten meidän asiantuntijat antaa vähän vinkkejä myös näihin aihealueisiin. Ja sitten tässä on nyt hyvänä huomiona tosiaan 14.5. helatorstaina meillä on Lahti Sport City Day ja siellä on myös tämmöisiä hyväikäjumppia ja hyväikäsauvakävely. Eli sinne kannattaa tulla paikan päälle, siellä pääsee liikkumaan ja kokeilemaan eri lajeja. Eli tämän hyvän iän verkeissä se ei ole mikään senioriajattelu, vaan se tarkoittaa oikeastaan sitä, että hyvä ikä on se ikä, missä ollaan just nyt. Ja me voitaisiin paremmin huomenna kuin mitä me voidaan nyt, niin mitä me voidaan tehdä sen eteen. Sitä on lähtenyt rakentaa tästä näkökulmasta.
3: Paikallisten puolella.

0: David Guetta ja Sam Martin, Dangerous. Paikallista asiaa luvassa kohta. Sitten mä sanoin, että neljään ruusua kuunnellaan pop-museokappale, niin otetaan se sitten paikallisen setin jälkeen. Otetaan yksi toivekappale. Tässä nyt seuraavaksi nimimerkki Saunoja haluaisi kuulla Tommi Soidinmäen musiikkia. Kahden tekevää soi seuraavaksi ja sitten paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: No, PKS-sähkönsiirroasiakas, jo kohtetut säpäkkäpalvelu käyttöön. Jos on, niin erittäin hyvä. Mutta jos ei vielä, niin sukella nettiosoitteeseen pkssähkönsiirto.fi. On se säpäkkä.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Kansanradion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Haloo!
7: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansanradio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
8: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
9: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Karjalainen.fi kautta digi.
10: Karjalainen syke.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Hyvää huomenta, Petri Siitonen.
2: Huomenta, Antti ja se kuuntelijat.
1: On, se on jälleen ihan loistava huomen, nimittäin eilen illalla ken seurasi Katajan peliä, niin on samaa mieltä.
2: No varmasti on, ja jotenkin kuka uskoo vai onko ainoa, joka uskoo, taidettiin laulaa tuossa äsken, niin en ainakaan itse uskonut tuossa syksyllä, että tässä ollaan, jutellaan finaaleista ja Kataja johtaa 2-0, että pitkä tie on Kataja kulkenut ja nyt on kaikki tällä hetkellä tuloksen valossa hyvin.
1: Kyllä. Salon Vilpas asettu vastaan näissä finaaleissa ja vähän tuossa keskusteltiinkin ennen kuin aloitettiin tämä pelisarja, että minkälainen on ja ennakkosuosikki ja kova joukkue. Kyllä. Salossa on. Tällä hetkellä ottelusarja kuitenkin 2-0 Joensuun Katajalla.
2: Joo, kyllä siinä on ehkä ennakkoasetelmat kääntänyt vähän häränpyllyä, että tuo avauspelin Salossa Kataja avasi vahvasti ja haki sieltä ryöstöretken, joka oli kyllä varmasti aika monelle yllätys ja ehkä shokkikin jopa Salossa pienoinen, mutta eilen taas sitten täällä Joensuussa niin nähtiin alussa, että miksi Salon Vilpas oli runkosarjan ylivoimainen ykkönen ja tuli Joensuuhun kyllä nälkäisenä eikä myynyt nahkaa halvalla, että puoli aikaa mennessä Kataja oli ihan niin kuin, ei nyt purjeessa, mutta kuitenkin tämmöisenä ottavana osapuolena, että Vilppala oli hyvä energia ja aggressiivinen levypalloissa ennen kaikkea, jossa suuri ero oli tuolla lauantaina Salossa, niin Vilpas oli nostanut sillä tasolla tavalla niin kuin pelaamisen tasoaan ja vaadetta myöskin Katajalle, mutta sitten puoleen jälleen tiedä mitä myrkkyä Petri Virtanen, Teemu Turunen kaksikko siellä kopissa juotti, mutta tauon jälkeen tulikin sitten sellainen Kataja, että sitten mentikin ja kovaa, että sieltä se voitto vaan sitten lopulta irtosi, ehkä voisi sanoa selvin lukemin, ehkä ei, mutta kuitenkin Kataja oli selvästi parempi.
1: Joo, seurasin live-seurantaa, jota teit, ja erittäin hyvä tapa mun mielestä seurata tämmöistä, jos ei pääse paikan päälle, niin siinä vaiheessa, miten kirjoititkaan siihen, että tauon jälkeen, en muista sitä lausta tarkalleen, mutta se oli hieno, just avasi tämän saman homman.
2: Joo, kyllä siinä oli totta kai kaikilla paikalla olleilla, pois lukien muutamat salolaiset, oli toive, että Kataja tulisi tauolta silleen terävänä ja saisi heti sen 7 pisteen eron kiinni. Että näin sitten todellakin tapahtui. Ja siinä ehkä yksittäisiä pelaajia haluan nostaa esille, niin Tomas Tumba pelasi aivan loistavan ottelun. Hänet olisi ehdottomasti pitänyt parakita Katajan parhaana pelaajana. Uurasti puolustuspäässä torjunta ja teki pinnoja. Aivan niin kuin huikea peli, mutta sitten tietysti siinä vaiheessa, kun Kataja tuli rinnalle ja lähti ohi, niin näkyvi hahmo oli jälleen Devion Harmon, jonka avut tuli sillä hetkellä esille, ja hän sitten tuon parhaan pelaajan palkinnon pokkasti edes kuinka monennen kerran, mutta koko joukkueen voitto.
1: Kyllä. No tilanne siis 2-0, ja nyt on homma sillä tavalla, että Salossa pelataan seuraava peli, ja pelinumero 4, se voi olla nyt sitten sellainen paikka, että kultaisin kimaltelevin mitali on siinä odottamassa. Ehkä.
2: No joo, se pitäisi tuossa Salon peli nyt lauantaina klaarata ja sitten on tiistaina tosiaan 4. peli. Tuolle hienolle ottelulle, hienolle tapahtumalle, upealle voitolle ja näin, niin en muista, että koskaan olisin lähtenyt Motorhead Areenalta kuitenkaan itse niin kuin jopa hieman, sanotaanko, alla päin pelin jälkeen, koska siinä German Marshall loukkaantui ihan tässä meidän penkin edessä, että kuulin hänen tuskan ulinan, voisi sanoa jopa näin, ja hän sattui olla yläkerran naapuri, että on tullut vähän tavallista useammin nähtyä niin kuin siviilissäkin kaveria, ja hänen loukkaantuminen niin kuin jätti sellaisen niin kuin ikävän maun tuosta voitosta, että parasta aikaa ymmärtääkseni kaveri on lääkärissä ja jalka kuvataan ja sitten katsotaan, onko pelaajaksi, mennäänkö varmaan päivä kerralla ja toivotaan parasta, mutta semmoinen ison varjon se jätti siihen. Hän on ollut loistava Seagulls-sarjassa, joka meni häneltä niin kuin hermokontrollin pettässä oikeastaan täysin ohi, tai nyt täysin ohi, mutta meni vaisusti. Nyt Salossa avauspeli 19 pistettä, 11 levypalloa, eilen ennen loukkaantumista 14 pistettä, 12 levypalloa. Jos hänet tuosta nyt joudutaan vetää sairastuvalla, niin paikkaa ja ei suoranaisesti Katajan riveistä löydy. Yksi tärkeä palanen on pois ja silloin kaikki on pikkusen nostettava vaan entisestään tasoa ja jaksettava ja varmaan kapteeni Teemu Knihtinen nousee sitten tässä tapauksessa, mikäli German Marshall ei pysty pelaamaan, niin pelaavaan kokoonpanoon ja Knihtisen avut on siellä hyökkäyslevypalloissa ja taistelussa ja sitä todella Teemu Knihtiseltä kapteenina ja koko joukkoita tarvitaan, että harmittaa ja Katajalle näitä vastoinkäymisiä on tässä vuosien saatossa tullut vähän liiankin kanssa.
1: Oliko näin, että yleisö ennätyskin saatiin?
2: Joo, kyllä niin kuin Motonet-areenassa. Tuohon oli muuten Katajan seurahistorian ensimmäinen loppuottelu Motonet-areenassa, että aiemmat on Mehtimäen ja...
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Neljä ruusua, Pop-museo. Aurinkoinen keskiviikkopäivä puolen Suomen radion seurassa. Kallis pörssisähköilta puolen Suomen radion seurassa tiedossa tänä iltana. Pitäisi olla semmoinen veivattava kampiradio, semmoinen, mikä ei toimi sähköllä, vaan semmoinen, mikä toimii ihmisen lihasvoimalla, niin ainakaan menisi sitten radiokuunteluun pörssisähköihmisillä tänä iltana rahnaa. Tänään keskiviikkona ja myös huomenna torstaina pörssisähkön hinta nousee reippaasti, miten se on noin vaikea sana. No, joka tapauksessa nousee ja syynä on tuulen laantuminen ja Olkiluodon ydinvoimalan ykkösyksikön vuosihuolto. Korkein hintapiikki ajoittuu Yle Uutisten mukaan torstaille iltaan, eli huomiselle 22-26 senttiä kilowattitunnilta huomenna ilta 8 ja 11 välillä. No eihän toi ole paha, joskus on ollut paljon pahempiakin. Pörssisähkö kansa näitä hintoja seuraa. Me muut otamme tasahintaista sähköä töpselistä ja pystymme kuunnella ihan semmoista sähköradiotakin, että ei tarvitse olla se semmoinen veivattava käsikäyttöinen radio käytössä tänään tai huomenna illalla.

0: Lady Gaga Vanish Into You. Mites nämä droonitutkinnat menee? Ne jatkuu vielä joitakin viikkoja keskusrikospoliisin toimesta. Joo, mä oonkin miettinyt, että mitä tolle systeemille kuuluu, kun näitä droneja nyt muutama putosi sitten tonttiin. Niin joitain viikkoja vielä tutkitaan Kouvolan, Luumäen, Iitin ja Parikkala ja Kesälahden droonien suhteen. KRP eli keskusrikospoliisi tutkii niitä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Tutkinta on vielä kesken muun muassa tiettyjen tiedustelujen sekä tarkemman teknisen tutkinnan osalta. Tutkintaa suoritetaan yhteistyössä myös muiden viranomaisten kanssa. Esitutkinnassa selvitetään laitteiden alkuperää ja kulkeutumista Suomeen sekä niihin liittyvää vaarallisuutta tai epäiltyjen räjähteiden määrää. Kahta tapauksista tutkitaan poliisissa törkeänä yleisvaaran tuottamuksena ja kahta yleisvaaran tuottamuksena. Näin on kirjoittanut Etelä-Suomen Sanomat tänään, että toi droonitutkinta kestää nyt siis vielä muutamat viikot. Lisäpäivän uutisia on tulossa tuossa vajaan vartin kuluttua kello 17 radiouutiset ja säätiedot Puoli Suomen iltapäivälähetyksessä. Otetaan tässä pari ulkomaankielistä biisiä. Seuraavaksi Supertramp, Give a Little Bit ja kanadalainen Avril Lavigne, I'm With You, niminen biisi. Ja kyllä me tuossa kotimaistakin musaa ehditään veivata vielä ennen viittä. Yksi suomalainenkin biisi tulossa Puolen Suomen iltapäivässä kohta.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
5: Petri Mortonista moikka. Mortonin avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassi löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Se oli Supertramp, Give a Little Bit. Lupasin, että kuunnellaan kotimaistakin musiikkia vielä ennen 5 uutisia. No, tehdään se, mutta kuunnellaan kotimaista orkesteria nimeltä Young Hearted. Tämä on jännä, kun se bändin nimi on englanniksi, mutta kyseessä on sitten kuitenkin orkesteri, joka tekee suomenkielistä musiikkia. Mustangi kakkonen. Hetkosen kuluttua ennen uutisia. Ja urheilumeiningeissä mennään kello 17 jälkeen vielä puolen Suomen iltapäivässä tänään. Lahtelainen urheilumies Kalle Kotiranta äänessä tuossa kello 17 jälkeen. Ja ehkä kuunnellaan hieman musiikkia sitten uutistenkin perään, niin puhutaan tänään vielä tämmöisestä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kun se on tietysti tärkeää sekä urheilijoille että meille ihan jokaiselle, ei-urheilijalle myös, niin Kalle Kotiranta, urheilumies, avaa tuota kokonaisvaltaista hyvinvointia meille tänään sitten tässä lähetyksessä hieman myöhemmin. Mutta Kanadasta kajahtaa tämä laulu. Avril Lavigne, I'm With You, ja sitten se Young Heartedin Mustangi kakkonen, ja kello 17 tuoreet radiouutiset luvassa sitten näiden biisien jälkeen.

0: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Siltakadun silloille on tehty uusia liikennemerkkejä ja kaistamerkintöjä, joilla osoitetaan pyöräkaistojen yksisuuntaisuus. Itäsillan ja Kanavasillan päiden opastetolppiin kiinnitetyt kielletyn ajosuunnan merkit koskevat pyöräilijöitä ja sähköpotkulautailijoita, mutta eivät jalankulkijoita. Rautatieaseman suuntaan tulee pyöräillä vain Ilosaaren puoleista pyöräkaistaa, keskustan suuntaan Pielisjoen linnan puoleista. Yksisuuntaisuuteen päädyttiin liikenneturvallisuuden takia. Joensuun Raatekankaan Tokmannin Eurospar-ruokakaupan avajaisia vietetään huomenna torstaina aamu 7:00 lähtien. Tokmannin mukaan jaossa on 1000 tuotelahjoilla pakattua yllätysämpäriä ensimmäisille. Kahteen ämpäriin on kätketty 200 euron lahjakortti. Uudistetussa Tokmanni Eurosparissa on muun muassa salaattibaari ja paistopiste. Ruokaosaston remontti on kestänyt useita kuukausia. Maanmittauslaitos suorittaa keväällä ilmakuvauksia Lappeenrannassa ja lähialueella. Matalalla lentävän koneen tunnistaa kartoituskoneeksi edestakaisin sahaavasta lentoreitistä. Lennot ovat osa normaalia maanmittauslaitoksen kartoitustyötä. Vuosittaisilla ilmakuvaus- ja laserkeilauslennoilla tuotetaan aineistoa kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi ja maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Ilmakuvauksia koskevat tarkat laatuvaatimukset. Sään pitää olla pilvetön ja auringon paistaa riittävän korkealta, jotta kuvat onnistuvat. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Öljyn hinta oli yli 10% laskussa barrelilta keskiviikkona iltapäivä kahden maissa. Esimerkiksi Brent-laatu maksoi alle $100 barrelilta. Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta, josta esimerkiksi verkkosivusto Axios on kertonut. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Hinta on sen jälkeen sahannut sen mukaan, miten markkinat ovat reagoineet Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edistymiseen. Libanonin itäosassa ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Paikallismedian mukaan isku tehtiin Bekaan laaksoon ennen kuin Israelin asevoimat oli antanut alueelle evakuointimääräyksen. Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoiltaa. 6:30 tänään Tampereella Nokia-areenalla pelataan liigan finaalisarjaa. Kyllä toi KK:n menestys on huikeeta. Kyllä se on huikeeta. Varmasti Kouvolassa ollaan ylpeitä ja koko pitäjä tuntee nahoissaan sen, että nyt on hommat isollaan. Kyllä tuossa kuulemma vappunakin jo oli lätkä kovasti katukuvassa näkyvissä Kouvolassa ja ihmisillä pelipaitoja kuulemma siellä päällä ja KK-värit vahvasti edustettuna. Näin puhui yksi työkaveri, joka oli Kouvolassa käynyt vappuna kääntymässä, niin oli kuulemma ollut näkyvissä katukuvassa tosiaan toi menestys nyt jääkiekon SM-liigassa. Tappara ja KK tänään Nokia-areenalla 18.30 reilun tunnin kuluttua. Siellähän on tilanne nyt semmoinen, että KK johtaa finaalisarjaa 2 voitolla 2-0. Eka finaali meni Tampereella 4-2 KK:lle ja toinen sitten Kouvolassa 3-2. Ja mestaruuteenhan vaaditaan 4 voittoa niin meidän kuuluvuusalueella ja varmasti monella muullakin alueella tsempataan kovasti KK:ta, kun vastassa on siis tommonen lätkäjärkele kuin Tampereen Tappara, niin eikö se näin monesti mene, että me ihmiset tykätään olla tavallaan sen altavastaajan puolella, että tavallaan sen underdogin puolella, niin totta kai nyt iso osa kansasta tsemppaa ja symppaa KK:ta, kun vastas tosiaan on perinteikäs lätkäjengi Tappara, mutta jännäks menee noi SM-liigan finaalit kyllä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Katri Ylander ja Disko, jos tänään kuolen. Iltapäivän haastateltava on lahtelainen urheilumies Kalle Kotiranta. Hän on äänessä hetkosen kuluttua. Jutellaan urheilumeiningistä ja hyvinvoinnista piakkoin. Äsken mainitsin noista illan lätkäpeleistä tai pelistä, Tappara KK. Niin Kouvolasta vielä sen verran, että siellähän on ihan hauskoja tempauksia nyt järjestetty. Sitten Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti osittain läpällä nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakuperinteelle, lakritsin valmistusperinteelle. Näin Kouvolan kaupunki on tiedottanut, että tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Ja tämä nimenmuutos näkyy ihan silleen konkreettisestikin, että Kouvolassa on joitain tienvarsikylttejä pistetty uusiksi, että siihen Kouvolan tilalle on sitten sinipohjaiseen tienvarsikylttiin pistetty Lakula siihen päälle. Niin tämmöinen tempaus siellä Kouvolan seudulla. Pitääkö siihen kohta sotkea SM-liiga-voittajan jenginkin nimeä jotenkin, jos KK tuossa nyt tekee kohta semmoiset temput, että Tappara kaatuu ja rupeaa voittoja olemaan tarpeeksi ja SM-liigan voitto menee sitten Kouvolaan, niin mihinkä se Lakula sitten vaihtuu KK-laksi tai miten se nyt sitten taipuskaa.

0: Tämä on huikea energinen biisi. Sam Fender, The Treadmill, sopisi hyvin johonkin sporttailun taustalle, kuntoilun taustalle, salille tai juoksulenkille taustamusiikiksi tuomaan energiaa. Hyvä tuommoinen drive tuossa biisissä. The Treadmill, Sam Fender. Kohta jutellaan urheilijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tai ei meidän sitä tarvitse urheilijoihin rajoittaa. Voidaan niin kuin pitää se ihan tämmöisenä meidän kaikkien ihmisten kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Eli siihen kuuluu nukkumiset ja palautumiset ja elämäntavat ja syömiset ja kaikki tämmöiset. Meillä on urheiluasiantuntija, sporttimies Kalle Kotiranta kohta äänessä. Ja otetaan selkoa myös kesän urheilutapahtumista, joita Kalle Kotiranta on järkkäämässä. Mutta musiikki soikoon ensin. Artisti on Stefan ja biisi on nimeltään Hope. Sen jälkeen Kalle Kotiranta äänessä.
1: Karjalainen syke.
2: Arvaa mitä?
3: No?
2: Joensuussa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
3: Eikö se ole vähän paradoksaalista? Kaksi kauppaa yhdessä.
2: No silleen saa molempien sparhaat puolet.
3: Sparasta vastinetta rahalle.
2: Kaveri sanoi vielä, että Spar on tavallista sparempi ruokakauppa.
3: Mennään sparkastamaan väite.
4: Eurospar avataan 7.5. Joensuun Raatekankaan Tokmanniin. Hää sieltä sparsaa ja sparmesaania.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Petri Mortonista moikka. Mortoni avajaiset Joensuussa on varma kesän merkki. Nyt me ollaan taas auki, joten tuuhan käymään. Meidän konttiravintola ja puistoterassin löydät tästä tutulta paikalta joen rannalta ihan kaupungin teatterin takaa. Tervetuloa Mortoniin koko perheellä.
7: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
8: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa karjalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. karjalainen.fi/digi.
9: Karjalainen syke.

0: Stefan ja Hope. Kohta eppunormaalin musaa, kitara, taivas ja tähdet ja komea ääninen suomalainen laulajatar Iina Forsman esiintyy myös meille, mutta nyt jatketaan iltapäivän vieraan seurassa urheilumies Kalle Kotiranta tänään haastiksessa. Miten muuten urheiluihmiset, nykyään urheilualan ihmiset, niin otetaanko niissä piireissä tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi vastaan ihan mukisematta, että just mentaalinen puoli ja kaikki tämä tämmöinen, niin tuleeko siitä mussutusta vai onko urheiluihmiset sillä lailla sisäistänyt sen?
1: On sisäistänyt.
0: Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin.
1: Se on nimenomaan se ehkä semmoinen, mä sanoisin, että se on yhdistävä tekijä esimerkiksi tällä hetkellä yritysjohdon ja huippu-urheilun välillä ja miksei myös niin kuin aktiivikuntoilijoiden välillä, että ymmärretään se, että meillä pitää olla elämän niin kuin osa-alueet balanssissa. Että jos vaikka joku liikkuu tosi paljon, niin sehän ei itsessään tuo suorituskykyä ja terveyttä, vaan siinä pitää olla kaikki muut osa-alueet balanssissa. Ja tähän mä viittaan nyt vaikka esimerkiksi, kun oli tuon kuukauden tuolla Mallorcalla ja liikkui tosi paljon, niin vastapainoksi piti huolehtia, että ravinto on riittävää sekä urheilun aikana että sen jälkeen. Se on riittävän monipuolista. Unta tulee tarpeeksi ja semmoista niin kuin palauttavaa lihashuoltoa, liikettä tulee riittävästi. Nämä on semmoisia asioita, mitkä pitää arjessa ottaa huomioon, jos sitä omaa hyvinvointia niin kuin haluaa parantaa. Ja jokainen tyylillä, eihän kaikkien tarvitse rampata lenkillä tai kuntosalilla, mutta se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi olla tosi pieni juttu. Että rupeaa kävelemään enemmän, unohtaa sen hissin ja tekee terveellisempää ruokaa, ottaa kasvikset, hedelmät mukaan ruokavalioon, rupeaa nukkumaan, pyrkii nukkuu puoli tuntia enemmän joka yö. Nämähän on pieniä asioita ja yleensä me voidaan niitä itse tehdä, mutta siinä on se vaan, että monelle se kynnys tuntuu, että no en mä nyt viitti ja en mä nyt jaksa. Tai sitten, että mä aloitan huomenna. Että ei kannata aloittaa huomenna, kannattaa aloittaa tänään.
0: Joo, ja se varmaan monille nykyihmisille just se nukkuminen on se, että iltaisin niin kuin nakerretaan sitä yöunta ja valvotaan vähän pidempään. No vielä tunti pidempään ja katsotaan joku jakso vielä jostain sarjasta
1: niin,
0: ja sitten tullaan ihan väsymyskierteessä ja itse aiheutetussa.
1: Tai räplätään puhelinta. Just puhelin on vaarallinen, unohdutaan siihen somen maailmaan. Ja sen takia on hyvä kiinnittää huomiota siihen. Että kyllä mä ainakin itse koen, että mä parannan omaa suorituskykyä parhaiten sillä, että mä nukun hyvin. Sen jälkeen tulee sitten vasta liikunta. Että jos mun uni on pielessä, niin silloinhan ei mikään toimi. Et mä itse haluan satsata siihen tosi paljon. Ja se on välillä vaikeaa, koska mulla on intohimoinen myös seurata vähän jalkapalloa. Ja esimerkiksi nyt kun tulee noin mestarien liigan välierät, niin pelit menee vähän myöhään. Niin
0: ne tulee huonoa aikaa.
1: Mä joudun ehkä välillä sitten tinkimään, että mä en katso kaikkia pelejä. Mutta joskus tärkeimmät on katsottava.
0: Paljon sä tarvit unta? Mikä on optimaalinen määrä?
1: Kyllä mä nukun 8 tuntia yössä vähintään.
0: 8.
1: Siihen mä pyrin. Ja siis eihän se aina onnistu, mutta siis ja huomasin tuolla Espanjassakin ollessa, kun kuukauden siellä oli, niin mä nukuin melkein niin kuin 8-9 tuntia siellä. Että se kroppa sitä kaipasikin ja se onnistui siellä. Että sehän on aina merkki, jos uni häiriintyy, niin yleensä siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että mulla on itsekin ollut isoja ja vakavia unihäiriöitä aikanaan, niin ei se ole sitten leikin asia ja en suhtaudu siihen yhtään kevyesti. Tiedän, miltä tuntuu, kun on uniongelmia, mutta siihen kannattaa nähdä vaivaa, että sen saisi paremmaksi, että siihen voi vaikuttaa monella eri tavalla.
0: Varmaan me ihmiset sitten myös, kun ikä tulee lisää, niin kiinnitetään enemmän huomiota tuohon nukkumiseen, että joskus parikymppisenä on semmoinen mukamas kuolematon ja tässä pärjää 3 tunnin yöunilla. Mä nukun 3 tuntia sitten joka yö, mutta ei se oikein toimi pitemmän päälle.
1: Ei se toimi. Ei sitä kannata niinku väittää vastaan. Ja tuossa just hyvä ikä liittyen, niin Mika Kivimäki oli OP:n toimitusjohtaja vieraana viime videossa. Ja Mika kertoi siitä, että hänen oma suorituskyky, sen parantaminen alkoi sillä, että hän alkoi nukkumaan tunnin enemmän joka yö. Että hän oli semmoinen, joka nipisti unesta. Ja aiheutti ketjureaktio, joka vei hänet sitten siihen, että hän on aika intohimoinen liikunnanharrastaja. Mutta se toi se unisen tavallaan pompun siihen, että hän rupesi tekemään muitakin asioita enemmän.
0: Mulla on jäänyt siitä yhdestä unikirjasta, oliko se Matthew Walkerin joku unikirja, niin mieleen semmoinen, että ihminen on ainoa eläin, mikä niin kuin vapaaehtoisesti tinkii yöunista.
1: Kyllä.
0: Että kaikki muut elukat nukkuu täyden yön aina, mutta ihminen niin kukkuu tuolla ja riekkuu jossain ja
1: niin.
0: Just nakertaa sitä omaa niin. Hyvinvointia.
1: Ja tämä on silleen hyvä, että vaikka me lähdettiin puhumaan liikunnasta, nyt me puhutaankin unesta, mutta se on täysin oikein. Niin kuin mä sanoin, että se on täysin oikein.
0: Kokonaisuus.
1: Se on ihan aidosti niin kuin tosi isossa roolissa myös, jos ruvetaan liikunnallista suorituskykyä tai painohallintaa tekemään tai muuhun, niin se unen rooli on aivan kiistaton. Et sitä on, se vaikuttaa meidän kaikkeen tekemiseen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kalle Kotiranta vieraana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Viimeksi kun juteltiin, niin Lahdessa järkättiin Dark Run-niminen tapahtuma. Oliko se Dark Run?
1: Kyllä, Dark Run.
0: Joo, kyllä. Oli se pimeässä juoksua, otsalamput päässä. Mitä Kalle tapahtuu tässä nytten kesällä, syksyllä juoksutapahtumien merkeissä tai urheilutapahtumien merkeissä laajemminkin? Onko sulla tulossa jotain uusia systeemejä, uusia aluevaltauksia?
1: No joo, meillä pyörii tietysti vanhat tapahtumat. Ne ei ole kaikki ihan tähän Päijät-Hämeeseen osu, vaan meillähän on meidän Fintriathlon tapahtumat, joita on 3. Vierumäki, joka on tietysti tuossa Lahden lähellä ja sitten Joroinen ja Saimaa. Et meillä on 3 Fintriathlon tapahtumaa kesällä. Meillä on uintitapahtumat Vuoksessa, Imatralla ja sitten meillä on Downhill Swim, meidän semmoinen kruununjalokivi siellä Rukalla. Sen lisäksi meillä on Saimaa MTP-maastopyörätapahtumaa ja Saimaan Rania sitten myös tuolla Lappeenranta-Imatra-suunnalla. Lahdessa meillä on nyt helatorstaina se Sport City Day ja siellä tosiaan pääsee koko perhe testailemaan eri liikuntalajeja ja siellä on kaikenlaista hauskaa. Lahden Ahkera järjestää samaan yhteyteen tuota Reilu Cup kauden avaus yleisurheilukilpailut, eli tämä tapahtuma on Radiomäellä ja helatorstai kello 10-13. Ja Dark Run, niin kuin mainitsit, niin meillähän oli sitten, meillä oli keväällä Dark Run Winter, joka oli myös erinomainen kokemus. Ja ensi syksynä Dark Run tulee myös sitten isompana kuin koskaan tai aikaisemmin lokakuussa. Ja siellä on jo ilmoittautuneet aika hyvin ja meillä on sinne kaiken näköistä mukavaa kehitteillä. Eli se Dark Run sai ihan loistavan vastaanoton. Mutta tietysti ehkä sen aikaa on vähän enemmän syksyllä, että nyt tuntuu hassulta ruveta puhua pimeydestä, kun meillä päivä pitenee ja valostuu, mutta se on sitten syksyllä iso juttu. Että kyllähän meillä tapahtumia riittää. Sen lisäksi järjestetään triathlon-leirejä ja uintileirejä ja ollaan mukana tosi monessa erilaisessa jutussa täällä, etenkin Päijät-Hämeen alueella. Kyllä niin sanotusti kesä on kiireinen.
0: Ja viimeksi tarvittiin puhua siitä triathlonin suosiosta, mutta triathlon taitaa koko ajan nousta nyt edelleen, eikö niin?
1: Joo, kyllä mä näin sanoisin. Ja triathlonissa huomaa sen, että siellä on tulossa koko ajan niin kuin nuorempia harrastajia. Et sitä on pidetty ehkä vähän semmoisena keski-ikäistä lajina. Ja nuorempia harrastajia vaan tulee lajin pariin, mikä on hienoa juttua. Etenkin nuo nuoret naiset on yllättänyt, koska ne on tosi aktiivisia liikuntatapahtumissa ja urheilutapahtumissa. Se näkyy myös triathlonissa, että ilolla otamme heidät vastaan, koska triathlon on hieno laji minkä ikäiselle tahansa. Se on monipuolisuudessaan huima hieno laji. Siinä pääsee niin kuin kokemaan kolme komeaa lajia ja harjoittelee monipuolisesti. Niin se on hyvä, että se nostaa päätään koko ajan.
0: Mitäs Kalle Kotiranta muuten sun bisneksiin ja sun touhuihin kuuluu? Sä teet podcastia ainakin, sitten sulla on Iron Coaching.
1: Joo.
0: Joka tekee mitä?
1: No siis meidän Iron Coaching Oy on yhtiö, jossa yhtiökumppanien kanssa tehdään tosiaan näitä tapahtumia. Tehdään paljon yrityspuolen valmennuksia, tehdään sisältöjä eri tahoille ja ollaan mukana erilaisissa hankkeissa. Nyt tehdään esimerkiksi sitten Vierumäen kanssa sinne joulukuulle tosi isoa seminaaria, mikä tässä julkistetaan aivan tuota pikaan. Uskallan siitä jo näin puhua. Mm-hmm. Vierumäki 100 vuotta. Liittyy siihen teemaan ja ponnistetaan siellä sitten se prosessi käyntiin ja sinne on tulossa kyllä kovaa puhujaa Mika Anttosesta lähtien, että saadaan sinne aika tiukka seminaari. Tietysti toimitaan alueella paljon. Meillä on Lahden kaupungin kanssa hommia. Lahti Aqua on mukana yhteistyössä Hämeen kauppakamari ja myös tuon OP:n kanssa on paljon tekemisissä. Ja sitten tietysti tuossa yhtiökumppani niin Antti Haakvist tekee valmennusta vielä enemmän. Mä aika paljon komppailen hänen juttuja ja autan taustojen tekemisessä. Antti on mukana tuossa MBA-hommassa tuossa yliopistolla ja valmentelee tietysti muun muassa meidän presidenttiä siinä ohi mennessä. Että kaikenlaista pientä meillä on tässä meneillään.
0: Kaikenlaista on meneillään. Kalle Kotiranta, kiitos paljon kun kävit Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Jääkö meiltä jotain tärkeää sanomatta?
1: Ei meillä oikeastaan varmaan siinä muuta kuin ehkä se Sport City Day. Muistakaa tulla 14.5. Radiomäen kentälle.
0: Hela torstaina.
1: Koko perheen tapahtuma.
0: Ensi viikon torstai. Yes. Kalle Kotiranta, iso kiitos ensi kertaan.
1: Kiitos.

Tänään on ollut uutisissa juttua autojen katsastuksen hylkäysprosenteista. Siellä on nämä sähköautot aika hyvin edustettuna. Tesla Model Y, hylkäysprosentti yli 62. Toi on aika kova. Syypää yleensä sähköautoissa on taka-akselisto. Onko ne sitten niin painavia ne sähköautot, akut ja kaikki tämmöiset, että ei autot kestä omaa painoaan. Varmaan jotain semmoista. Tesla-sähköautojen kokonaishylkäysprosentti vuoden 2021 autojen puolesta 59,5%. On noin aika kovia hylkäysprosentteja. Sitten kun niinku verrataan siihen, että mitä autoa katsastuksessa hylätään kaikista vähiten, niin vuoden 2021 Toyota Corolla hylkäysprossa 1,86. Toi on aika hyvä. Meikäläiselläkin tänä vuonna edessä se oman Opelin katsastus. Ilta-Sanomilla on autojen katsastusjutussaan tämmöinen kone tai tämmöinen systeemi, mistä voi katsoa oman auton hylkäysprosentin. 2018 Opel ja Astra, hylkäysprosentti 11,68. No, ei toi nyt niin mahdoton ole, just kun vaikka verrataan noihin Tesloihin. Mutta sen mä tiedän, että meikäläisen auto ei tule kyllä meneen katsastuksesta tänä vuonna myöhemmin lävitse. Että minä tulen osaltani nostamaan tuota Opel Astrojen hylkäysprosenttia ylöspäin.

0: Olli Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat. On noissa kyllä eroa noissa hylkäysprosenteissa autojen katsastuksissa sähköautojen ja bensa-autojen vaikkapa tiimoilta. Jos katsotaan nelivuotiaita autoja, niin sähköautoista hylätään noin joka viides, 19,6%. Bensa-autoilla vastaava osuus 5,4%. Traficomilta on kommentoitu Ilta-Sanomille, että tätä eroa selittää erot huolto-ohjelmissa. Polttomoottoriautojen huoltovälit perustuu ajettuihin kilometreihin ja kuluneeseen aikaan, kun usein sähköautolla vain aikaan tai varsinaisia huoltoja ei ole lainkaan. Monet sähköautoista katsastuksissa havaituista vioista olisi tullut ilmi ja korjatuksi polttomoottoriautoissa normaalin huolto-ohjelman puitteissa ennen katsastusta, niin että se on niin kuin tommonen, että niitä huoltoja ei sitten yksinkertaisesti vaan ole. Mä oon luullut, että se eroisi siinä, että sähköautoissa ei ole tuota öljynvaihtoa. No, se nyt varmaan on se suurin ero, mutta ei niitä sitten vissiin hirveästi muutenkaan tarvitse huoltaa. Tai tarttis, mutta sitten kun ei ole semmoista säännöllistä huoltoa, niin sitten ne tulee tuolla katsastuksessa hylätyiksi ja sitten pitää korjaamon kautta ajella pois. Mutta joo, on niitä semmoisiakin sähköautoja sitten, jotka menee katsastuksesta aika hyvin lävitse. No tämäkin ehkä selittyy sitten huolto-ohjelmien noudattamisilla. Sieltä löytyy vaikkapa Mercedes-Benz EQA-malli. Hylkäysprosentti on reilu 2,19.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: VKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on nyt auki. Käyhän vastaamassa siihen ja voita hotelliyö pompalla.
6: Pelkkää hyvää sykettä 3 vuotta. Karjalainen syke, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa.
7: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

On tullut aika toivottaa illan jatkoja tälle keskiviikkoillalle. Musiikki pauhaa toki kello 18 jälkeenkin. Puolen Suomen radion erinomaiset biisivalinnat ovat kehissä kello 18 uutisten ja säätietojen jälkeenkin. Meikäläinen kehissä huomenna kello 13. Eli nyt ei muuta kuin pidä huolta itsestäsi ja huomenna jatketaan harjoituksia kello 13 Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Siltakadun silloille on tehty uusia liikennemerkkejä ja kaistamerkintöjä, joilla osoitetaan pyöräkaistojen yksisuuntaisuus. Itäsillan ja Kanavasillan päiden opastetolppiin kiinnitetyt kielletyn ajosuunnan merkit koskevat pyöräilijöitä ja sähköpotkulautailijoita, mutta eivät jalankulkijoita. Rautatieaseman suuntaan tulee pyöräillä vain Ilosaaren puoleista pyöräkaistaa, keskustan suuntaan Pielisjoen linnan puoleista. Yksisuuntaisuuteen päädyttiin liikenneturvallisuuden takia. Joensuun Raatekankaan Tokmannin Eurospar-ruokakaupan avajaisia vietetään huomenna torstaina aamu 7:00 lähtien. Tokmannin mukaan jaossa on 1000 tuotelahjoilla pakattua yllätysämpäriä ensimmäisille. Kahteen ämpäriin on kätketty 200 euron lahjakortti. Uudistetussa Tokmanni Eurosparissa on muun muassa salaattibaari ja paistopiste. Ruokaosaston remontti on kestänyt useita kuukausia. Maanmittauslaitos suorittaa keväällä ilmakuvauksia Lappeenrannassa ja lähialueilla. Matalalla lentävän koneen tunnistaa kartoituskoneeksi edestakaisin sahaavasta lentoreitistä. Lennot ovat osa normaalia maanmittauslaitoksen kartoitustyötä. Vuosittaisilla ilmakuvaus- ja laserkeilauslennoilla tuotetaan aineistoa kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi ja maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Ilmakuvauksia koskevat tarkat laatuvaatimukset. Sään pitää olla pilvetön ja auringon paistaa riittävän korkealta, jotta kuvat onnistuvat. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Öljyn hinta oli yli 10% laskussa barrelilta keskiviikkona iltapäiväkahden maissa. Esimerkiksi Brent-laatu maksoi alle $100 barrelilta. Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta, josta esimerkiksi verkkosivusto Axios on kertonut. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Hinta on sen jälkeen sahannut sen mukaan, miten markkinat ovat reagoineet Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edistymiseen. Libanonin itäosassa ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Paikallismedian mukaan isku tehtiin Bekaan laaksoon ennen kuin Israelin asevoimat oli antanut alueelle evakuointimääräyksen. Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi laittaa hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

sale antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu, pieret sun suun, kun Tunisian kuu.

taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli on se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluat.

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.